hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

0: Sitra kaze ratsy anao. Sy toetra ho aminao ny ratsy. Gina na mitinao finity. Ny o akaikinao ny mahatsara anay Andriamanitra. Ianao no azo sy ampidy. Mba ilazainay ny tsaranao sy ny asanao rehetra.
1: Fony tsy mbola arina no fironona ny tany izao rehetra izao dia efa andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay hery sy fahatsaratarena amin'ny fiteranao masina ary sy fitsarana ny fanorena ny seza fiandriananao andriamanitra famirapo sy fahamarinana no mialohan'ny tavanao miondrika sy miankohoka manatrika ny lapanao masina amin'ny fatahorana izay miankohoka eo anatrehanao amin'ny fiaingona masina fa ianao no rery amin'ny fanahinay jehova omemboninahitra sy ankalazaina mandrakizay mandrakizay ny any anaranao tompo

0: atolotra anareo zao ny fanipoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanipoam-pivavahana ho antsika androany dia pastora Papa Ranjanasolo Josefa, rektoran'ny Lima Fianarantsoa.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana atrehanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, hahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoanao anie izany, Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry fiangonana malala hoy Jehovah Andriamanitra ray aminao amin'ny alalan'ny fanahiny zay nampanoratra ny teny manao hoe zay manafina ny fahotantsyambinina fa zay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo ary izany indrindra no anasany Jehovah Andriamanitra anao hanatona azy hiteneneny aminao manao hoe avy ary fandahatra isika nandeha tahaka nijaky aza amin'ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny siny aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy koa raha maiky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'tsy fahamarinana rehetra noho izany ary dia aoka ny eritrena sy fona amin'andriamanitra isika noho ny fahotantsika ry andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra ndreto izay mpanotamahanitra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho vesy oloina mandrakizay ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay
1: ry andriamanitra ray be famindrampo sy izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolanay mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra ary amin'ny tombony amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao

arivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Kristy tompo, zanak'Andriamanitra tsitoho, mankalaza ny anaranao masiny izahay, sady mangataka aminao mba hampidinanao ny fanainao masina ao amponay noho ny teninao. Hanjakany sy anapahany aminay araka ny sitraponao, ary izy ny hampahatoky anay amin'ny fakapanay sy ny fahoriana rehetra. Hitarika anay amin'ny fahamarinanao, hanoeranay ny fahadisoana rehetra, mba hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny asa tsara rehetra. Mandrapahatrara ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalanao ihany, izay miarabela sy miara-manjaka amin'Andriamanitra ray sy mifanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Ambaky ny tenin'Andriamanitra isika dia amin'ny testamenta taloha ao amin'ny bokin'ny Joelam-paminany toko fahatelo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Joelam-paminany toko fahatelo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanakareo lahy sy ny zanaka vavinareo, ny lahy antrinareo anynofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary anisy fagagany any amin'ny lanitra sy ety an-tany aho, dia ra sy afo ary setroka mitakosina. Ny masoandro ampidinina ho maizina ary ny volana ora alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehovah, zay sady lehibe ny mahatravina. Ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah, dia ho afa mandositra. Fa ho an-tendrombohitr'i Ziona sy an'i Jerosalema dia hisy sisa afaka, arak'izay voalazan'i Jehovah. Ary izay antson'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Epistely masina dia ho hitantsika amin'ny epistely amin'ny soratan'ny Paoly any Efesianina. Efesianina toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Efesianina toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaikikoa. Fa izy no nanantsika roa tonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Koa dia tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompo tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambon'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ny fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitompo tsara ho tempolo masa ao amin'ny tompo. Ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen.

ny filazany tsara andrasantsa anjarantsika androany dia amin'ny filazany tsara masina no soratany jaona jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo amin'ny anaran'i jesosy raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba hoeo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo tsy hamela anareo ho kamboty aho ankaty aminareo aho vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita ahy satria velonao dia ho velona koa ianareo amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no ti ahy ary izay ti ahy no tiany raiko ary izaho ti azy ka iseho aminy amena

0: aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finonombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raiso, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

arrivava che sicaretta mi sotto non sai Jesus am so ftoni sao nano mesa non ti ftoni ti anambarano wanai fatena pate costa niandro dima puluandro sai efa puluandro vezvezena ar fuluandro milaza koa ni did fulu amula vulano wanai tane nefra nitra nefa pulton na mula vulano ni israeli kana tunga ni zero ande arkan did nandrimandro ar izay koa dima puluandro aurina mpaska na mula vulano wanai ande arkan did nandrimandro ar mfanai masna no mahatongo zany Jesosy io midira ato anatinay mitoera ato anatinay ary tsy fo eo aminao zahay mba ho tena mifanahy masina amin'izay no mola vola amin'ny fiainanay ny fanahy masina amin'izay no melona anay amin'ny teninao ary ny teninao tonga nofo mamelany ny elokay mamindrafo aminay manana toetra maro samihafa zay Jesosy manana fomba maro samihafa zay Jesosy ny akabeazany reny ary ny akamarony dia fahotana tovozina amin'ny fiarahamonina fahotana tovozina amin'ny rivotra misy ka lazaina hoe zao tontolo izao mangataka zay Jesosy atao fitoera amin'ny fanainao masina ka zahay no manova izao tontolo izao fa tsy izao tontolo izao no hanovanay mamindrafo aminay mamelany elokay manamboaranay manefehanay mamolavolahanay ary ataovy tena tompo ho anahy ianao ary zay mponomponao mahatoky na mikely na mive amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahana izany amen ny tenin'andriamanitra anjarantsika ny roa andriavana de ho hitantsika amin'ny filazantsara no soratany jaona jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa de jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy izaho no tena voaloboka ary ny raiko

Hoe ramiko ary za o aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamofo azy raha tsy miray amin'ny volopika izy dia toy izany koa anareo raha tsy miray amiko izaho no volopika ianareo ny sampany mizay miray amiko ary za o aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana izy ka malazo ary angolona izy ka tsipy eo anaty afo dia ho may raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo no teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo tahaka nitiavany ray ahy no nitiavako anareo tomoera ny fitiavako ianareo raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra ny fitiavako tahaka nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mbo vao anatinareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo ry ray masina o manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminao ireny amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen voalohany indrindra ry havana dia miaraaba antsika rehetra nahatratra n'izao andrin'ny pantekosty izao izay tena mifampitohy tsara amin'ny paska fa ny pantekosta sy ny paska dia tena fanahindraindrana ary tena fanamafisana ny asan'ny fanahy masina natao amin'i jesosy na koa eo amintsika izany indrindra no iarabanantsika satria velona jesosy dia velona isika nanana fanahy masina jesosy dia manana ny fanahy masina isika ny fanahy masina no mampitohy antsika amin'i jesosy kristy tompo mampiray antsika amin'i jesosy kristy tompo fa rehefa indro jesosy avy natao batisa dia nitoetra teo amin'ny tany any ankavanana sory ny havanana ny fanahy masina ary nanomboka teo izy dia nanomboka ny ady tamin'ny devoly izay mahatonga fakapanahy mampanota ary ny fahafatesana dia tambiny ota ny ady tamin'ny devoly izy izany hoe ny ady tamin'ny fahafatesana ny ady tamin'ny fakapanahy ary naseho tamin'izany ny afetsehn'ny devoly mampiasa soratra masina mba andavona ny olona ho any amin'ny maizina nefa koa soratra masina no indro fa nandresen' jesosy aza inona raha mahasamihafa la soratra masina nampiasain'ny devoly sy ny soratra masina nampiasain' jesosy ny soratra masina nampiasain'ny devoly dia nampiasaina mba hampiala ny olona amin'andriamanitra mba hahatonga ny olona anamaivana zay tenin'andriamanitra mba hahatonga ny olona tsy eritreritra fa tsy ny tenany ka ny tenany no lasaandriamanitra araka ny fakapanahy lehibe nataony devoly tamin'ny olombelona amin'ny genesisy toko fahatelo lainga zany ho ny devoly tamin'ny eva fa tsy tian'andriamanitra ianao hitovy aminy fa raha mihinana ny voankazo io ianareo dia alalan'ny tsara sy ny ratsy ary hitovy aminy tanteraka ny olombelona hitovy amin'andriamanitra izay ny fakapanahy naroso ny devoly ny olombelona zay andoalika eo anatrehan'ny devoly no fitediavana voninahitra ny olombelona avita zava-mahaganga amin'ny alalan'ny herin'ny devoly na de soratra masina aza no ampiasainy movatsy zany no hita amin'ireny omby asy ireny movatsy zany no hita amin'ireny mpisikidy ireny amin'ny doany amin'ny bilo amin'ny fanomponany razana ma rehetra amin'ny fanomponany fasana rehetra soratra masina no ampiasainy asiany baiboly aza asiany hira masina aza
am resaka fahafatesana.

ireny, nefa fanalavitana amin'Andriamanitra, fanindraindrana ny maolombelona ny olombelona mahavita zavatra. Fanin'i Jesosy kosa dia iny fa tena fampiraisana amin'Andriamanitra, fampiraisana amin'ilay tenin'Andriamanitra, fampiraisana amin'ilay mpahary Andriamanitra ray, amin'ilay mpanavitra dia ny zanaka, ary ny fanahy masina no mampitambatra amin'izany rehetrarehetra izany. Ary ny asan'i Jesosy ray manontolo dia asa fiarahany ray ny zanaka ary ny fanahy miasa, ka ny mpanamboatra ny mpahary miara-miasa amin'ny mpanasitrana, amin'ny mpandresy, amin'ny mpandrava ny herin'ny fahafatesana rehetra. Ary rehefa Jesosy aza rehefa maty dia mifanahy masina no nanangana anazy, nanalaza avy amin'ny fahafatesana, ka natonga azy ho tsy resy ny fahafatesana intsony, naoviana, ary tsy resy ny fahafatesana atrehatr'izay izy. Zany no marina, ary nambarany zany fa ho avy ny andro zay samborina ny zanak'olona hisetrasetrahana aminy, hamatsiana azy, handefonana azy, hamonona azy, handevenana azy, kanefa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Hoy Jesosy fotoana maro talohany trangany zany rehetra zany, ary iza no nanangana azy avy amin'ny fahafatesana? Lay fanahy masina zay nentin'Andriamanitra namorona izao tontolo izao. Tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia fanorenana vaovao no misy. Resy tanteraka ny fahafatesana, resy tanteraka ny fahotana, resy tanteraka ny devoly. Zany ny zavatra mitranga. Ary amin'ny andron'ny Pantekosta dia zay fandresena izay no tena indraindraina tanteraka, zay manana ny fanahy, zay taria ny fanahy no zanak'Andriamanitra. Ary raha ny fanahy mitoetra ao anatintsika dia ny hevitry ny fanahy, ny asan'ny fanahy, ny teny zay avy amin'ny fanahy, zany no lasa fiainantsika tanteraka. Ary io no anjara filazany tsara torina amintsika amin'ny tiandron' io ity, dia ny tena voaloboka sy ny sampany miray amin'ny voaloboka. Ny tena voaloboka iza no tena mahatonga ny tena voaloboka ho tafaray tanteraka amin'ny sampany? Dia ny fanahy. Fanambaran'i Jesosy fa raha tsy miray amin'ny tena voaloboka ny sampany dia alavy izy, ary esorina teo izy, dia dorony izy, alefany amin'ny nino hafa. Zany hoe zay rehetra tsy miray amin'i Jesosy dia tsy mahavokatra araka an'i Jesosy, ary zay rehetra tsy miray amin'i Jesosy dia tsy mahatanteraka ny asan'i Jesosy, fa mahatanteraka ny asan'ny devoly. Misy ny miditra am-piangonana fa tsy miray amin'i Jesosy, tahaka an'ireo olo maro zay nanaradian'i Jesosy atraiza. Eny hatramin'ny sampany Rofia nanao hosana ry zanak'i Davida, nefa miray amin'i Jesosy ve? Tsy miray tamin'i Jesosy. Ny porofony rehefa nasain'ny Pilaty ny safidy izy ireo, iza ny tianareo, Barabasa? Lay Jesosy milaza azy ho mpanjakan'i Jiosy, Barabasa, lay jolahy, zany ny fidiny. Ary io mandrakariva no sary eo amin'ny fiainany olona zay tsy manana ny fanahy masina. Rehefa tonga ny fakapanahy, rehefa tonga ny devoly hampanota azy, dia mifanahy masina miteny manao hoe iza ny tinao Jesosy sa io fakapanahy io? Lay devoly ao anaty zay efa navela hiditra ao anaty hibaiko, io no miteny hoe ny fakapanahy no safidiko. Tsy misy olona manota ka avy hatrany dia manota, fa misy fanahin'Andriamanitra miteny azy mandrakariva hoe ota io, fandavana ny tenin'Andriamanitra io, fandavana an'i Jesosy io, nefa misafidy ny ota ny olona, ary tsy ny anarana no mahamasina. Fa tamin'ny andron'i Jesosy iza ny tena nitarika amin'ny vahoaka hanota hamono an'i Jesosy? Mivatsy ny fariseo, mivatsy ny mpisorona, mivatsy ny mpanoradalàna, reo rehetra mpitarika amin'ny fiangonana,
raha mitarika ny olona hanota firifiry moriavana ny olona zay mijery mpitondra fiangonan'ireo ka lavo ny ireo fiangonana mpitondra fiangonan'ireo amin'ny fitondran-tenany amin'ny fiteniny amin'ny fifaneraserany mitarika ny olona hiala amin'i Jesosy fa anaraka ny fakapanahy ary ny fakapanahy ankehitriny dia tsinona fa ny fomban'izao tontolo izao ankehitriny ny fomban'izao tontolo izao mihitsy misesika eo amin'ny fiainany kristianina tonga ny am-piangonana tonga nyireny lazainy hoe lanonam-piangonana ireny mariazy hamasinina any am-piangonana fa rehefa tonga ny amin'ny espasy any amin'ny hôtely ny fomban'izao tontolo izao ny faratsin'izao tontolo izao ny falotoan'izao tontolo izao zany misy amin'ireny ary tsy vitan'izany fa amin'ireny hoe lanonam-pianakaviana ireny mova tsy ny fomban'izao tontolo izao no tena raina mova amin'ireny hoe fikambana amin'ny fianakaviana ireny mova tsy ny famadiana ny asan'ny maizina ny asan'ny maty ny asan'ny sampy zany no rana fa lazaina hoe zany mahamalagasy ny malagasy tsia zany mampanota ny mpanota zany marina zany mampanota ny mpanota ary fahotanan'olovaina avy any velany zany nentin'ireza tonga teto tamin'ny voalohany raha miaraka mianatra tamin'ny tary ianao fa rehefa mifanahy kosa no tonga rehefa fanahy kosa no tonga zavatra hafa anao miseho fa ahoana jerentsika amin'ny petera petera dia nandany jesosy na dia ninina aza hoe na hiala aminao reo rehetrareo za tsy hiala aminao nefa nitranga dia zao intelo nandany jesosy izy fa rehefa tonga kosa ny fanahy masina tamin'ny andro ny pantekosta iza no nitory nanambara an' jesosy kristy maty tombony azo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty nandrotsaka amin'ny fanahy masina miova tsy petera miova ny zavatra rehetra rehefa ny fanahy masina no endry fanraisina mitoetra ary mibaitro zaho ny teny jesosy zaho ny tena voaloboka ianareo ny sampany ny sampany ndray amiko dia mamokatra be zaho no tena voaloboka voaloboka tanteraka mitsatoka ao amin'ny tenin'andriamanitra io tenin'andriamanitra io baiboly io io ny tenin'andriamanitra itsatohan'ny voaloboka ary io tenin'andriamanitra itsatohan'ny voaloboka io de lay tenin'andriamanitra tonga nofo ary ny tenin'andriamanitra tonga nofo mahatonga tantara manova tantara io tenin'andriamanitra tonga nofo nanovany tantara tamin'ny nafatesany tombony azo fijaliana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty nandresena ny asan'ny maizina rehetra satria hoana ny fanahin'andriamanitra no ao anatin'io tenin'andriamanitra io ny fanahin'andriamanitra no ao anatin'io tena voaloboka io ka lay fanahy ny famoronana lay fanahy ny fanavaozana lay fanahy ny fanamboarana lay fanahy ny fanadiovana lay fanahy ny famasinana lay fanahy ny herin'andriamanitra zay no anatin'io tena voaloboka io ary zay sampana miray aminy no indry fa mahavokatra mahavokatra voaloboka zany no izy inona no asan'ny voaloboka ny asan'ny voaloboka voalohany de zao rehefa vela iotrika izy de lasalokola mandresy ny aretina manadio ny aretina manadio ny toepo rehetra manadio ny fiainana rehetra zany hoe mahatonga fibebahana ny asan'ny fanahy masina tovozina avy amin'ny tenin'andriamanitra ary le tenin'andriamanitra nambara teo teny tonga nofo teny lasa tantara teny lasa fitiavana tonga nofo ka tsy mankahala an'andriamanitra fa tena miray amin'andriamanitra zany loh izy lay fanahy ao anatin'ny tena voaloboka no ino fa mikoriana ao anatin'ny sampana ary lay sampana manovo amin'ilay fanahy ao anatin'ny tena voaloboka le sampana manovo ny teny rehetra tonga nofo ny teny rehetra manova tantara ao anatin'ilay tena voaloboka ary ny sampana manovo ny fanadiovana ny fanamasinana fanolorantena
eny manaiky tanteraka araka ny teny manao aoka ny sitraponao natao fa tsy ny ahy izay sitrapon'andriamanitra mitoetra izy zay no lasa ato amin'ny sampana ka mahatonga ny sampana matsiaro tena vetra hoe mpanota ianao sy ny tenoko any izany raha tena samy fanahy masina mahatsiaro vetrany hoe tena mpanota de miaina ao anatin'ny fibebahana le miaina ao anatin'ny fibebahana tsy hoe ranomaso kely dimy minitra na tsasakadiny fa isan'andro isan'andro isan'andro de miambina ary mandresina nyteraka araka nyvoalazan'ny epistila amin'ny efesianna tsy miady amin'ny mofo aman-dratsika fa miady amin'ny fanahy eny amin'ny rivotra zany hoe raha mbola velona ianao de tsy mitsahatra miady atrehanao mikasika ny devoly ary tsy hoe miady fotsiny fa tena mandresy zany devoly zany mandroso mankany amin'ny fahamasinana ino ny fahamasinana lay fanoloratena feno tanteraka zay ao anatin'ny tena voaloboka fanoloratena feno tanteraka hita amin'ny fitiavam-bavaka jereo ny filazany tsara eo amin'ny fanoloratenan'i jesosy amin'ny atoandro izy manao ny asan'andriamanitra eo fovoan'ny vahoaka fa amin'ny alina koa izy manao ny asan'andriamanitra ao anatin'ny vavaka miray amin'ny ray mandrakariva miona mandrakariva amin'nray zay no fantarany hoe miray tanteraka amin'ny tena voaloboka ianao mazoto mivavaka manam-potoana anoratena amin'andriamanitra manam-potoana ibebana amin'andriamanitra manam-potoana anamasinanao ny tenanao ho an'andriamanitra hanadiovanao ny tenanao ho an'andriamanitra ka amin'izay fotoana izay lay ranonaina avy amin'ny tena voaloboka no mifindro aminao ary mikoriana ato anatinao tsy vitan'izany ihany ianao koa miasany tena ny rano voaloboka hoy paoly apôstôly tamin'ny timoty misy troa divay kely ampahery ianao zany hoe lay tovorozina avy amin'ny tena voaloboka de mampahery ny tena aloha mampahery ny tena aloha mahatonga miamatanjaka mahatonga mampanolo tena bebe koa mahatonga manao ny asa bebe koa ary to manana tena fifaliana araka ny teny rentsika teo hoe anana ny fifaliako ianareo anana ny fitiavako ianareo satria zaho tia ny ray ary ny ray ti ahy de nareo koa ho ti ahy mazava loatra izany ny fanahy masina no fanahy ny fitiavana ambaran'ny paoly izany korintianina voalohany toko fahatelo ambe folo ny asan'ny fitiavana ary asan'ny fitiavana zay asan'ny fanahy mbola ambaran'ny paoly koa zany amin'ny romana toko fahavalo ny asan'ny fanahy mbola ambaran'ny paoly koa zany amin'ny galatiana toko fahadimy fa toy izao ny asan'ny fanahy vetivetesiny daholo zany zay fanahy masiny zay amin'ireo asany rehetra de lasa mampatanjaka ary renao tsara teo amin'ny asa tsara rehetra rentsika tamin'ny vavaka teo zany riavana zay ny firaisana zay amin'ny tena voaloboka ny firaisanao tanteraka amin'i jesosy de mahatonga anao ho tia vavaka manam-potoana ivavahana tsy miandro ny alahady tsy miandro ariva ny andro ariva zay alohan'ny matory na ny andro maraina zay ifoazana fa ny fiainanao fiainam-bavaka tsy vitan'izany fa ny tena fahatarana an' jesosy koa de ny tenin'andriamanitra ny fampianarana ny tenin'andriamanitra ary ny azo ny fampianarana sady fampianarana amin'ny vava fampianarana ny fitondrantena fampianarana ny fifaneraserana fampianarana amin'ny fifampitondrana zany ny anazy ny olona raha mety ola ratsy fanahy de ny maneso de ny mifosa fa jesosy kosa nandray ny ratsy fanahy tsaroanao lay vehivavy zay nanositra menaka matra ny tongotr' jesosy tao ohatran'ny simona ry simona de zao ny naneso an' jesosy hoe raha fantany fampanoto io de tsy manakio kasihan'io izy fa jesosy kosa nandray azy tanteraka ary natonga azy natao hoe raha mbola toriana ny filazany tsara de olazaina ny anaran'ity vehivavy ity tsaroanao lay vehivavy tratra ny jangajanga etiko moa de mahaganga ohatra ny vehivavy no tratra ny jangajanga aiza le lehilahy ny jangajangany ka misy vehivavy ny jangajanga amin'ny tenany fa misy ny lehilahy ao nahoana ny lehilahy vela mandeha ary io ny tena
zavatra tsy maintsy tsindrina sy ahitsy eo amin'ny fiainany fiangonana amin'ireny absolisiona ireny misy olona atao absolisiona iza no mitrango ny vehivavy fa aiza le antony anaovana azy absolisiona aiza ny lehilahy nahatonga an'ny absolisiona tsy hita mitranga eo fa zao kosa nataon' jesosy tamin'ireo lehilahy maro zay tonga manameloka azy zay tsy nanota taminareo naoka torabato azy voalohany ny ala tsy kelikely ary ny zokony ny ala taloha ho ny filazany tsara ary farany tsy hita maso izy ireo de ho jesosy raha vehivavy aiza ireo zay nanameloko anao namaly raha vehivavy manao hoe tsy eo izy tompoko de ho jesosy zaho koa tsy manameloko anao amin'izao sitsy izy zao aza manota intsony nainy jesosy zany ahoana lasa mpampahery ny hafa lasa mpampatanjaka ny hafa amin'ny asa tsara amin'ny fibebahana amin'ny fanoloratena izay ny olona miaraka aminao ve lasa mia matanjaka ara-panahy amin'ny fitiavana ny tenin'andriamanitra amin'ny fitondratena masina sa lasa manaradianao amin'ny asa ratsay ataonao araka ny teny hoe zay miaraka ny amboalambo di amboalambo nisy olona nianatra fahotana vaovao ve amin'ny fiarahany aminao nisy olona mai vao maika tafaletsa tafalatsaka amin'izay mampivaronavo azy ve rehefa niaraka taminao tsy misampa tsy miray amin'ny tena voaloboko ano zany tokony hoe sorinao arinany na telo hafa zany ny zavatra ambara fa ny olona zay miray amin'i jesosy sady izy me matanjaka ara-panahy no mampatanjaka ny hafa amin'ny ara-panahy izy raha teo mitoetra tanteraka ao anatin'ny arato zay nanaratoan' jesosy azy nosy lasa koa mpanarato hanarato ny hafa ryavana malala ny asa amin'ny fanahy masina manova fiainana tanteraka pirofony zany ny fiainany paoly saoly taloha mpanenjika mpakatoa ny fitoram-bato any stefana fantiny tatia faralasa apôstôly mitety na vita maro lavitra noho ny vita nyizy raiky ambe fonolahy fa izao le fitiavana fanahy masina fanahy ny fitiavana hita tanteraka zany amin'ny tapany faharoa vaky teny teo ny fanahy masina tena fanahy ny fitiavana fitiavana zay mampiray tanteraka amin'andriamanitra ray fitiavana zay mampiray tanteraka amin'i jesosy ka hitenenan' jesosy hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany zay nambara teo raha mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany raha mitoetra ao anatinareo ny teniko ahoana ny hevitry ny teny hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko de izao le teny zany lasa nanova tanteraka ny tantara ny fiainanao lay teny zany lasa nanova tanteraka ny lalaky ijoranao ny zavatra tanfinakendrenao ka tsy hoe teny teny tadidy tsyanjery tsara mahatadidy tsyanjery teny soratra masina ary tena polosina anao zany fa izao hita amin'ny fiainana la fiainana baikio n'lay teny ka amin'izay fotoany izay de afaka mangataka ny zavatra rehetra satria hoana lay teny mpanova tantara lay teny manoteraka tantara lay teny manamboatra tantara zay ny eo anatinao ao ka raha mangataka hianao amin'io teny io tsy mangataka ho an'ny tenanao fa mangataka ho an'ny hafa mba hanovan'ny teny koa ny tantara ry havana zany atao hoe sampana miray amin'ny tena voaloboko zany nets hoe avy atrany dia mitranga eo ndra sampana tsia tsia ny tena voaloboka jesosy masina de masina madio de madio zany jesosy zany fa matoa le sampana miray am'la voaloboka natao grefy am'la voaloboka la sampana natao grefy am'la voaloboka ny sampana ary nanaovana grefy azy de ny batisa masina eo ny nanaovana grefy azy nanaovana grefy azy ny fitaizana tamin'ny tenin'andriamanitra ny fitaizana tamin'ny vavaka zany koa ary io ny sarobidy indrindra natao grefy ianao ary ny tanan'ny ray nanao grefy ianao tamin'ny zanany tamin'ny alalan'ny batisa ao miasan'ny apôstôly ny hoe natao batisa amin'ny anaran' jesosy zay ny voalaza ao ny ray mihitsy no manao grefy aminao amin'i jesosy kristy ary ny fanahy masina no mitaiza zany grefy zany mba hatanjaka la grefy ka hahavokatra zay misy ao amin'ilay tena voaloboka sarobidy
ty andro Pentecoste ity, andro fiovana ty andro Pentecoste ity, andro ny fiainana tao lasa fa fiainana vaovao no misy zany no misy ary na te vaovao tsy hoe zavatra efa feno ratsy taloha na feno faratsiana taloha no iny fa lokoina vaovao dia iny fa lasa vaovao ty na koa hoe via farafesina efa lodoka taloha no tapitapena dia iny fa lasa vaovao ty tsia tsia fa tena vaovao tanteraka ny fiainanao fa Andriamanitra mahay manavao ny zavatra rehetra izy amin'io fanahy masina io nanaovana famoronana vaovao ho anao eo amin'ny fiainanao ary ny fanahy masina zay miantso an'i Jesosy avy any an-danitra ho tonga tian-tany ho iraina anao ny sitrapon'Andriamanitra dia izany fanahy masina izany koa tsy vitany hoe manamboatra amin'ny fiainanao fa maniraka anao hanarato hahatonga olo maro hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra manomboka eo amin'ny nandraisana ny batisa masina dia lasa apôstôly mpanarato ianao lasa apôstôly mpitarika ny olona hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra anao ary tsy hoe resaka izany fa tena tantara manova ny tenin'Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amena

tompo misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay andriamanitro ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i jesosy kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie mitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatena

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora Papa Aranjanasolo Josefa, rektera ny Lima, Fianarantsoa.

ampitomboina ho aminareo rehetra ny ery havako malala ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Faly miarahabantsika rehetra nahatratra izao andro Pentecosta fa nikory havana dia alahady natokana hitondranam-bavaka ny asan'ny FFPM na ny fiombona ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Izany rehetrandry havana no isaorantsika an'Andriamanitra ary dia manasanao izay hiara-iombona amin'ny alalan'izao fanompo am-pivavahana izao. Riavana malala andeha arintsika isaotra hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo fahavalo amby sivifolo ny andininy faefatra hatramin'ny andininy fasivy. Salamo fahavalo amby sivifolo andininy faefatra hatramin'ny andininy fasivy, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an'i Jehovah ry tany rehetra, velomy mioboka mira, mankalaza an'i Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo firana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomaro, ka mioby ho anatrehan'i Jehovah mpanjaka, aoka hirondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy, aoka hitehitanana ny rika, aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra. Eo anatrehan'i Jehovah fa avy hitsarany tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Amen.

0: ivavaka isika ry havana. Endreny afalin'ny fonay, ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, midera misaotra ry manome voninahitra anao zay, noho izao andro patekosta izao, ahatserovana ny nanomezanao ny fanahy masina, hiasa amin'ny olombelona rehetra, dia misaotra fa tombon'andro-pahavelomana omenao anay zany, fitahina isan'andro no atobaka ao amin'ny fiainanay. Dia misaotra anao no zao andro patekosta izao, nahaterahan'ny fiangonana kristianina voalohany, ary dia ankehitriny mangataka ny fanahy masina izahay, hanavao sy asa aty anatinay, ka ny fanompoam-pivavahana tanterahana ny ery tompo, hanovozana hery vaovao, hitombonay amin'ny finoana, fa indrindra hiorenanay ao aminao Jesosy Kristy sy ny fanjakanao mandrakizay. Ka dia miasa aminay ry Andriamanitra fanahy masino, ary ankehitriny ry tompon'Andriamanitra manatrefeno anay tsiraray avy, fa ianao ny tompon'ny fotoana izay tanterahanay, ary dia horenay hotsapanay ny asan'ny fanahy masina miasa ty anatinay, ka dia hitombo finoana izay azo ery amin'ny alalan'izao fotoana tanterahana izao. Dia vangio Andriamanitro ny isa tokantrano e, vangio ny mpanomponao, vonina hiaraka hivavaka kehitriny, matoky sy mino izay, fa tianay rehetra ianao, ary eneo zava-mahagaga indray amin'ny fiainanay, amin'ity andro anio ity sy amin'ny manaraka rehetra. Dia mitenena sy mampahereza ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, angatana izany hivavaka izany. Amen. Enoy amin'ny fanajana indray ry havana, sady eritreritro tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ambarany amintsika anio. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray. Fa azo ery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantany. Amen.
1: Sambatra ny manitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny vavolombelona.

Eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra nomeny antsika indray anio ry havana, dia samy matsiaro isika rehetra fa tsy misy mahatanteraka na dia iray aza. Mpanota eo anatrehany isika, ka dia mitarika anao ry havako, andehantsika hifona, hanetry tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra masina. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, fa mbola miteny aminay isan'andro ianao. Raha nanafatra ny mpianatra ianao tamin'ny andro fahiny mba tsy hiala ao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana iray, dia nakatoy izany ny fiangonanao. Ankehitriny Andriamanitro, izay ihany koa dia tianao mba tsy hiala eo amin'izay toerana na handehanao ny asa fanompoana raha tsy efa voatafy ny hery ny fanahy masina. Indraindray mantsy izahay dia mandeha amin'ny hery ny tenanay, tsy miaino ny feo ny fanahy masina, tsy manaiky ho fenoana ny fanahy masina. Indretsy izay Andriamanitro miverina aminao, mangataka famelan-keloka, fa tsy ho vitanay mihitsy ny asanao raha tsy manaiky handray ny teny fikasan'ny ray izay, dia ny andraisanay ny fanahy masina lahery miasa ty anatinay atonganay ho vavy olombelona ao Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Andriamanitra rainay eo ty andro anio ity no anatanterahanao ny fanomezanao ny fanahy masina ho an'ny nofo rehetra. Akehitriny ary izay, tena miandrandra ary tena manaiky hamony varavara ny fonay, hidiranao sy toeranao ry fanahy masinao, fenoy ny fanahy masina izay, mba tsy le olona talotsony novelona fa olom-baovao, dia mifony izay ny amin'ny fahatsonay, ny amin'ny fahadalanay, ny tsy fahatanterahana rehetra. Zay rehetra nataonay ka nampalahelo ny fanahy masinao, mangataka famelan'Andriamanitra. Dia ny ran'i Jesosy Kristy, ilay latsaka teo amin'ny antso hijaliana, anasa sy anadio anay, atonga anay tena olom-baovao, havaozy ny fanahy masina. Ndreo ary ny mpanomponao Andriamanitro, manaiky indray hanavao ny fiainany, ka dia tario amin'izany fanahinao masina izany, mba tsy ny sitrapony tenanay intsony no atao, tsy izay heverinay fa mety no tanterahanay, fa ny sitraponao irery Andriamanitro. Ndiaritsay aminay ny fitahina mananampy sady ampy, karakarao ny mpanomponao, taio mba tena handray ny fahasoavana dia ny fanahy masina lay mpampianatra, lay mpitaridalana, fanahy masina lay mpampahery, lay mpisolo vava, anjaka amin'ny fiainanay ka tonga anay tena zanak'Andriamanitra. Dia mino izay ry Tompo, fa ombanay hatrany ianao ary izao vavaka tanterahanay izao dia tena horenao, hovalianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana indray izany vavaka fifonana izany. Misaotra ry Tompo. Amen.

0: ho anao ry havako malalaza ny bebaka marina tokoa tamin'ny fonao. De matoky fa ny Andriamanitra hivavahantsika de Andriamanitra fitiavana, ary de raiso amin'ny finoana ny fanantenana ny amin'ny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo ho antsika anio. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary za merikerika foana fa zaho ny Andriamanitra ao mampaherenao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako aho. Izaho de zao ihany no nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary efa nandevina ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Maniraka ny fanahinao ianao de ary izy, ary manavao ny tarehan'ny tany ianao. Voavelany elikareo noho ny anarany masina miderany Tompo, ary amin'izao sisa izao aza manota intsony.
1: Sambatra ny olona tsy voavelany elo.

Ny mpanota mahatsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elon'ny riavana dia manambara ny finoany, koa andeha iombonantsika ny fanekem-pinoana fahatelo ankehitriny, manao hoe:

Tonga eo amin'ny litorjia ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Milohan'ny vavaka sy ny famakiana ny perikopa voalahatra ho antsika anio dia ataontsika ny hira voalahatra.

Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay ao tsy mety mangina ny fonay, fa te hisaotra anao izahay. Manakambara sy holazaina aminay indray ianao anio, dia mangataka ny fanahy masina ho an'ny mpanomponao izay hamaky ny teninao, ianao no nokatra ny vava sy any endriny lelana. Mangataka ny fanahy masina izahay ho an'ny ray aman-dreny izay tondra ny hafatra indray anio, fenoy izany fanahy masina izany.

0: isorenay afa-tsy ny feonao, ny fananao masina koa Tompo, ho amin'ny isa-tokantrano, ho amin'ny mpanomponao n'aiza n'aiza toerana misy azy, hiaino sy anaraka ny teninao, de engane tena ho vonina andray ny fanahy masina izy, hameno ny fony ny teninao, hanovanay ny teninao, atonga anay tena olom-baovao, ary de anao fanahy masina anjaka aminay rehetra ka ny androm-piainanay, de zany fanahy masina zany no hitarika anay. De mitenena Tompo, manavao zany fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Ezekiela mpaminany toko fa 19 andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Ezekiela mpaminany toko fa 19 andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Koa atsovy amin'ny taranak' Israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, sy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak' Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa izay naleanareo, ary hoamasinto ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah, hoy Jehovah Tompo. Rehefa miseho masina eo masony aho amin'ny ataoko rehetra, fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angonitro avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentitro hoany amin'ny taninareo, dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko anatinareo, ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka ahy, ary onina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka oloko ianareo, ary izaho ho Andriamanitra reo, ary vonjeko afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Amen. Ary ny vakiteny faharoa dia arak'izay tao amin'ny filazantsara arakan'ny Jaona toko faharoapolo andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Filazantsara arakan'ny Jaona toko faharoapolo andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nandranandray ahy no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na eloko iza na eloko iza navelanareo dia voavela izany, ary naniza naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Amen. Ary farany ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Asan'ny Apôstôly toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nitonga ny andro Pentekosta, dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivo mahery mifofofo ka nanenika alehitrano ny angonany, ary nisy lela maro mitareny afo miseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany, ary samy feno fanahy izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenenany fanahy masina azy.
2: Amen.
3: Ray masino, manamasina ray fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Mialohan'ny andrenesantsika ny hafatr'Andriamanitra izay ampitondrainy ray aman-dreny ho antsika androany andiavana dia ny hira 60 sy 20 no ndeha ho iraintsika hira fa 60 sy 20.

Omnoneni fasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny teny io ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona toko faharoapolo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Jaona toko faharoapolo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nanirahany ray ihany ho anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy tamin'ny raiso ny fanahy masina. Na elokiza no havelanareo dia ho voavely izany, ary naniza naniza kosa ny tsy havelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Araka izany ry havana dia ny teny izay nataon'i Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianany izy taorina nitsanganany tamin'ny maty no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina ny vakintsika teo izao. Ary famarinana telo ry havana no azontsika tsongaina avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika teo ry havana dia izao hoe fiadanana ho anareo ho Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy. Fiadanana ho anareo ho Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy. Hitantsika izany amin'ny andininy faraika amby roapolo tapany voalohany. Raha verina avy akeny atozy manao hoe ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Eto ravana dia hitantsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia nisy tahotra sy orory be tao amin'ny mpianatra satria tsy hitany fatiny. Ary nalaza be satria naparitaka tamin'izany fotoana izany ny hoe nangalary ny mpianatra ny fatin'i Jesosy. Dia natahotra ny mpianatra, mety nisy tamin'izy ireo fa nieritreritra andeha hitsoaka mihitsy ny detrano. Tena niororo izany ny ambarany eo ambony eo. Ka tao anatin'izany fotoana izany indrindra no niditra Jesosy. Nanidy ny varavarana, nanisy ny rindrina, tsy voasakan'izany izy fa dia niditra izy ary dia tonga dia niseho teo ampovoan'izy rehetra. Dia ambarany amin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo eo hoe nanonona fiadanana izy. Fiadanana ho anareo izy. Dia mbola naveriny indray izany teny izany amin'ny andininy faraika amby roapolo ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Izany hoe naveriny indroa mihitsy ilay teny hoe fiadanana. Tsy resaka fiarabana intsony izy izany eto fa tena teny tiany Jesosy hitoetra sy hipakany amin'ireto mpianatra reto mihitsy eo anatrehany tebiteby sy nyorooro izay mianjady amin'izy ireo. Hitan'ilay izy, fantan'ilay izy dia nambarany fanondrony mihitsy ny hoe fiadanana ho anareo. Ary raha mijery ianao anatin'ny Baiboly ao anatin'ny bokyny Jaona fotsiny izao ohatra, ny teny izay nambarany Jesosy ny fiadanana io any amin'ny toko faefatra ambin'ny folo dia rehefa nanambarany fialana izy. Nalahelo ny mpianatra teo anatrehan'ny filazan'i Jesosy hoe andeha, dia ozy izy manao hoe aza malahelo ny fonareo, fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Dia ohatr'izany koa ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo rehefa niresaka ny amin'ny fahoriana izy dia ozy manao hoe izany teny izany nambarako aminareo mba hanananareo ny fiadanako. Ity amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Ary eto indray ny toko faharoapolo dia mpianatra izay matahotra. Izany hoe ilay toko faefatra ambin'ny folo mpianatra malahelo, ny toko faharoapolo miresaka fahoriana, ny toko fahenina ambin'ny folo resaka fahoriana, ary ny toko faharoapolo dia olona ao anatina tahotra. Ka ao anatina toejavatra samihafa ohatr'izany izany dia manonona fiadanana Jesosy Kristy. Ary izany nahatonga azy rehefa naniraka ny mpianatra dia nilaza manao hoe izay trano idiranareo tonony ao ny fiadanana. Tonony ao ny fiadanana. Zava-dehibe io fiadanana io. Tiany Jesosy anana ilay fitsaharana, ilay filaminan-tsaina, fitoniana reto mpianatra reto fa tsy tiany tebiteby sy atahotra ary alahelo toy izao. Izy mihitsy ilay andrinany fiadanana araka ny anambaran'i Isaia toko fasivy azy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Dia tsy mbola miova ry havana fa mbola tiany Jesosy anana fiadanana koa ianao sy izao. Na dia hoara ny toejavatra sarotra samihafa izay lalovantsika. Angamba mety malahelo tokoa ianao amin'izao fotoana izao. Nilaozan'ny olona akaiky, na mety manana olana ara-pitiavana, na mety misy zavatra samihafa izay atrehanao mahatonga anao anjombona sy alahelo. Dia tadidio fa tsy tiany Jesosy toetra anatin'izany alahelo izany ianao, fa tia nanana fiadanana ianao. Ary tononona aminao amin'ny teny ity ny fiadanan'i Jesosy Kristy, raiso amin'ny finoana izany. Raiso amin'ny finoana izany. Dia tahaka izany koa mety hoe misy zavatra mampatahotra anao na mampanahanao na amin'ny ho avy. Mety amin'ny lafi ny asa io na lafi ny fianarana io na ny zavatra izay ataonao io mitetika asa samihafa. Dia anio ary havana teteny aminao hoe raiso ny fiadanan'i Jesosy Kristy.
hangataony fiadanan' jesosy kristy. Jesosy mihitsy ilay andrinany fiadanana. Ka rehefa miaraka amin'i jesosy kristy ny olona anankiray dia manana n'izany fiadanana izany koa izy eo amin'ny fiainany, hitoeran'izany fiadanana izany koa izy eo amin'ny fiainany. Ifiadanana io no mandrava ny tahotra sy ny tebiteby rehetra ao anatiny. Ary izany no mampiavaka antsika kristianina raha samy mandalo olana ihany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny olona tsy mivavaka mandeha manala azy ane izy, manala ilay zavatra manavesatra azy. Aiza? Any amin'ny boîte de nuit, any amin'ny zava-mahadomelina, any amin'ny filokana, any amin'ny fitsangatsangana samihafa, any no analany azy. Fa isika kosa eo amin'ny azo fijaliantsika ny manala azy. Alivelantsika ho amin'i jesosy kristy daholo, satria efa niteny izy mankanesa ty amiko izay miasa fatitra sy mahavesatra entana. Fa izany no anome anareo fitsarana. Hoentina ny ziogantsika, hoentina ny fahoriantsika, dia avy eo ntsika homeny ilay fiadanana, ilay fitsarana, ilay zioka vaovao izay hanananao fiainana. Ary izany ny riavana no itaomana antsika mi'tian'io ity. Raiso ilay fiadananao amin'i jesosy kristy izay tononinao anao. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao izany dia izao hoe manana ny fiadanan'i jesosy kristy ve ianao? Mitaonanao ariavana, raiso ny fiadanan'i jesosy kristy. Ao amin'i jesosy kristy mihitsy misy an'izany fiadanana izany. Dia ataovy zava-dehibe izany. Angatao hoe tompo, ianao mihitsy no kitoetra ato anatiko, dia aoka anjaka ato anatiko ny fiadananao. Ataovy mahatsapa an'izany fiadananao izany. Fa izany raha teo nirantsika, raiso jesosy tompo mpamonjy anapaka ny fiainanao, dia ho hitanao ilay fiadanana. Haharitra mandrakizay. Angatao ny fanahy masiny hitarika antsika ariavana. Aizantsika mandray izany fiadanana homen'ny tompo antsika izany. Ny famerenana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe maniraka anareo tahaka nany raha ny ray ahy aho koa raiso ny fanahy masina ho jesosy tamin'ny mpianatra. Maniraka anareo tahaka nany raha ny ray ahy aho koa raiso ny fanahy masina ho jesosy tamin'ny mpianatra. Hitantsika amin'ny andininy faraky amby roapolo tapany bi izany sy ny faharoa amby roapolo. Raha verina vakina tozy manao hoe tahaka nany raha ny ray ahy no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nylazana izy dia nanisy hofinaina ka ho izy tamin'ny raiso ny fanahy masina. Etsika ravana dia mahita fa maniraka ny mpianatra jesosy, manome azy ireo mission, manome azy ireo asa. Asa izay tsy zavatra vaovao a, fa asa mitovy amin'izay nataony ihany, tahaka nany raha ny ray ahy, izany hoe tahaka ny asa izay nataoko a no anirahako anareo hahotanterahanareo koa. Manao ohatra ny asa izay nataoko ianareo izany. Dia rehefa nilazana izy dia nanisy fofinaina ozy. Lay fofinaina moa dia endrika ny fanahy masina ihany io, le fahavelomana, le fahariana vaovao izay entin'ny fanahy masina tsy raiso ny fanahy masina ozy. Izany hoe miara-dalana amin'ny fanirahana fandefasana ny olona anao ny asa ny fanomezana azy ny fanahy masina. Inona ny antony? Satria tsy ahavita natanteraka ilay mission ampanaovina azy izy raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Ary raha mijery sika any amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa dia nambaran'i jesosy kristy ane izany: aza miala eto mihitsy ianareo izay to Jerosalema, hamandra-panafy ianareo ny hery. Fa rehefa tonga ny hery, azo ery ianareo ilay filatsaka ny fanahy masina, mandehana amin'izay vavolombeloko a Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany amparanytany, mandehana amin'izay rehefa tonga ny fanahy masina. Ary dia tena naseho amin'ny mpianatra izany a any amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa. Rehefa tonga tokoa ny fanahy masina, tsy nijanona tao anatin'ny lefitrany nampatahotra azy tao tsony izy, fa nivoaka amin'izay dia tonga dia nitory filazantsara nahavita zava-mahagaga tao anatin'ny ray andro telo arivony ray ny bebaka. Satria nahoana? Ny rana dia ny asa tao anatiny ny fanahy masina, ny asa tao anatiny ny fanahy masina. Be dehibe manko ny zavatra izay tsy vita raha tsy misy ny fanahy masina. Anisan'izany ny asa fitoriana filazantsara izay anirahan'Andriamanitra ny olony. Fa raha mijery ny bokin' Ezekiela zao toko fahenina amby telopolo, dia hatramin'io ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ao anatinareo ny fanahiko izy Jehovah, dia ho vitanareo ny manao ny sitrapoko mandeharaka ny fitsipiko a sy ny didiko. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany ryhavana? Aza miasa amin'ny heran'ny tenanao ryhavana, fa meteza mandrakariva iankina amin'ny fanahy masina, fa tsy misaraka ny asa sy ny fanahy masina. Tsy azo sarahany ireo. Ray mpianakaviana angamba ianao no mandray zo hafatra zao na mety ray aman-dreny. Manana mission any antsika dia ny fitezana ny zanantsika andeharaka ny sitrapon'Andriamanitra. Toy izay anao hoe vitanao amin'ny herin'ny tenanao sy ny fahaizanao sy ny traikefa samihafa ve izany? Tsia! Miaraha amin'ny fanahy masina ry havana. Aza manao zavatra mihitsy raha tsy misy fitarihan'ny fanahy masina. Na dia amin'ny fitezana ao an-tokantrano aza dia ataovy miara mandeha amin'ny fanahy masina ianao mitaizany zanako.
amin'ny asa izay tanterahanao, mety ho fivelomana io, mpianatra ny fianarana io, mety misy tetika sasany hafa izay ataonao, tena angatao mihitsy ny fanahy masina hitarika sy hitaridalana sy hanolotsaina. Fa izany anie nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny, izany no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny, mba tsy handeha irery sika. Ary izany nirantsika tsy handeha irery fa hiaraka aminao, ka dia mba homeo ny hery sy ny fanahinao inty aho Jesosy, inty irao aho Jesosy. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina, misy zava-mahagaga ary havana, misy zava-mahagaga izay vitanao. Ary tahaka izany indrindraindrindra isika mpitory filazantsara, indraindray manko sika vizana ihany amin'ny fanatanterahana ny asa, dia ketraka, dia misy tena te hiembotra mihitsy, misy miraviravy tanana, so dia mba mandeha amin'ny herin'ny tenanao anao fa tsy miankina amin'ny fitarian'ny fanahy masina. So dia tsy ny herin'ny fanahy masina no hery andehananao ka mahatonga anao kivikivy so ketraketraka mitady lalana ametraham-pelana io, fa raha tena ny fanahin'Andriamanitra ny miaraka aminao, tsy ho tonga amin'izany mihitsy, tsy ho tonga amin'izany mihitsy. Ny fanahy masina ry havana ilaintsika io, hivavaka ianao, hanomana fampianarana ianao, hitory ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy maintsy angatahnao fanahy masinao, miasa ampitenenao fanahy masinao, miaraha amiko ianao, satria izany na ny zavatra aseho an'i Jesosy eto, maniraka izy dia milaza hoe raiso ny fanahy masina. Raiso ary ny fanahy masina hiara hiasa akaiky aminao raha te hahita an'izany fahombiazana izany ianao. Be dehibe ny ravana ny toetra izay ilaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fandeferana, ny fahalemem-panahy, ny fitiavana, izany zao toetra andehanana mendrika ny fiantsoana zany. Fa tsy vitanao zany raha tsy ao anatinao ny fanahy masina, satria ny vokatry ny fanahy masina daholo anie zany. Raha tsy zany dia ho fiatsaram-bela tsy fotsiny sisa, fa vokatry ny fanahy masina daholo zany. Raiso ny fanahy masina ry havana. Aza ho tao zavatra kely foana izany miara-mandeha amin'ny fanahin'Andriamanitra zany. Fa ninninona ataonao hatramin'ny zavatra bitika indrindra dia angatao ilay fanahy hiaraka aminao. Ary aza mandeha mihitsy raha tsy miaraka aminao ny fanahy masina. Fa tena ataovy mihitsy, tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka aminao Andriamanitra. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao zany dia izao hoe, manahoana ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao? Mitarika anao ve sa aingoaingony fotsiny? Dia zany hoe manana fanahy masina nefa tsy miasa, tsy mitarika, tsy ankinana akory ilay fanahy masina. Mitondra anao ary havana amin'nytian'io ity, tena raiso ilay fanahy masina. Dia oka amin'izay zavatra rehetra ataonao, ny zavatra rehetra tanterahanao, aoka ny fanahy masina no ibaiko hitaridalana, hanampy anao, hahitanao fahombiazana ao anatin'izany. Ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe, izay eloka avelanareo dia voavela, ary izay tsy avelanareo dia tsy voavela, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Izay eloka avelanareo dia voavela, ary izay tsy avelanareo dia tsy voavela, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany mandinin'ny fahatelo amby roapolo. Raha verina vakina tozy manao hoe, na elok'iza na elok'iza navelanareo dia voavela izany, ary na aniza na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Etsika ravana dia mahita fa manome fahefana ny mpianatra amin'ny zava-panahy lalina be Jesosy Kristy dia ny famelan-keloka. Nisy fotoany Jesosy Kristy namela eloka, nisy lehilahy marary miparalisisa, dia ozy hoe voavela ny elokao, tonga dia niteny tolony hoe voay fa ahoana koa izany, fa to manao miteniteny foana, miblasfema, ngafaka miteneny izany, ngafaka miteneny izany. Andriamanitra ihany mamela eloka, ahoana moa ty lehilahy ty no miteny hoe mamela eloka? Mamela eloka Jesosy satria manana an'izany fahefana izany izy, nomen'Andriamanitra an'izany fahefana izany izy. Ary eto dia omenyilay mpianatra koa ilay fahefana. Nareo izy da noho ny asako, satria ny fanahiko no mitoetra ao anatinareo, nareo no anohy ilay asa, noho izany a mandehana koa dia tonony amin'ny olona ny famelan-keloka. Zava-dehibe mantsy io famelan-keloka io, satria fana tian'Andriamanitra, tian' Jesosy anana fiavanana amin'Andriamanitra ny olona, dia izay ny antony hanomezana azy ireo a ny famelan-keloka. Eto anefa ravana dia tsara ihany a no manisy fanazavana, satria indraindray moa lasa ady hevitra be mihitsy hoe inona ny tena hevitry ity teny ity. Fa rehefa jerevana izany dia izao hoe omeny Jesosy fahefana hanonona famelan-keloka. Dia rehefa jerevana dia rovino nampiasaina, afaka miteny fotsiny va zany le mpianatra manao hoe voavela ny eloka ihanina, ihanina koa voavela ny elona, ay ihanina koa tiako voavela ny elona, dia voavela koa izany ny elona, ny arianananary izy mipetraka dia voavela koa ny eloka iny. Izay ve zany le izy sa inona? Dia tsy afaka hoe omeny Jesosy le fahefana ianao dia atao arak'izay tiany itiavana azy, fa tsy maintsy mijery zany hoe taiza avy Jesosy ny namela eloka, ahoana ny nampiasana an'izany famelan-keloka izany.
Raha mijery izany zao ny soratra masina, Lioka toko fahafito, nisy vehivavy tao an-tranon'i Simona izay niankohaka teo amin'ny tongotr'i Jesosy. Nitomany dia nifafany tamin'ny volondohana an-dranomasina ny tongotr'i Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe voavelany elombe, dia be fitiavana izy. Nomeny Jesosy famelan-keloka io vehivavy io. Dia tahaka izany koa ilay fanambarako teo Lioka masaka toko faharoa, ilay tany Kapernaoma izy. Dia nentina niditra teo anatrehany teo satria be olona be, dia nentina avy any ambony tafitrano avy any ilay marary mi-paralisisy. Dia hoy Jesosy manao hoe voavelany elokao, izay vao niteny izy avy hoe be taony fandrianao. Dia tahaka izany koa ny amin'ny Jaona toko fahavalo andininy farakambin'ny folo, nisy ilay vehivavy azo an-tanana nijangajanga, dia tonga teo ampoditry ny tongotr'i Jesosy. Tia ny olona ho torahambato, ahoana io? Dia lasa nitsaikatsaika daholo, nitsaitsaika daholo ny olona nandeha. Dia hoy Jesosy taminy hoe izaho kosa tsy manameloko anao amin'izao sisa izao, asa manota intsony. Navelany koa ny fahitany fahotany io vehivavy io. Eo izany dia hitantsika sady amin'izany teboka anankitelo izany a, fa roviana Jesosy no mamela heloka rehefa manantona azy le olona izay, rehefa miantorakaminy le olona, rehefa tena manakaiky azy le olona dia omeny an'izay famelan-keloka izay. Ary roviana indray izy ny tsy mamela heloka. Nisy fotoana izy izao dia ozy izy ny farisea hoe ianao tena Belzeboba ozy namelany nanaovanao fahagagana sy azo famelan-keloka ny olona zay mitendratsy ny fanahy masinao izy, zay mitendratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka. Zany hoe tsy nozarazarainy fahatany fotsiny ny famelan-keloka fa ho an'izay olona nanantona sy ny antoraka teo aminy nanomezana izany famelan-keloka izany. Inona ny lesona azika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova izany ndriavana fa mandraka ankehitriny izao dia omeny Jesosy fahefana isika fiangonana, isika mpiangana, isika irana, isika mpanompon'Andriamanitra hanomina ny famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'izay olona rehetrarehetra manantona sy miantoraka mitady an'i Jesosy Kristy. Ary izany ariavana ny mahatonga izao ohatra ireny asan'ny fifoazana ireny, asan'ny mpiandry. Tononina ao anatin'ny teny mpahefana mihitsy io teny io hoe na elokiza na nkiza velanareo dia voavely izany. Ka rehefa mandoalika ilay olona manantona an'i Jesosy Kristy anay izy izany, mitady an'i Jesosy Kristy anay izy matoa mandoalika eo hoe, dia amin'ny fotoana iny a tononina aminy ny famelan-keloka. Dia raiso amin'ny finoana ariavana iny famelan-keloka iny fa omeny Jesosy fahefana io mpanompon'Andriamanitra io hanome anao izany famelan-keloka izany. Dia tahaka izany koa rehefa lahady ao anatin'ny fampompivavahana, dia mivavaka, dia mandray tenin'Andriamanitra, dia mibebaka, dia ampitsanganina isika dia hoe raiso ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika. Dia lasa manana fahefana anonona ny mpanompon'Andriamanitra iteny hoe voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina, noho ny anaran'i Jesosy Kristy izany nanonana ilay famelan-keloka. Dia raiso amin'ny finoana koa izay teny famelan-keloka izay satria tena tiany Jesosy hanana voavela eloka ny olona. Rehefa toriana ny filazantsara, maniraka anareo izy, mandehana ianareo izay natokony ataonareo koa, dia izao tonono ny famelan-keloka. Ilay fihavanana amin'Andriamanitra izany zava-dehibe izany, tena zava-dehibe izany. Ka rehefa tonga hivavaka ianao, tonga ny am-piangonana ianao, mba inona ireny mba zava-dehibe aminao hoe ny azo ilay famelan-keloka ve, ny andray ilay famelan-keloka ve, sa inona? Satria tadidio tsara ariavana fa sambatra any ny olona izay voavelany elony, sambatra ny olona izay voasarona ny fahotany ka tsy isain'i Jehovah eloka izy. Iny famelan-keloka izay tononina aminao iny dia famafana ny fahotanao iny. Ary izany ny anisan'ny zava-dehibe amin'ny mission izay ampanaovin'Andriamanitra amin'ny mpianany, ny ampibebaka ny olona, ny ahatonga azy hiala amin'ny ratsy, ny ahatonga azy hanantona sy hantoraka eo an-tongotr'i Jesosy ka hanomezana azy ny famelan-keloka. Ary izany koa ny tokony ho priorité antsika rehefa mitady an'Andriamanitra isika. Tsy nandray fanasitranana vao Jesosy inona moramora kokoa no miteny va voavelany elokao sa miteny hoe be tao ny fandrianao? Lay ara-panahy aloha ny mahamaika dia ny famelan-keloka izay vao ny be tao ny fandrianao, lay fanasitranana ranovo. Dia izany koa ry havana matoa izany tononon'i Jesosy manokana eto ao anatin'ilay mission ampanaovinao ny mpianatra, satria sarobidy io fihavanana amin'Andriamanitra io, io fandraisana famelan-keloka io. Ary mbola tononona aminao koa izany an'io, sarobidy amin'i Jesosy izany, ataovy laharam-pahamehana ho anao koa izany rehefa mivavaka ianao. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe manahoana ianao manana izany finoana izany ve ianao fa afaka ny andray ny famelan-keloka sy anonona izany famelan-keloka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Te hitonanao ariavana amin'ity an'io ity, raha
hanompon'andriamanitra ianao dia ampiasao zany zany fahefana omen' jesosy kristy anao zany, ary ampiasainaraka ny tokony ho izy a, tsy manara loatra fahefana. Misy manko ry havana mpanompon'andriamanitra sasany dia anaovany raha matahorandray io andiny tsoratra masiny io, dia ozy manao hoe aza manao zay mampalahelo anareo fa tonga dia tsy avelako ny elokanosy dia tsy hovoavela mandrakzay. Dia io teny io nampiasaina ny lokitanagita, tsy avelanao dia tsy hovoavely zany. Efa fanararota-pahefana indray zany ry havana, abus de confiance. Nomeny jesosy fahefana anao dia ararotinao indray izy a, anaovana raha matahora olona dia lasa hitahirizanao alahelo. De zany ve no nataon' jesosy? Tsia, jerevy ihany foana zay nataon' jesosy. Ahoana ny nampiasany an'ilay izy? De izay no ampiasantsika azy, satria fahefana lehibe zay nomen'andriamanitra antsika zany, ary hoaninantsika fiangonana. Raiso amin'ny finoana, raiso amin'ny finoana ny teny famelan-keloka izay homenantsika, satria tiany jesosy anana fihavanana amin'andriamanitra isika. Zany ny zava-dehibe zany, ary de raiso ny fanahy masina ravana itoetra anantsika, ananantsika fahazavan-tsaina handray ny afatra zay omeny antsika araka izany. Raha fitinina zay rehetra nambara teo dia zao voalohany hitantsika teo hoe fiadanana ho anareo jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianana izy, dia mbola tononina aminao koa zany fiadanana zany. Fa tena tinana fiadanana ianao, isory ny tahotra, isory ny alahelo, isory ny fahoriana. Raiso ny fiadanan'i Jesosy Kristy, raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny faharoa, maniraka anareo tahaka ny anarahan'ny ray ahy aho koa raiso ny fanahy masina ho Jesosy tamin'ny mpianany. Mbola maniraka antsika koa ny tompo ankehitriny ry havana, ary rehefa irahan' Jesosy aza mandeha irery fa mety aiza hiaraka amin'ny fanahan'Andriamanitra, dia ho hitanao fa hahavita zavatra tsy takatry ny saina ianao. Fa rehefa mandeha irery sika dia mety ho kivy soketraka ihany, satria miady rery dia mora reraka. Ary ny farany dia izao, izay eloka velanareo dia voavela, ary izay tsy avelanareo dia tsy voavela. Ho Jesosy tamin'ny mpianany, nomeny Jesosy fahefana isika ry havana, dia ny fahefana hanonona io famelan-keloka io, izay tsy isika ny tompon'ilay famelan-keloka fa i Jesosy. Satria mitoetra anatintsika izy, dia tianao anio asa io izy, dia mifidy antsika izy, tonono ny famelan-keloka ao izy. Na iza na iza miantoraka eo amin'i Jesosy Kristy ka mitady azy, mibebaka marina, tonono ny famelan-keloka mba hatsapany ilay famelan-keloka ananany finoana, ilay firaisana amin'Andriamanitra sy ilay fahadiovana izay omena azy amin'ny finoana. Dia ianao koa ary mandehanaka manaova toy izany koa. Tsy omena ho an'izay olona tsy mibebaka io famelan-keloka io, izany nodikany hoe na eloka io zany ta tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Tsy omena ho an'izay olona tsy mibebaka io, fa ho an'izay olona manantona an'Andriamanitra ka mitady azy no omena anononana izany famelan-keloka izany, hanampy azy hatsapany ilay fitiavan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny rano ny voninahitra. Amena.

0: I va vakai sikia. Antiamantare naium sotonozai. Unemnyafat in the Pentecosta. Zenumina wanaya. Tamnitif tona iti. Pentecosta ze atseruvana. Ni nanumeza nao. Fanamasana tamni nufret. Ze mino nao. Nantaizani. Fanamasana izan. Kadinurna nfingunan. Azan no ant kun fiainan fingunan. Satia. Ny fanamasana dia manampy anay mba azao ny mijoro amin'ny fononanao mampahery anay eo anatrehan'ny fizantoetra izay mahazo izao tontolo izao ary indrindra mpisolovava anay satria tsy fantatray izay teny ambara manoloana ny fizantoetra maro samihafa manoloana ny fanenjena ny fitsapana aza fa ny fananao masina no ametraka teny ao ambavana dia misaotra indrindra fa miorina mandraka kehitriny ary iorina ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao ny fiangonanao misaotranao ihany koa izahay fa miantso anay ianao mba ho vavolombelona eto amin'ity izao tontolo izao ity vonina izahay Jesosy Kristy Tompo ho vavolombelonao hanambara ny hatsaranao hanambara ny herinao sy ny fahefanao hanambara ny vaovao mahafaly tafioery ny mponomponao tsirairay avy tafioery ny kristianina mba ho vavolombelonao tokoa ka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia hitory an-tany izahay hitory ny filazantsaranao dia taio ny fiangonanao izay najoronao tamin'izao andro Pentecosta izao mba hiroborobo hatrany izany ary mba avita sy ahatanteraka ny anjara andraikitra napetraka ao taminy da io ny kristianina tsirairay avy ao anatin'izany fiangonana izany mba andala hatrany a ny fiombonana ary tamin'ny fampianaran'ny apôstôly a ary ahatanteraka ny fivavahana sy ny famakina ny mofo ianao Andriamanitra no ny antso anay ianao no ny fidy anay a apetraka aminao izany mahavavolombelona izany tsy vitanay ny asa raha misaraka aminao izahay tahaka ny voaloboka tsy mamoa raha tafasaraka amin'ilay taho amin'ilay fototra dia ianao Jesosy Kristy ka dia iombona aminao izahay iombona aminao izay fanahy masino mahazao anay manatanteraka izany adidy izany ary efa tonga ianao eny amin'ny raha ny lanitra dia hita vokatra aminay ianao i Jesosy Kristy Tompo taio ny fiangonanao taio ny kristianina tsirairay avy isan'ny tokantrano ao ireo izay tsy salama ianao Jesosy hanasitrana azy naiza naiza misy azy ao ny tokantrano izany toeram-pitsabony any amin'ny hôpitaly rehetra any na any amin'ny toby izay ametrahanao ireny mpanomponao ireny anasitrana azy ireny ane ianao da io ihany koa ny firenenay mandalo fotoantsarotra fahasairanana izay iombonanay amin'izao tontolo izao dia omeo anay hatrany Tompo ny vaaolana azahoanay miatrika izany fahasarotam-piainana izany noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay nometanay ny vavakay ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe
1: rahaaaanitra olasinany anaranao no tonga ny fanjakanao

0: si ricorda a me. Adesso tutto il mio fa la parola. Fama la fa le embras. Fama la fa la fa la signir. Alam funda a chiamar la sei. Amen.
1: Amarana sady izao fiarahana miombom-bavaka izao sika ry havako malala, makasitraka anao izay tokantrano, mpanompon'Andriamanitra niaraka niombona isika androany. Dia ny tompone ampahery ary ny fanahy masina tokoane, ameno ny fotsika rehetra mba tonga antsika tena olom-baovao indray amin'izao sisa izao. Dia manantena ry havana, mbola eona aminao indray amin'ny andro manaraka. Dia ataontsika ary ny ravolahitra milohan'ny andraisana ny afatra sy ny tsodrandro izay apetraky ny ray aman-dreny amintsika.

Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodranotononona ho anareo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo ane Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny taviny aminareo ane Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny taviny aminareo ane Jehovah ka manome anareo ny fiadanana.

0: Andriamanitra irery ihany ny voninahitra
1: amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
2: Dia mametraka anao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ry havana ary maniry indray eona aminao amin'ny manaraka. Amen.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika androany dia pastora Papa Ranjanasolo Josefa, rektera ny Lima, Fianarantsoa.

0: amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory an-tanatrehanao zahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafan'ny fanahy masina ny fonay, hiasan'ny teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay. Ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany Ry Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: rifiangonana malala hoy Jehovah Andriamanitra ray aminao amin'ny lalan'ny fanahiny izay nampanoratra ny teny manao hoe izay manafina ny fahotantsiambinina fa izay mitsotra ka mahafy azy no hazo famindrampo ary izany indrindra no anasany Jehovah Andriamanitra anao hanatona azy hiteneneny aminao manao hoe avy ary fandahatra isika nandeha tahaka nijaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny siny aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy koa raha maiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'tsy fahamarinana rehetra noho izany ary dia aoka ny eritena sifona amin'andriamanitra isika noho ny fahotantsika ry andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra ndreto izay mpanota mahanitra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho vesy olohina mandrakizay nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay
1: ny andriamanitra ray be famindrampo izay nanolotra zanako ray tokana ho fahadisoanay mamindrafo fo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra ary amin'ny tombony amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao

ho Jehovah'Andriamanitra rainao aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanany, zay maty ny soloeloko anao tombon'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anao. Matoko hianaka, voavela ny elokao, fa izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

e arrivava e se queria ri Jesus Cristo tumpo zana candemante tu macalaza ni narono mas ni zahain sad mangata kam nou ba pedina non fane no masna au ampunai nun ten nou hanzakani si anapani amnai arakan sitrapunau ari izane apatu kianai am fakapanai sin faurina rieta hitar kianai am famarina nau hanueranai am fadisuna rieta ba itumbunai am funona sin ftiavana ar niasa tsara rieta mandrapahatraranai am fasambarana mandrakzai amin'ny alalanao iany zay miarabela sy miaramanjaka amin'andriamanitra raisy mifanay masina andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakzay.

ambaky ny tenin'Andriamanitra isika zany de amin'ny testamenta taloha ao amin'ny bokin'ny Joelam-paminany toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy Joelam-paminany toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko io amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakareo lahy sy ny zanaka vavinareo ny lahy antrinareo any nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ary anisy fagagana eny amin'ny lanitra sy ety an-tany aho dia ra sy afo ary setroko mitakosina ny masoandro ampidinina ho maizina ary ny volana ora alohan'ny atongavan'ny andron'i Jehovah zay sady lehibe ny mahatsiravina ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa mandositra fa ho an-tendrombohitr'i Ziona sy an'i Jerosalema dia hisy sisa afaka araka izay voalazan'i Jehovah ary izay antsoan'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra ny epistily masina dia ho hitantsika amin'ny epistily amin'ny soratan'i Paoly any Efesianina toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo Efesianina toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa fa izy no nanantsika roa tonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray koa dia tsy vahiny sy mpivahiny ntsony ianareo fa tompo tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra natsangana teo ambon'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitompo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy amena.

ny filazantsara andrasantsa anjarantsika androany dia amin'ny filazantsara masina no soratany jaona jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo amin'ny anaran'i jesosy raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy nyfahamarinana zay tsy azon' izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo tsy hamela anareo ho kamboty aho ankaty aminareo aho vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita ahy satria velonao dia ho velona koa ianareo amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no ti ahy ary izay ti ahy no tiany raiko ary izaho ti azy ka iseho aminy amen

0: aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finonombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sopanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisto, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

e arrivava che si chiaretta. Mi sotto non sai di sus, am soffitoni sao. Nano mesa non ti ftoniti, anambarano anai, fatena patecosta niandro. Dima puluandro sai, efa puluandro vezvezena, ar fuluandro milaza cua ni did fulu. Amula vlano anai. Tane nefta nita nefa pultona, namula vlano nisraheli. Kana tunga nizru, ande arkan didi nandremantu. Ari zai kuwa, dima puluandu, auri nampaska, namula vlano wanai, ande arkan didi nandremantu. Ari mfanai masna, numa atungu zani. Tisosyo, midira tonatanai, mituera tonatanai, ari tfuyo mnao zai, mbautena mfanai masna mzai, namula vula mfiana nai. Ni fana masina mzai, no melna nai, amteni nao, arnteni no tunga nufu. Mamelani elukai, mamnrafu omnai. Manana tueta marsa miafa zai disos. Manana fuma marsa miafa zai disos. Neka biaza nreni, arne kamaruni, dia fautana, tuvuzna amfiaramuna. Fautana, tuvuzna amrivka misi, kala zena we zotu tulizau. Mangata kazai desos, atof tueram fane no masna, kaza hainu manuva izot tulizon, fati zot tulizonu hanuva nai. Mamrafom nai, mamelani lukain, manambuara nai, manefea nai, mamulavla nai, are atof tena tumpu huanahia nao, are zai ponupno matuki, namkil namfe, amne nara nao. Jesus e Cristo via Nazareta no angatana izani. Amen. Nitena remantan zaratskan ruan riavana. Duita tsikum filasan tsara no suratan zauna. Zauna tukva dimben fulu. Nendin vuluoni katam farekem ben fulu. Zauna tukva dimben fulu. Nendin vuluoni katam farekem ben fulu. Amne naran desosin. Izahu no tena volubka. Ar ni raiku no pambota. Ni sampan reta iwamku zaitse mamua de esurni. Fan sampan reta zemamua kusa de ambuarni. Bahamua bebe kukua. Ifama diura tewe naronun tenkyu. Zenula zaik tamnariu. Tumueramku. Areza omnarium. Takan sampani tsimai mamu fwazi. Ratsim rayam vulupkis. Detu zankyu anarium. Ratsim rayamkum. Izaunu vulupka. Yanarium sampani. Mzem rayamkum. Areza omni. De mamu beis. Fram sarakam kikus yanarium. Detsimahai manonaina naina. Ramis tsim rayamkum. De arinan velani takan sampana is kamalaz. Ariangunna is katsipi wanatiafu de humai. Ramrayam konareum kamitioto wanatinareum tenkyum. De angatao zetinareum naina naina fautungam nareu zani. Izan non kalazana nirakyum. Bahamuaza nareu be kautunga pianatu yanareum. Takan tiavandraya, nun tiavako anareu. Tumueram tiavako anareu. Raham tarnan didku anareu. Dehi tuetam tiavako. Takan tanremakum ni didinraikum. Sinituerakum amf tiavani. Zanzavati zani, defanula zaiktam nareu. Bufawanat nareu fifalikum. Kautanteraka ni fifali nareu. Rirai masna manamasina na mfamarinana, ni tena mfamarinana. Amen. Rifi anguna na malala, wamna urene mfasavu na simfia danana, avyamna ndremanta na intikia, si Jesus Christi tumpu. Amen. Vuluni ndinda riavana, demiraba ntikia rieta, na atata nzoanta mpante kosti sao.
zay tena mifampitohy tsara amin'ny paska fa ny pantekosta sy ny paska dia tena fanahindraindrana ary tena fanamafisana ny asan'ny fanahy masina natao amin'i jesosy na koa eo amintsika izany indrindra no iarabanantsika satria velona jesosy dia velona itsy velona isika nanana fanahy masina jesosy dia manana ny fanahy masina isika ny fanahy masina no mampitohy antsika amin'i jesosy kristy tompo mampiray antsika amin'i jesosy kristy tompo fa rehefa indro jesosy avy natao batisa dia nitoetra to amin'ny tany any ankavanana sory ny havanana ny fanahy masina ary nanomboka teo izy dia nanomboka niady tamin'ny devoly zay mahatonga fakampanahy mampanota ary ny fahafatesana dia tambiny ota niady tamin'ny devoly izy zany hoe niady tamin'ny fahafatesana niady tamin'ny fakampanahy ary naseho tamin'izany ny afetsen'ny devoly mampiasa soratra masina mba andavona ny olona ho any amin'ny maizina nefa koa soratra masina no indro fa nandresen'i jesosy aza inona raha mahasamihafa la soratra masina nampiasain'ny devoly sy ny soratra masina nampiasain'i jesosy ny soratra masina nampiasain'ny devoly dia nampiasaina mba hampiala ny olona amin'andriamanitra mba hahatonga ny olona hanamaivana zay tenin'andriamanitra mba hahatonga ny olona tsy eritreritra fa tsy ny tenany ka ny tenany no lasaandriamanitra araka ny fakapana lehibe nataon'ny devoly tamin'ny olombelona amin'ny genesis toko fahatelo langa zany ho ny devoly tamin'ny eva fa tsy tian'andriamanitra ianao hitovy aminy fa raha mihinana ny voankazo io ianareo dia alalan'ny tsara sy ny ratsy ary hitovy aminy tanteraka ny olombelona hitovy amin'andriamanitra izay ny fakapana narosy ny devoly ny olombelona zay andoalika eo anatrehan'ny devoly no fitediavana voninahitra ny olombelona avita zava-mahaganga amin'ny alalan'ny herin'ny devoly na de soratra masina aza no ampiasainy movatsy zany no hita amin'ireny omby asy ireny movatsy zany no hita amin'ireny mpisikidy ireny amin'ny doany amin'ny bilo amin'ny fanomponany razana ma rehetra amin'ny fanomponany fasana rehetra soratra masina no ampiasainy asiany baiboly aza asiany ira masina aza amin'ny resaka fahafatesany ireny nefa fanalavitana amin'andriamanitra fanindraindrana ny maha olombelona ny olombelona mahavita zavatra fa nyny jesosy kosa dia indro fa tena fampiraisana amin'andriamanitra fampiraisana amin'ilay tenin'andriamanitra fampiraisana amin'ilay mpahary andriamanitra ray amin'ilay mpanavitra dia ny zanaka ary ny fanahy masina no mampitambatra amin'izany rehetrarehetra izany ary ny asan'i jesosy ray manontolo dia asa fiarahan'ny ray ny zanaka ary ny fanahymiasa ka ny mpanamboatra ny mpahary miara-miasa amin'ny mpanasitrana amin'ny mpandresy amin'ny mpandrava ny herin'ny fahafatesana rehetra ary rehefa jesosy aza rehefa maty dia mifanahy masina no nanangana anazy nanalaza avy amin'ny fahafatesana ka natonga azy ho tsy resy ny fahafatesana intsony naoviana ary tsy resy ny fahafatesana atr'izay izy zany no marina ary nambarany zany fa ho avy ny andro zay samborana ny zanak'olona hisetrasetrana aminy hamatsiana azy andefonana azy hamonona azy andevenana azy kanefa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy hoy jesosy fotoana maro talohany trangany zany rehetra zany ary iza no nanangana azy avy amin'ny fahafatesana ilay fanahy masina zay nentin'andriamanitra namorona izao tontolo izao tamin'ny fitsanganan'i jesosy tamin'ny maty dia fanorenana vaovao no misy resy tanteraka ny fahafatesana resy tanteraka ny fahotana resy tanteraka ny devoly zany ny zavatra mitranga ary amin'ny andro amin'ny pantekosta
de zay fandresena izay no tena indraindraina tanteraka, zay manana ny fanahy, zay taria ny fanahy no zanak'Andriamanitra. Ary raha ny fanahy mitoetra ao anatintsika dia ny hevitry ny fanahy, ny asan'ny fanahy, ny teny zay avy amin'ny fanahy, zany no lasa fiainantsika tanteraka. Ary io no anjara filazany tsara torina amintsika amin'ny tiandron' io ity, dia ny tena voaloboka sy ny sampany miray amin'ny voaloboka. Ny tena voaloboka, iza no tena mahatonga ny tena voaloboka ho tafaray tanteraka amin'ny sampany? Dia ny fanahy, dia ny fanahy. Fanambaran' Jesosy fa raha tsy miray amin'ny tena voaloboka ny sampany dia lavo izy, ary sorona teo izy, dia dorona izy, alefany amin'ny nino hafa. Zany hoe zay rehetra tsy miray amin'i Jesosy dia tsy mahavokatra araka an'i Jesosy, ary zay rehetra tsy miray amin'i Jesosy dia tsy mahatanteraka ny asan'i Jesosy, fa mahatanteraka ny asan'ny devoly. Misy ny miditra am-piangonana fa tsy miray amin'i Jesosy, tahaka an'ireo olo maro zay nanaradian'i Jesosy atraiza, eny hatramin'ny sampany Rofia, nanao hosana hosana ry zanak'i Davida, nefa miray amin'i Jesosy ve? Tsy miray tamin'i Jesosy. Ny porofony rehefa nasain'ny Pilaty ny safidy izy ireo, iza ny tianareo? Barabasa. Lay Jesosy milaza azy ho mpanjaka ny Jiosy, Barabasa, lay jolahy, zany ny fidiny. Ary io mandrakariva no sary eo amin'ny fiainany olona zay tsy manana ny fanahy masina. Rehefa tonga ny fakapanahy, rehefa tonga ny devoly hampanota azy, dia mifanahy masina miteny manao hoe iza ny tinao Jesosy io fakapanahy io? Lay devoly ao anaty zay efa navela hiditra ao anaty hibaiko, io no miteny hoe ny fakapanahy no safidiko. Tsy misy olona manota ka avy hatrany de manota, fa misy fanahin'Andriamanitra miteny azy mandrakariva hoe ota io, fandavana ny tenin'Andriamanitra io, fandavana an' Jesosy io, nefa misafidy ny ota ny olona, ary tsy ny anarana no mahamasina. Fa tamin'ny andron'i Jesosy iza ny tena nitarika amin'ny vahoaka hanota hamono an' Jesosy? Movatsy ny fariseo, movatsy ny mpisorona, movatsy ny mpanoradalàna, reo rehetra mpitarika amin'ny fiangonana, reo nitarika ny olona hanota. Firifiry mo ry havana ny olona zay mijery mpitondra fiangonanareo, ka lavo nyireo mpitondra fiangonanareo amin'ny fitondrany tenany, amin'ny fiteniny, amin'ny fifaneraserany, mitarika ny olona hiala amin'i Jesosy fa anaraka ny fakapanahy. Ary ny fakapanahy ankehitriny dia tsinona fa ny fomban'izao tontolo izao. Ankehitriny ny fomban'izao tontolo izao mihitsy misesika eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Tonga ny am-piangonana, tonga nyireny lazainy hoe lanonam-piangonana ireny, mariazy, hamasinina any am-piangonana, fa rehefa tonga ny amin'ny espasy any amin'ny hôtely, ny fomban'izao tontolo izao, ny faratsian'izao tontolo izao, ny falotoan'izao tontolo izao, zany misy amin'ireny. Ary tsy vitan'izany fa amin'ireny hoe lanonam-pianakaviana ireny, movatsy ny fomban'izao tontolo izao no tena raina, mova amin'ireny hoe fikambana amin'ny fianakaviana ireny, movatsy ny famadiana, ny asan'ny maizina, ny asan'ny maty, ny asan'ny sampy, zany no rana. Fa lazaina hoe zany mahamalagasy ny malagasy. Tsia, zany mampanota ny mpanota, zany marina, zany mampanota ny mpanota. Ary fahotanan'olovaina avy any velany zany netin'ireo tonga teto tamin'ny voalohany raha miaraka mianatra tamin'ny tara ianao. Fa rehefa mifanahy kosa no tonga, rehefa fanahy kosa no tonga, zavatra hafa no miseho. Fa ahoana? Tsy rentsika amin'ny Petera? Petera dia nandany Jesosy, na dia ninina aza hoe na hiala aminao ireo rehetrareo, za tsy hiala aminao, nefa nitranga dia zao intelo nandany Jesosy izy. Fa rehefa tonga kosa ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta, iza no nitory nanambara
an'i Jesosy Kristy maty tombony hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty nanrotsaka amin'ny fanahy masina miova tsy Petera miova ny zavatra rehetra rehefa ny fanahy masina no endry fanraisina mitoetra ary mibaitro zao ny tenin'i Jesosy zao ny tena voaloboka ianareo ny sampany ny sampany ny ray amiko dia mamokatra be zao no tena voaloboka voaloboka tanteraka mitsatoka ao amin'ny tenin'andriamanitra io tenin'andriamanitra io baiboly io io ny tenin'andriamanitra itsatohan'ny voaloboka ary io tenin'andriamanitra itsatohan'ny voaloboka io de ilay tenin'andriamanitra tonga nofo ary ny tenin'andriamanitra tonga nofo mahatonga tantara manova tantara io tenin'andriamanitra tonga nofo nanovany tantara tamin'ny nafatesany tombony hazofijaliana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty nandresena ny asan'ny maizina rehetra satria hoana ny fanahin'andriamanitra no ao anatin'io tenin'andriamanitra ny fanahin'andriamanitra no ao anatin'io tena voaloboka io ka lay fanahy ny famoronana lay fanahy ny fanavaozana lay fanahy ny fanamboarana lay fanahy ny fanadiovana lay fanahy ny famasinana lay fanahy ny herin'andriamanitra zay no anatin'io tena voaloboka io ary zay sampana miray aminy no indy fa mahavokatra mahavokatra voaloboka zany no izy inona no asan'ny voaloboka ny asan'ny voaloboka voalohany de zao rehefa vela iotrika izy de lasalokola mandresy ny aretina manadio ny aretina manadio ny toepo rehetra manadio ny fiainana rehetra zany hoe mahatonga fibebahana ny asan'ny fanahy masina tovozina avy amin'ny tenin'andriamanitra ary le tenin'andriamanitra nambara teo teny tonga nofo teny lasa tantara teny lasa fitiavana tonga nofo ka tsy mankahala an'andriamanitra fa tena miray amin'andriamanitra zany loh izy lay fanahy ao anatin'ny tena voaloboka no ino fa mikoriana ao anatin'ny sampana ary lay sampana manovo amin'ilay fanahy ao anatin'ny tena voaloboka le sampana manovo ny teny rehetra tonga nofo ny teny rehetra manova tantara ao anatin'ilay tena voaloboka ary ny sampana manovo ny fanadiovana ny fanamasinana fanoloratena eny manaiky tanteraka araky ny teny manao hoe aoka ny sitraponao natao fa tsy ny ahy zay sitrapon'andriamanitra mitoetra izy zay no lasa ato amin'ny sampana ka mahatonga ny sampana matsiaro tena vetra hoe mpanota ianao sy ny tenako any zany raha tena samy fanahy masina mahatsiaro avy hatrany hoe tena mpanota de miaina ao anatin'ny fibebahana le miaina ao anatin'ny fibebahana tsy hoe rano masokely diminitra na tsasakadiny fa isan'andro isan'andro isan'andro de miambina ary mandresina nyteraka araky nyvoalazan'ny epistila amin'ny efesianna tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa miady amin'ny fanahy eny amin'ny rivotra zany hoe raha mbola velona ianao de tsy mitsahatra miady atrehanao mikasika ny devoly ary tsy hoe miady fotsiny fa tena mandresy zany devoly zany mandroso mankany amin'ny fahamasinana inona ny fahamasinana lay fanoloratena feno tanteraka zay ao anatin'ny tena voaloboka fanoloratena feno tanteraka hita amin'ny fitiavam-bavaka jereo ny filazany tsara eo ny fanoloratenan'i Jesosy amin'ny atoandro izy manao ny asan'andriamanitra eo fovoan'ny vahoaka fa amin'ny alina koa izy manao ny asan'andriamanitra ao anatin'ny vavaka miray amin'ny ray mandrakariva miona mandrakariva amin'nyray zay no fantarany hoe miray tanteraka amin'ny tena voaloboka ianao mazoto ny vavaka manam-potoana anoloratena amin'andriamanitra manam-potoana ibebana amin'andriamanitra manam-potoana anamasinanao ny tenanao ho an'andriamanitra hanadiovanao ny tenanao ho an'andriamanitra ka amin'izay fotoana izay lay ranonaina avy amin'ny tena voaloboka no mifindro aminao ary mikoriana ato anatinao tsy vitan'izany ihany ianao koa no miasany
teno nrambuluboka hoy pôly apôstôly tamin'ny Timôty, misy trody vakely ampahery anao, zany hoe lay tovozona avy eo amin'ny tena voaloboka dia mampahery ny tena aloha, mampahery ny tena aloha, mahatonga miamatanjaka, mahatonga mampanolo tena bebe koa, mahatonga manao ny asa bebe koa, ary to manana tena fifaliana araka ny teny rentsika teo hoe anana ny fifaliako ianareo, anana ny fitiavako ianareo, satria zaho tia ny ray ary ny ray tia ahy, dia nareo koa ho tia ahy. Mazava loatra izany, ny fanahy masina no fanahy ny fitiavana. Ambaran'ny Paoly izany Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ny asan'ny fitiavana, ary asan'ny fitiavana zay asan'ny fanahy. Mbola ambaran'ny Paoly koa zany amin'ny Romana toko fahavalo, ny asan'ny fanahy. Mbola ambaran'ny Paoly koa zany amin'ny Galatiana toko fahadimy, fa toy izao ny asan'ny fanahy. Vetivetesiny daholo zany zay fanahy masiny zay amin'ireo asany rehetra, dia lasa mampatanjaka. Ary renao tsara teo amin'ny asa tsara rehetra rentsika tamin'ny vavaka teo zany, riavana zay ny firaisana zay amin'ny tena voaloboka, ny firaisanao tanteraka amin'i Jesosy, dia mahatonga anao ho tia vavaka, manam-potoana ivavahana, tsy miandry ny alahady, tsy miandry hariva, ny andro hariva zay alohan'ny matory, na ny andro maraina zay foazana, fa ny fiainanao fiainam-bavaka. Tsy vitan'izany fa ny tena fahatarana an'i Jesosy koa dia ny tenin'Andriamanitra, ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, ary ny azo ny fampianarana, sady fampianarana amin'ny vava, fampianarana fitondrantena, fampianarana fifaneraserana, fampianarana amin'ny fifampitondrana, zany ny anazy. Ny olona raha mety ola ratsy fanahy dia ny maneso, dia ny mifosa, fa Jesosy kosa nandray ny ratsy fanahy. Tsaroanao lay vehivavy zay nanositra menaka matro ny tongotr' Jesosy tao ohatran'ny Simona. Ry Simona dia zao ny naneso an' Jesosy hoe raha fantany fampanoto io dia tsy manakio kasihan'io izy, fa Jesosy kosa nandray azy tanteraka, ary natonga azy natao hoe raha mbola toriana ny filazany tsara dia olazaina ny anaran'ity vehivavy ity. Tsaroanao lay vehivavy tratra ny jangajanga, etoko moa dia mahaganga ohatra ny vehivavy no tratra mijangajanga, aiza le lehilahy nijangajangany? Ka misy vehivavy nijangajanga amin'ny tenany, fa misy lehilahao nahoana ny lehilahy vela mandeha? Ary io ny tena zavatra tsy maintsy tsindrina sy ahitsy eo amin'ny fiainany fiangonana amin'ireny absolisiona ireny. Misy olona atao absolisiona, iza no mitrango ny vehivavy, fa aiza le antony anaovana azy absolisiona? Aiza ny lehilahy nahatonga an'ilay absolisiona? Tsy hita mitranga eo. Fa zao kosa nataon' Jesosy tamin'ireo lehilahy maro zay tonga manameloka azy, zay tsy nanota taminareo naoka torabato azy voalohany, niala tsikelikely ary ny zokony niala taloha hoy ny filazany tsara, ary farany tsy hita maso izy ireo. De ho Jesosy, raha vehivavy aiza ireo zay nanameloka anao? Namaly raha vehivavy manao hoe tsy eo izy tompoko, dia hoy Jesosy, zaho koa tsy manameloko anao. Amin'izao sitsy izao aza manota intsony. Nen' Jesosy zany ahoana? Lasa mpampahery ny hafa, lasa mpampatanjaka ny hafa amin'ny asa tsara, amin'ny fibebahana, amin'ny fanoloratena. Izay ny olona miaraka aminao ve lasa mihamatanjaka ara-panahy amin'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fitondratena masina, sa lasa manaradianao amin'ny asa ratsy ataonao? Araka ny teny hoe zay miaraka ny amboalambo dia amboalambo. Nisy olona nianatra fahotana vaovao ve amin'ny fiarahany aminao? Nisy olona mai vao maika tafaletsa tafalatsaka amin'izay mampivaronavo azy ve rehefa niaraka taminao? Tsy misampa, tsy miray amin'ny tena voaloboko ano zany. Tokony hoe sorinao arinany na telo hafa zany zavatra ambara, fa ny olona zay miray amin'i Jesosy sady izy mihamatanjaka ara-panahy no mampatanjaka ny hafa amin'ny ara-panahy. Izy raha teo mitoetra tanteraka ao anatin'ny arato zay nanaratoan' Jesosy azy, nosy lasa koa mpanarato hanarato ny hafa. Riavana malala ny asa amin'ny fanahy masina manova fiainana tanteraka. Profon'izany ny fiainan'ny Paoly. Saoly taloha mpanenjika mpakatoa ny fitoram-bato an'i Stefana fankiny
tatỳ afarana apôstoly nitety na vita maro lavitra no nivitany jeraky ambe folona fa izao le fitiavana fanahy masina fanahy ny fitiavana hita tanteraka zany amin'ny tapany faharoa vaky teny teo ny fanahy masina tena fanahy ny fitiavana fitiavana zay mampiray tanteraka amin'andriamanitra ray fitiavana zay mampiray tanteraka amin'i jesosy ka hitenenan'i jesosy hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany zay ny nambara teo raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany raha mitoetra ao anatinareo ny teniko ahoana ny hevitry ny teny hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia izao la teny zany lasa nanova tanteraka ny tantara ny fiainanao lay teny zany lasa nanova tanteraka ny lalaka ijoranao ny zavatra tanjonan-kendrenao ka tsy hoe teny teny tadidy tsenjery tsara mahatadidy tsenjery teny soratra masina ary tena porosina anao zany fa izao hita amin'ny fiainana lay fiainana bakion' lay teny ka amin'izay fotoana izay dia afaka mangataka ny zavatra rehetra satria hoana lay teny mpanova tantara lay teny manoteraka tantara lay teny manamboatra tantara zay ny eo anatinao ao ka raha mangataka hianao amin'io teny io tsy mangataka ho an'ny tenanao fa mangataka ho an'ny hafa mba hanovan'ny teny koa ny tantara ry havana zany atao hoe sampana miray amin'ny tena voaloboko zany nesy hoe avy atrany dia mitranga eo ndra sampana tsia tsia ny tena voaloboka jesosy masina de masina madio de madio zany jesosy zany fa matoa le sampana miray am'le voaloboka natao grefy am'le voaloboka le sampana natao grefy am'le voaloboka ny sampana ary nanaovana grefy azy de ny batisa masina eo no nanaovana grefy azy nanaovana grefy azy ny fitaizana tamin'ny tenin'andriamanitra ny fitaizana tamin'ny vavaka zany koa ary io ny sarobidy indrindra natao grefy ianao ary ny tanan'ny ray nanao grefy ianao tamin'ny zanany tamin'ny alalan'ny batisa ao miasan'ny apôstôly ny hoe natao batisa amin'ny anaran'i jesosy zay ny voalazao ny ray mihitsy no manao grefy aminao amin'i jesosy kristy ary mifanahy masina no mitaiza zany grefy zany mba hatanjaka la grefy ka havokatra zay misy ao amin'ilay tena voaloboka sarobidy ty andro pantekosty ity andro fiovana ty andro amin'ny pantekosty ity andro ny fiainana tamino lasa fa fiainana vaovao no misy zany no misy ary natao hoe vaovao tsy hoe zavatra efa feno ratsy taloha na feno faratsiana taloha no iny fa lokoina vaovao de iny fa lasa vaovao ty na koa hoe via farafesina efa lodoka taloha no tapitapena de hoe iny fa lasa vaovao ty tsia tsia fa tena vaovao tanteraka ny fiainanao fa andriamanitra mahay manavao ny zavatra rehetra izy amin'io fanahy masina io nanaovana famoronana vaovao ho anao eo amin'ny fiainanao ary mifanahy masina zay miantso an' jesosy avy any an-danitra ho tonga tian-tany ho iraina anao ny sitrapon'andriamanitra dia za mifanahy masina zany koa tsy vitony hoe manamboatra amin'ny fiainanao fa maniraka anao hanarato hahatonga olo maro hiditra ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra manomboka eo aminandraisana amin'ny batisa masina dia lasa apôstôly mpanarato ianao lasa apôstôly mpitarika ny olona hiditra ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra anao ary tsy hoe resaka zany fa tena tantara manova ny tenin'andriamanitra voninahitra ny eo an'andriamanitra resanakary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakzay raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny amin'ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary mifiraisana amin'ny fanahy masina amena.

0: aoka isika hisaotra sy hivavaka. Ry Andriamanitra tsy toa sady ray mandrakizay io, midera sy mankalaza ny anana ranomasina izahay, fa tsara ianao ary ny famindrampinao maharitra mandrakizay. Ianao nefa nahary anay sady manoana anay, ianao nefa nanavitra anay sady manamasina anay. Ho dia raina mandrakizay ani ianao. Ry Andriamanitro, jereo ny fahasoavanao ny fiangonana kristianina, ampikambanina sy atanjao izy foazy matory fanahy, ampivereno zay fanania, ampidiro amin'ny fiangonanao ny jentilisa zay sisa amin'ny zanak'Israely. Mitondra eo anatrehanao Jesosy ireo rehetra zay efa tao aminao nefa niala taminao mba averinao tanteraka, ireo rehetra zay efa ao aminao kanefa mampirafy anao amin'Andriamanikafa, amin'ny razana, amin'ny fomban-drazana jentilisa, amin'ny zavatra maro isan-karazana zay tsy ahitananao, manao marimaritra iraisina amin'ny devoly. Afao amin'izany izy ireo Jesosy. Mitondra mambavaka aminao ireo rehetra zay mamoy fo eo amin'ny fiainany ka tsy manana fanantenana intsony. Jesosy malalo, ianao ny fanantenana nomen'Andriamanitra an'ireo rehetra zay ao anatin'ny sarotra. Afao amin'ny fahakiviana izy ireo, afao amin'ny famoizam-po izy ireo, afao amin'ny fanandevozan'ny fiainana sy tsy fiadiana amin'ny fiainana intsony izy ireo, fa ataovy tena manara-dinao akaiky angatahanay aminao zany Jesosy. Ainjiro ny tananao hiaro ny firenena sy ny tanindrazanay, aoka androso tsara aminay ny zava-maso rehetra ary sakano sainy ratsy ny asa ratsy rehetra. Taio ny mpitondra fanjakana rehetra isanambaratongany eto Madagasikara, hipetrahnay miadina amin'ny teom-panahy araka anao sy ny famatonana rehetra. Tario amin'ny fanainao masina sy ny fanahin'ny fahendrenao mba anjaka ny fiavanana sy ny fandriam-pahalemana ary tehirizo ny firenena rehetra ho aminao eratany sy mpitondra azy, ary izy rehetrany mba sainy hafantatra tanteraka sy anaiky ny sitraponao Andriamanitra ray mpiahy antoky ny fiainana ny olombelona eto an-tany. Omeo fohendry ny ray aman-dreny hitezany ny zanany araka ny fomba kristianina. Anjaka amin'ny fanahinao ny sekoly ary taio ny konfirmanda sy ny katekomena zay miomana tao batisa. Ny fitahinao anie ampahavokatra ny tany sy anasoa ny fivelomana marina mba amin'ny asam-panahy rehetra, ary mangataka aminao amin'ny asa fivelomana rehetra zay atao, dia ataovy entina eo aminao zany, fa tsy ny fanahy no akinina aminao fa ny fiainana eto an-tany no akinina amin'ny devoly, akinina amin'ny fanompon-tsampy, akinina amin'ny razana, akinina amin'ny fanahy maty, akinina amin'izao finoana ny fitahiana rehetra avy amin'ny fasana zao. Mangataka anao, afao amin'izany ny mpamboly, afao amin'izany ny mpiompy, afao amin'izany ny mpanao orinasa rehetra, fa ianao Jesosy Kristy no tenin'Andriamanitra ray nomena manao hoe manjaka, mandredi ary mampavokara ny zavaboary. Ianao no natanteraka izany. Vokiso amin'ny anina isan'andro ny mahantra sy ny noana, ary taio izy rehetra manome miantony mameny mahantra sy miantra amin'ny fifaliana. Ampionony sy ampiony mpitondra tena sy ny kamboty mba ny marary sy ny malahelo, ary zay rehetra miady farany amin'ny fahafatesana mampandrese azy. Mamindrafo amin'ny olona rehetra tompo, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay noho ny mpanomponao rehetra zay fanaharitra tamin'ny finoananao mandra-pahafatiny, kanefa finaharitra ao aminao ankehitriny amin'ny fifalian'ny lanitra. Ampio koa zahay mba hanafahana etsy hanahafanay azy ireo ka ho velona aminao sy ho faty aminao, atraranay amin'ny fiainany fisanganany tena maty ho fahasambarana mandrakizay.
1: Rainay izy any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelany eloko ay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitongonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora Papa Aranjana Solo Josefa, rektera ny Lima, Fianarantsoa.

Ampitomboina ho aminareo rehetra ny hery havako malala ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Faly miarahabantsika rehetra nahatratra izao andro Pentekosta fahanikoryavana, dia alahady natokana hitondranam-bavaka ny asan'ny FFPM na ny fiombona ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Izany rehetra andriavana no isaorantsika an'Andriamanitra, ary dia manasanao izay hiara-iombona amin'ny alalan'izao fanompo am-pivavahana izao. Riavana malala, andeha arintsika hisaotra hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakitsika ny Salamo 80, ny andininy faefatra hatramin'ny andininy fasivy. Salamo 80, andininy faefatra hatramin'ny andininy fasivy, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'i Jehovah ry tany rehetra, velomy mioboka mihira, mankalaza an'i Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomaro, ka miobio anatrehan'i Jehovah mpanjaka, aoka hirondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, aoka hitehitanana ny rika, aoka hiara-miobi aminy koa ny tendrombohitra, eo anatrehan'i Jehovah fa avy hitsarany tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Amena.

0: ivavaka isika ry havana. Endre ny hafalin'ny fonay, ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, midera misaotra ry manome voninahitra anao izay, noho izao andro patekosta izao, ahatserovana ny nanomezanao ny fanahy masina, hiasa amin'ny olombelona rehetra, dia misaotra fa tombon'andro-pahavelomana omena ho anay izany, fitahiana isan'andro san'andro no atobaka ao amin'ny fiainanay. Dia misaotra anao noho izao andro patekosta izao, nahaterahan'ny fiangonana kristianina voalohany, ary dia ankehitriny mangataka ny fanahy masina izahay, hanavao sy hiasa aty anatinay, ka ny fanompoam-pivavahana tanterahana ny hery tompo, hanovozana hery vaovao, hitombonay amin'ny finoana, fa indrindra hiorenanay ao aminao Jesosy Kristy sy ny fanjakanao mandrakizay. Ka dia miasa aminay ry Andriamanitra fanahy masino, ary ankehitriny ry Tompo-Andriamanitra manatrefeno anay tsiraray avy, fa ianao ny tompon'ny fotoana izay tanterahanay, ary dia horenay hotsapanay ny asan'ny fanahy masina miasa ty anatinay, ka dia hitombo finoana izay azo ery amin'ny alalan'izao fotoana tanterahana izao. Dia vangio Andriamanitro ny isa tokantrano e, vangio ny mpanomponao vonina hiaraka hivavaka kehitriny, matoky sy mino izay, fa tianay rehetra ianao, ary eneo zava-mahagaga indray amin'ny fiainanay amin'ity andro anio ity sy amin'ny manaraka rehetra. Dia mitenena sy mampahereza ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, angatana izany hivavaka izany. Amen. Enoy amin'ny fanajana indray ry havana, sady eritreritro tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ambarany amintsika anio. Araha niara-niangona teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray. Fa azo ery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantany. Amen.
1: Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny vavolombelona.

Eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra nomeny antsika indray anio ry havana dia samy matsiaro isika rehetra fa tsy misy mahatanteraka na dia iray aza. Mpanota eo anatrehany isika ka dia mitarika anao ry havako andehantsika hifona hanetry tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra masina. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, fa mbola miteny aminay isan'andro ianao. Raha nanafatra ny mpianatra ianao tamin'ny andro fahiny mba tsy hiala ao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana iray, dia nakatoy izany ny fiangonanao. Ankehitriny Andriamanitro, izay ihany koa dia tianao mba tsy hiala eo amin'izay toerana na handehanao ny asa fanompoana raha tsy efa voatafy ny hery ny fanahy masina. Indraindray mantsy izahay dia mandeha amin'ny hery ny tenanay, tsy miaino ny feo ny fanahy masina, tsy manaiky ho fenoana ny fanahy masina. Indretsy izay Andriamanitro miverina aminao, mangataka famelan-keloka, fa tsy ho vitanay mihitsy ny asanao raha tsy manaiky handray ny teny fikasan'ny ray izahay, dia ny andraisanay ny fanahy masina lahery miasa ty anatinay atonganay ho vavy olombelona ao Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Andriamanitra rainay eo ty andro anio ity no anatanterahanao ny fanomezanao ny fanahy masina ho an'ny nofo rehetra. Ankehitriny ary izay tena miandrandra ary tena manaiky hamony varavara ny fonay hidiranao sy toeranao ry fanahy masinao. Fenoy ny fanahy masina izay mba tsy le olona talotsony novelona fa olom-baovao, dia mifony izay ny amin'ny fahatsonay, ny amin'ny fahadalanay, ny tsy fahataterahana rehetra, zay rehetra nataonay ka nampalahelo ny fanahy masinao. Mangataka famelan'Andriamanitra, dia ny ran'i Jesosy Kristy ilay latsaka teo amin'ny anso hijaliana anasa sy anadio anay, atonga anay tena olom-baovao, havaozy ny fanahy masina. Indreo ary ny mpanomponao Andriamanitro, manaiky indray hanavao ny fiainana ka dia tario amin'izany fanahinao masina izany mba tsy ny sitrapony tenanay tsony no atao, tsy izay heverinay fa mety no tanterahanay fa ny sitraponao irery Andriamanitro. Dia arotsay aminay ny fitahina mananampy sady ampy, karakarao ny mpanomponao, taio mba tena handray ny fahasoavana dia ny fanahy masina lay mpampianatra, lay mpitaridalana, fanahy masina lay mpampahery, lay mpisolo vava anjaka ny fiainanay ka tonga anay tena zanak'Andriamanitra. Dia mino izay ry Tompo fa ombanay hatrany ianao ary zao vavaka tanterahanay izao dia tena horenao, hovalianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana indray izany vavaka fifonana izany. Misaotra ry Tompo.

0: Ho anao ry havako malala izay nibebaka marina tokoa tamin'ny fonao. Dia matoky fa ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana ary dia raiso amin'ny finoana, ny fanantenana, ny amin'ny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo ho antsika anio. Aza matahotra ianao fa momba anao aho ary izay mierikerika foana fa izaho ny Andriamanitra ao mampaherenao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako aho. Izaho dia izao ihany no nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary efa nandevina ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tarehan'ny tany ianao. Voavelany elikareo noho ny anarany masina miderany Tompo ary amin'izao sisa izao aza manota intsony.
1: Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy izay ny Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy.

0: Ny mpanota mahatsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elon-driavana dia manambara ny finoany, koa andeha iombonantsika ny fanekem-pinoana fahatelo ankehitriny, manao hoe:
1: Minon'Andriamanitra sy toa aho, izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra tao mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy.

Sol, ele fumou de si, tomou, abre o mundo, fumou meio.

Tonga eo amin'ny litorjia ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Milohan'ny vavaka sy ny famakina ny perikopa voalahatra ho antsika anio dia ataontsika ny hira voalahatra.

0: hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay ao tsy mety mangina ny fonay, fa te hisaotra anao izahay. Manakambara sy holazaina aminay indray ianao anio, dia mangataka ny fanahy masina ho an'ny mpanomponao izay hamaky ny teninao, ianao nonokatra ny vava sy anendri ny lelany. Mangataka ny fanahy masina izahay ho an'ny ray aman-dreny izay tondra ny afatra indray anio, fenoy izany fanahy masina izany, ka tsisy orenay afa-tsy ny feonao. Fa nanao masina koa Tompo ho amin'ny isa-tokantrano, ho amin'ny mpanomponao n'aiza n'aiza toerana misy azy, hiaino sy anaraka ny teninao, de engane tena ho vonina andray ny fanahy masina izy, hameno ny fony ny teninao, hanovanay ny teninao, atonga anay tena olom-baovao, ary de anao fanahy masina anjaka aminay rehetra, ka ny androm-piainanay de zany fanahy masina zany no hitarika anay. De mitenena Tompo, manavao zany fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokyn'i Ezekiela mpaminany toko faenina amby telopolo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Ezekiela mpaminany toko faenina amby telopolo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Koa atsovy amin'ny taranak' Israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, sinony aminareo no anaovako izany ry taranak' Israely, fa noho ny anarako masina zay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa zay nalehanareo, ary ho amasinto ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah, hoy Jehovah Tompo. Rehefa miseho masina eo masony aho amin'ny ataoko rehetra, fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angonitro avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentitro ho any amin'ny taninareo, dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahitro no ataoko anatinareo, ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka ahy, ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny raza anareo ianareo, ka oloko ianareo, ary izaho ho Andriamanitrareo, ary vonjeko afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Amen. Ary ny vakiteny faharoa dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny jaona toko faharoapolo andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Filazantsara araka ny jaona toko faharoapolo ny andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nandranoray ahy no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nisy ao izy taminy, raiso ny fanahy masina, na ilokiza navelanareo dia voavela izany, ary naniza naniza kosa no tsy havelanareo dia tsy ho voavela izany. Amen. Ary farany ao amin'ny bokyn'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Asan'ny Apôstôly toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary no tonga ny andro Pentekosta de teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivo mahery ny fofofo ka nanenika ilay tranony angonany ary nisy lela maro eny afo miseho taminy izay nyzarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanahy izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenenany fanahy masina azy. Amen.
2: Fanahy masinao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Mialohany andrenesantsika ny afatra Andriamanitra izay ampitondrainy ray aman-dreny ho antsika androany ry havana dia ny hira 25:7 no ndeha ho iraintsika, hira 25:7.

aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenin'io ity ravana dia arak'izay hitantsika amin'ny jaona toko faharoapolo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Jaona toko faharoapolo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: ary ondray jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nanirahany ray ihany ho anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina ka ho izy taminy raiso ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo dia ho vovely izany, ary naniza naniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Araka izany ry havana dia ny teny izay nataon'i Jesosa rehefa niseho tamin'ny mpianany izy taorina nitsanganany tamin'ny maty no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina ny vakintsika teo izao. Ary famarinana telo ry havana no azontsika tsongaina avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika teo ry havana dia izao hoe: fiadanana ho anareo ho Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy. Fiadanana ho anareo ho Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy. Hitantsika izany amin'ny andininy faraika amby roapolo tapany voalohany. Raha verina vakina tozy manao hoe: ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Eto ravana dia hitantsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy kristy dia nisy tahotra sy orohoro be tao amin'ny mpianatra satria tsy hitany fatiny, ary nalaza be satria naparitaka tamin'izany fotoana izany ny hoe nangalary ny mpianatra ny fatin'i Jesosy. Dia natahotra ny mpianatra, mety nisy tamin'izy ireo fa nieritreritra andeha hitsoaka mihitsy ny detrano. Tena nyorooro izany ny ambarany eo ambony eo. Ka tao anatin'izany fotoana izany indrindra no niditra Jesosy. Nanidy ny varavarana, nanisy ny rindrina, tsy voasakan'izany izy fa dia niditra izy ary dia tonga dia niseho teo ampovoan'izy rehetra. Dia ambarany amin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo eo hoe nanonona fiadanana izy. Fiadanana ho anareo izy. Dia mbola naveriny indray izany teny izany amin'ny andininy faraika amby roapolo: ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Izany hoe naveriny indroa mihitsy ilay teny hoe fiadanana. Tsy resaka fiarabana intsony izy izany eto fa tena teny tiany Jesosy hitoetra sy hipakany amin'ireto mpianatra reto mihitsy eo anatrehan'ny tebitebi sy nyorooro izay mianjady amin'izy ireo. Hitan'ilay izy, fantan'ilay izy dia nambarany fanondrony mihitsy hoe fiadanana ho anareo. Ary raha mijery anao anatin'ny Baiboly ao anatin'ny bokyny Jaona fotsiny izao ohatra, ny teny izay nambaran'i Jesosy ny fiadanana io any amin'ny toko faefatra ambin'ny folo dia rehefa nanambarany fialana izy. Nalahelo ny mpianatra teo anatrehan'ny filazan'i Jesosy hoe andeha, dia ozy izy manao hoe: aza malahelo ny fonareo, fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Dia ohatra izany koa ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo rehefa niresaka ny amin'ny fahoriana izy, dia ozy manao hoe: izany teny izany nambarako aminareo mba hanananareo ny fiadanako. Ity amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Ary eto indray ny toko faharoapolo dia mpianatra izay matahotra. Izany hoe ilay toko faefatra ambin'ny folo mpianatra malahelo, ny toko faharoapolo miresaka fahoriana, ny toko fahenina ambin'ny folo resaka fahoriana, ary ny toko faharoapolo dia olona ao anatina tahotra. Ka ao anatina toejavatra samihafa ohatr'izany izany dia manonona fiadanana Jesosy kristy. Ary izany nahatonga azy rehefa naniraka ny mpianatra dia nilaza manao hoe: zay trano idiranareo tonony ao ny fiadanana. Tonony ao ny fiadanana. Zava-dehibe io fiadanana io. Tiany Jesosy anana ilay fitsaharana, ilay filaminan-tsaina, fitoniana reto mpianatra reto, fa tsy tiany tebiteby sy atahotra ary alahelo toy izao. Izy mihitsy ilay andrinany fiadanana araka ny anambarany Isaia toko fasivy azy. Inona nlesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Dia tsy mbola miova ry havana fa mbola tiany Jesosy anana fiadanana koa ianao sy izao, na dia ho ara ny toejavatra sarotra samihafa izay lalovantsika. Angamba mety malahelo tokoa ianao amin'izao fotoana izao, nilaozan'ny olona akaiky, na mety manana olana ara-pitiavana, na mety misy zavatra samihafa izay atrehanao mahatonga anao anjombona sy alahelo. Dia tadidio fa tsy tiany Jesosy toetra anatin'izany alahelo izany ianao, fa tia nanana fiadanana ianao. Ary tononona aminao amin'ny tian'io ity ny fiadanan'i Jesosy kristy, raiso amin'ny finoana izany. Raiso amin'ny finoana izany. Dia tahaka izany koa, mety hoe misy zavatra mampatahotra anao na mampanahy anao na amin'ny hoavy. Mety amin'ny lafi ny asa io, na lafi ny fianarana io, na ny zavatra izay ataonao io nitetik'asa samihafa. Dia anio ry havana teteny aminao hoe: raiso ny fiadanan'i Jesosy kristy.
hangataony fiadanan' jesosy kristy. Jesosy mihitsy ilay andrinany fiadanana. Ka rehefa miaraka amin'i jesosy kristy ny olona anankiray dia manana an'izany fiadanana izany koa izy eo amin'ny fiainany. Itoeran'izany fiadanana izany koa izy eo amin'ny fiainany. Ifiadanana io no mandrava ny tahotra sy ny tebiteby rehetra ao anatiny. Ary izany no mampiavaka antsika kristianina raha samy mandalo olana ihany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny olona tsy mivavaka mandeha manala azy ane izy, manala ilay zavatra manavesatra azy. Aiza? Any amin'ny boîte de nuit, any amin'ny zava-mahadomelina, any amin'ny filokana, any amin'ny fitsangatsangana samihafa, any no analany azy. Fa isika kosa eo amin'ny azo fijaliantsika ny manala azy. Alyvelantsika ho an'i Jesosy Kristy daholo, satria efa niteny izy, mankanesa ty amiko izay miasa fatitra sy mahavesatra entana. Fa izany no omenareo fitsarana. Hoentina ny ziogantsika, hoentina ny fahoriantsika, dia avy eo tsika omeny ilay fiadanana, ilay fitsarana, ilay zioka vaovao izay hananano fiainana. Ary izany ry avana no tomana antsika mitian'io ity raiso ilay fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy izay tononina ho anao. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao izany dia izao hoe manana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ve ianao? Mitondra anao ary avana raiso ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Ao amin'i Jesosy Kristy mihitsy misy an'izany fiadanana izany, dia ataovy zava-dehibe izany. Angatao hoe tompo ianao mihitsy no kitoetra ato anatiko, dia aoka hanjaka ato anatiko ny fiadananao. Ataovy mahatsapa an'izany fiadananao izany a. Fa izany no natao nirantsika. Raiso Jesosy tompo mpamonjy anapaka ny fiainanao, dia ho hitanao ilay fiadanana haharitra mandrakizay. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika ary avana, aizantsika mandray izany fiadanana homen'ny tompo antsika izany. Ny famerenana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe maniraka anareo tahaka nany raha ny ray ahy aho koa raiso ny fanahy masina ho Jesosy tamin'ny mpianatra. Maniraka anareo tahaka nany raha ny ray ahy aho koa raiso ny fanahy masina ho Jesosy tamin'ny mpianatra. Hitantsika amin'ny andininy faraky amin'ny roapolo tapany bi izany sy ny faharoa amin'ny roapolo. Raha verina vakina tozy manao hoe tahaka nany raha ny ray ahy no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nylazany izy dia nanisy hofinainaka ho izy tamin'ny raiso ny fanahy masina. Etsika ravana dia mahita fa maniraka ny mpianatra Jesosy, manome azy ireo mission, manome azy ireo asa. Asa izay tsy zavatra vaovao a, fa asa mitovy amin'izay nataony ihany, tahaka nany raha ny ray ahy, izany hoe tahaka ny asa izay nataoko a no anirahako anareo, hahotanterahanareo koa. Manao ohatra ny asa izay nataoko ianareo izany. Dia rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ozy. Ilay fofinaina moa dia endrika ny fanahy masina ihany io, le fahavelomana, le fahariana vaovao izay entin'ny fanahy masina tsy raison'ny fanahy masina ozy. Izany hoe miara-dalana amin'ny fanirahana fandefasana ny olona anao ny asa ny fanomezana azy ny fanahy masina. Inona ny antony? Satria tsy ahavita natanteraka ilay mission ampanaovina azy izy raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Ary raha mijery sika any amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa dia nambaran'i Jesosy Kristy anie izany: aza miala eto mihitsy ianareo izay tao Jerosalema, amandra-panafy ianareo ny hery. Fa rehefa tonga ny hery, azo ery ianareo ilay filatsaka ny fanahy masina, mandehana amin'izay ho vavolombeloko a Jerosalema, Jodisy, Samaria, hatrany amparanytany, mandehana amin'izay rehefa tonga ny fanahy masina. Ary dia tena naseho amin'ny mpianatra izany a any amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa: rehefa tonga tokoa ny fanahy masina, tsy nijanona tao anatin'ilay efitrano nampatahotra azy tao ntsony izy, fa nivoaka amin'izay dia tonga dia nitory filazantsara na havita zava-mahagaga tao anatin'ny ray andro telo arivony ray ny bebaka. Satria nahoana? Ny rahana dia ny asa tao anatiny ny fanahy masina, ny asa tao anatiny ny fanahy be dehibe manko ny zavatra izay tsy vita raha tsy misy ny fanahy masina. Anisan'izany ny asa fitoriana filazantsara izay anirahan'Andriamanitra ny olony. Fa raha mijery ny bokin' Ezekiela zao toko fahenina amin'ny telopolo, dia hatramin'ny hoe ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra: rehefa anatinareo ny fanahiko izy Jehovah, dia ho vitanareo ny manao ny sitrapoko mandeharaka ny fitsipiko sy ny didiko. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Aza miasa amin'ny herin'ny tenanao ry havana, fa meteza mandrakariva iankina amin'ny fanahy masina, fa tsy misaraka ny asa sy ny fanahy masina. Tsy azo sarahan'ireo. Raha mpianakaviana angamba ianao no mandre zo hafatr'reo na mety ray aman-dreny, manana mission any antsika e, dia ny fitezana ny zanantsika andeharaka ny sitrapon'Andriamanitra. Toy izay anao hoe vitanao amin'ny herin'ny tenanao sy ny fahaizanao sy ny traikefa samihafa ve izany? Tsia! Miaraha amin'ny fanahy masina ry havana. Aza manao zavatra mihitsy raha tsy misy fitarihan'ny fanahy masina. Na dia amin'ny fitezanao an-tokantrano aza dia ataovy miara mandeha amin'ny fanahy masina ianao mitaizany zanako.
amin'ny asa zay tanterahanao, mety ho fivelomana io, mpianatra nety fianarana io, mety misy tetika asa samihafa zay ataonao, tena angatao mihitsy ny fanahy masiny hitarika sy hitaridalana sy hanolo-tsaina. Fa izavana eny nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Izany no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Mba tsy handeha irery sika. Ary izany ny irantsika tsy handeha irery fa hiaraka aminao. Ka dia mba omeo ny hery sy ny fanahinao. Inty aho Jesosy, inty irao aho Jesosy. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina, misy zava-mahagaga ary havana. Misy zava-mahagaga izay vitanao. Ary tahaka izany indrindra isika mpitory filazantsara. Indraindray manko isika vizana ihany amin'ny fanatanterahana ny asa dia ketraka dia misy tena te hiembotra mihitsy, misy miraviravy tanana. So dia mba mandeha amin'ny herin'ny tenanao anao fa tsy miankina amin'ny fitarian'ny fanahy masina. So dia tsy miheran'ny fanahy masina no hery andehananao ka mahatonga anao kivikivy so ketraketraka mitady lalana ametraham-pelana io. Fa raha tena ny fanahin'Andriamanitra ny miaraka aminao, tsy ho tonga amin'izany mihitsy. Tsy ho tonga amin'izany mihitsy. Ny fanahy masina riavana. Ilaintsika io. Ivavaka ianao. Hanomana fampianarana ianao. Hitoro ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy angatahanao fanahy masinao. Miasa. Ampitenenao. Fanahy masinao. Miaramiko ianao. Satria izany ny zavatra aseho an'i Jesosy eto. Maniraka izy. Dia milaza hoe raiso ny fanahy masina. Raiso ary ny fanahy masina hiara hiasa akaiky aminao. Raha te hahita an'izany fombiazana izany ianao. Be dehibe ny ravana ny toetra izay ilaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fandeferana, ny fahalemem-panahy, ny fitiavana. Izany izao toetra andehanana mendrika ny fiantsoana izany. Fa tsy vitanao izany raha tsy ao anatinao ny fanahy masina satria nivokatry ny fanahy masina daholo anie izany. Raha tsy izany dia ho fiatsaram-belatsihy fotsiny sisa. Fa vokatry ny fanahy masina daholo izany. Raiso ny fanahy masina riavana. Aza ho tao zavatra kely foana izany miara-mandeha amin'ny fanahin'Andriamanitra izany. Fa ninoninona ataonao hatramin'ny zavatra bitika indrindra dia angatao ilay fanahy hiaraka aminao. Ary aza mandeha mihitsy raha tsy miaraka aminao ny fanahy masina. Fa tena ataovy mihitsy tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka aminao Andriamanitra. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao izany dia izao hoe manahoana ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao? Mitarika anao ve sa aingoaingony fotsiny dia izany hoe manana fanahy masina nefa tsy miasa, tsy mitarika, tsy ankinana akory ilay fanahy masina? Mitondra anao ary havana amin'nyitian'io ity. Tena raiso ilay fanahy masina. Dia oka amin'izay zavatra rehetra ataonao, ny zavatra rehetra tanterahanao, aoka ny fanahy masina no ibaiko hitaridalana, hanampy anao, hahitanao fombiazana ao anatin'izany. Ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe izay elo ka velanareo dia voavela, ary izay tsy avelanareo dia tsy voavela, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Izay elo ka velanareo dia voavela, ary izay tsy avelanareo dia tsy voavela, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany nandinin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Raha verina vakina tozy manao hoe na elo kiza na kiza navelanareo dia voavela izany, ary na niza na niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Eto tsiaravana dia mahita fa manome fahefana ny mpianatra amin'ny zava-panahy lalina be Jesosy Kristy dia ny famelan-keloka. Nisy fotoana Jesosy Kristy namela eloka, nisy lehilahy marary miparalisisa dia ozy hoe voavela ny eloka ao. Tonga dia niteny tolony hoe foy fa ahoana koa izany? Fa to manao miteniteny foana, miblasfema, mingavaka miteneny izany. Ngafaka miteneny izany. Andriamanitra ihany mamela eloka. Ahoana moa ty lehilahy ty no miteny mamela eloka? Mamela eloka Jesosy satria manana an'izany fahefana izany izy, nomen'Andriamanitra an'izany fahefana izany izy. Ary eto dia omen'ilay mpianatra koa ilay fahefana. Nareo izy da noho ny asako satria ny fanahiko no mitoetra ao anatinareo. Nareo no hanoy ilay asa. Noho izany a mandehana koa dia tonony amin'ny olona ny famelan-keloka. Zava-dehibe mantsy io famelan-keloka io satria tian'Andriamanitra, tian'i Jesosy anana fihavanana amin'Andriamanitra ny olona. Dia izay ny antony hanomezana azy ireo a ny famelan-keloka. Eto anefa ravana dia tsara ihany a no manisy fanazavana satria indraindray moa lasa ady hevitra be mihitsy hoe inona ny tena hevitry ity teny ity. Fa rehefa jerevana izany dia izao hoe omeny Jesosy fahefana hanonona famelan-keloka. Dia rehefa jerevana dia rovino nampiasaina. Afaka miteny fotsiny va zany le mpianatra manao hoe voavela ny eloka ihanina, ihanina koa voavela ny elony, ay ihanina koa tiako voavela ny elony dia voavela koa izany ny elony, ary ananina ary izy mipetraka dia voavela koa ny eloka iny. Izay ve izany le izy sa inona? Dia tsy afaka hoe omeny Jesosy le fahefana ianao dia atao arak'izay tiany itiavana azy. Fa tsy maintsy mijery izany hoe taiza avy Jesosy no namela eloka, ahoana ny nampiasana an'izany famelan-keloka izany.
Raha mijery zany zao ny soratra masina Lioka toko fahafito, nisy vehivavy tao an-tranon'i Simona izay niankohoka teo amin'ny tongotr'i Jesosy. Nitomany dia nifafany tamin'ny volondohana ny ranomasony ny tongotr'i Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe voavelany elombe dia be fitiavana izy. Nomeny Jesosy famelan-keloka io vehivavy io. Dia tahak'izany koa ilay fanambarako teo Lioka matoka toko faharoa, ilay tany Kapernaoma izy. Dia nentina niditra teo anatrehany teo satria be olona be, dia nentina avy any ambony tafitrano avy any ilay marary mi-paralisisy. Dia hoy Jesosy manao hoe voavelany elokao, izay vao niteny izy avy hoe be tao ny fandrianao. Dia tahaka izany koa ny amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny farakambin'ny folo, nisy ilay vehivavy azo tanana nijangajanga dia tonga teo ampoditry ny tongotr'i Jesosy, tia ny olona ho torahambato, ahoana io? Dia lasa nitsaikatsaika daholo, nitsaitsaika daholo ny olona nandeha. Dia hoy Jesosy taminy hoe za koa tsy manameloko anao amin'izao sisa izao, asa manota intsony. Navelany koa ny fahitany fahotany io vehivavy io. Eo izany dia hitantsika sady amin'izany teboka anankitelo izany a, fa roviana Jesosy ny mamela heloka rehefa manantona azy le olona izay, rehefa miantoraka aminy le olona, rehefa tena manakaiky azy le olona dia omeny an'izay famelan-keloka izay. Ary roviana ndray izy ny tsy mamela heloka, nisy fotoana izy izao dia ozy izy ny farisea hoe ianao tena Belzeboba ozy namelany nanaovanao fahagagana sy anina, dia ozy izy manao hoe tsy azo famelan-keloka ny olona zay miteny ratsy ny fanahy masinao izy, zay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka. Zany hoe tsy mizarazarainy fahatany fotsiny ny famelan-keloka fa ho an'izay olona nanantona sy ny antoraka teo aminy nanomezana izany famelan-keloka izany. Inona ny lesona azika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miovy izany ny driavana fa mandraka ankehitriny izao dia omeny Jesosy fahefana isika fiangonana, isika mpianana, isika irana, isika mpanompon'Andriamanitra hanonona ny famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'izay olona rehetrarehetra manantona sy miantoraka mitady an'i Jesosy Kristy. Ary izany ny anaravana ny mahatonga izao ohatra ireny asan'ny fifoazana ireny, asan'ny mpiandry. Tononona ao anatin'ny teny mpahefana mihitsy io teny io hoe na elokiza na elokiza velanareo dia voavely izany. Ka rehefa mandoalika ilay olona manantona an'i Jesosy Kristy anay izy izany, mitady an'i Jesosy Kristy any izy matoa mandoalika eo hoe, dia amin'ny fotoana iny a tononona aminy ny famelan-keloka. Dia raiso amin'ny finoana ry avana iny famelan-keloka iny, fa omeny Jesosy fahefana io mpanompon'Andriamanitra io hanome anao izany famelan-keloka izany. Dia tahaka izany koa rehefa lahady ao anatin'ny fampompivavahana, dia mivavaka, dia mandray tenin'Andriamanitra, dia mibebaka, dia ampitsanganina isika teo hoe raiso ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika. Dia lasa manana fahefana anonona ny mpanompon'Andriamanitra iteny hoe voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina, noho ny anaran'i Jesosy Kristy izany nanonona ilay famelan-keloka. Dia raiso amin'ny finoana koa izay teny famelan-keloka izay, satria tena tiany Jesosy anana voavela eloka ny olona rehefa toriana ny filazantsara, maniraka anareo izy, mandehany ianareo izay natokony ataonareo koa, dia izao tonoano ny famelan-keloka. Ilay fihavanana amin'Andriamanitra izany zava-dehibe izany, tena zava-dehibe izany. Ka rehefa tonga hivavaka ianao, tonga any am-piangonana ianao, mba inona ireny mba zava-dehibe aminao e? Ny azo ilay famelan-keloka ve? Ny andray ilay famelan-keloka ve? Sa inona? Satria tadidio tsara ry havana fa sambatra any ny olona izay voavelany elony, sambatra ny olona izay voasarona ny fahotany ka tsy isain'i Jehovah eloka izy. Iny famelan-keloka izay tononona aminao iny dia famafana ny fahotanao iny. Ary izany ny anisan'ny zava-dehibe amin'ny mission izay ampanaovin'Andriamanitra amin'ny mpianany, ny ampibebaka ny olona, ny ahatonga azy hiala amin'ny ratsy, ny ahatonga azy hanantona sy hantoraka eo an-tongotr'i Jesosy ka hanomezana azy ny famelan-keloka. Ary izany koa ny tokony ho priorité antsika rehefa mitady an'Andriamanitra isika. Tsy ny andray fanasitranana vao Jesosy inona moramora kokoa ny miteny va voavelany elo kosa miteny hoe be tao ny fandrianao, le ara-panahy aloha ny mahamaika dia ny famelan-keloka izay vao ny be tao ny fandrianao, le fanasitranana ranovo. Dia izany koa ry havana matoa izany tononon'i Jesosy manokana eto ao anatin'ilay mission ampanaovinao mpianatra, satria sarobidy io fihavanana amin'Andriamanitra io, io fandraisana famelan-keloka io. Ary mbola tononona aminao koa izany an'io, sarobidy amin'i Jesosy izany, ataovy laharam-pahamehana ho anao koa izany rehefa mivavaka ianao. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe manahoana ianao manana n'izany finoana izany ve ianao fa afaka ny andray ny famelan-keloka sy hanonona izany famelan-keloka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Te hitaonanao ary havana amin'ity an'io ity, raha
ampanompon'andriamanitra ianao dia ampiasao zany fahefana omen' jesosy kristy anao zany, ary ampiasaina araka ny tokony ho izy a, tsy manara loatra fahefana. Misy manko ry havana mpanompon'andriamanitra sasany dia anaovany raha matahora indray io andiny tsoratra masiny io, dia ozy manao hoe aza manao zay mampalahelo anareo fa tonga dia tsy avelako ny olokarosy dia tsy ho voavela mandrakzay. Dia io teny io nampiasaina ny alohatra nangita tsy avelanao dia tsy ho voavely zany. Efa fanararota-pahefana indray zany ry havana, abus de confiance. Nomeny jesosy fahefana ianao dia ararotinao indray izy a, anaovana raha matahora olona dia lasa hitahirizanao alahelo. De zany ve no nataon' jesosy? Tsia, jerevy ihany foana zay nataon' jesosy. Ahoana ny nampiasany an'ilay izy? De zay no ampiasantsika azy, satria fahefana lehibe zay nomen'andriamanitra antsika zany, ary hoaninantsika fiangonana. Raiso amin'ny finoana, raiso amin'ny finoana ny teny famelan-keloka izay homenantsika, satria tiany jesosy anana fiavanana amin'andriamanitra isika. Zany ny zava-dehibe zany, ary de raiso nyfanay masina rahava ny toetra anantsika nanantsika fahazavan-tsaina handray ny afatra zay homenantsika araka izany. Raha fitinina zay rehetra nambara teo dia izao, voalohany hitantsika teo hoe fiadanana ho anareo jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianana izy, dia mbola tononona aminao koa zany fiadanana zany. Fa tena tianana fiadanana ianao, isory ny tahotra, isory ny alahelo, isory ny fahoriana, raiso ny fiadanan'i Jesosy Kristy, raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny faharoa, maniraka anareo tahaka ny anarahan'ny ray ahy aho, koa raiso ny fanahy masina ho Jesosy tamin'ny mpianany. Mbola maniraka antsika koa ny tompo ankehitriny ry havana, ary rehefa irahan'i Jesosy aza mandeha irery, fa mety aza hiaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa hahavita zavatra tsy takatry ny saina ianao. Fa rehefa mandeha irery isika dia mety ho kivotsy ho ketraka ihany, satria miady rery, dia mora reraka. Ary ny farany dia izao, izay eloka velanareo dia voavela, ary izay tsy avela aminareo dia tsy voavela. Ho Jesosy tamin'ny mpianany, nomeny Jesosy fahefana isika ry havana, dia ny fahefana hanonona io famelan-keloka io, izay tsy isika ny tompon'ilay famelan-keloka fa i Jesosy, satria mitoetra anatintsika izy, dia tianao an'io asa io izy, dia mifidy antsika izy, tonono ny famelan-keloka ao izy. Na iza na iza miantoraka eo amin'i Jesosy Kristy ka mitady azy, mibebaka marina, tonono ny famelan-keloka mba hatsapany ilay famelan-keloka ananany finoana, ilay firaisana amin'Andriamanitra sy ilay fadio ilay famelan-keloka fa i Jesosy. Satria mitoetra anatintsika izy, dia tianao an'io asa io izy, dia mifidy antsika izy, tonono ny famelan-keloka ao izy. Na iza na iza miantoraka eo amin'i Jesosy Kristy ka mitady azy, mibebaka marina, tonono ny famelan-keloka mba hatsapany ilay famelan-keloka

0: ny fiainany fiangonana, satria ny fanahy masina dia manampy anay mba azaonay mijoro amin'ny finoananao, mampahery anay eo anatrehan'ny fizahan-toetra izay mahazo izao tontolo izao, ary indrindra mpisolovava anay, satria tsy fantatray izay teny ambara manoloana ny fizahan-toetra maro samihafa, manoloana ny fanenjena ny fitsapana aza, fa ny fanahinao masina no mametraka teny a ao ambava anay. Dia misaotra indrindra fa miorina mandraka kehitriny, ary iorina ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao ny fiangonanao. Misaotra anao ihany koa izahay fa miantso anay ianao mba ho vavolombelona eto amin'ity izao tontolo izao ity, vonina izahay Jesosy Kristy Tompo, ho vavolombelonao hanambara ny hatsaranao, hanambara ny herinao sy ny fahefanao, hanambara ny vaovao mahafaly. Tafioery ny mponomponao tsirairay avy, tafioery ny kristianina mba ho vavolombelonao tokoa, ka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia hitory an-trano izahay, hitory ny filazany tsaranao. Dia taio ny fiangonanao izay najoronao tamin'izao andro pantekosta izao, mba hiroborobo hatrany izany, ary mba avita sy ahatanteraka ny anjara andraikitra napetrakao taminy. Da io ny kristianina sirairay avy ao anatin'izany fiangonana izany, mba andalatra any a ny fiombonana ary tamin'ny fampianaran'ny apôstôly a, ary ahatanteraka ny fivavahana sy ny famakina ny mofo. Ianao Andriamanitra no ny antso anay, ianao no ny fidy anay a, apetraka aminao izany mahavavolombelona izany. Tsy vitanay ny asa raha misaraka aminao izahay, tahaka ny voaloboka tsy mamoa raha tafasaraka amin'ilay taho, amin'ilay fototra dia ianao Jesosy Kristy. Ka dia iombona aminao izahay, iombona aminao izay fanahy masino mahazaonay manatanteraka izany adidy izany, ary efa tonga ianao eny amin'ny raon'ny lanitra dia hita vokatra aminay ianao. I Jesosy Kristy Tompo, taio ny fiangonanao, taio ny kristianina tsirairay avy, isan'ny tokantrano ao ireo izay tsy salama, ianao Jesosy anasitrana azy n'aiza n'aiza misy azy, na ny tokantrano izany, toeram-pitsaboana, any amin'ny hôpitaly rehetra any, na any amin'ny toby izay ametrahanao ireny mpanomponao ireny, anasitrana azy ireny ane ianao. Taio ihany koa ny firenenay mandalo fotoan-tsarotra fahasairanana izay iombonanay amin'izao tontolo izao, dia omeo anay hatrany Tompo ny vahaolana azahoanay miatrika izany fahasarotam-piainana izany. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay nometanay ny vavakay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay, manao hoe
1: Marana sady izao fiarahana miombom-bavaka izao sika ry havako malala, makasitraka anao izay tokantrano mpanompon'Andriamanitra niaraka niombona isika androany. Dia ny Tompo anie ampahery ary ny fanahy masina tokoa anie ameno ny fotsika rehetra mba tonga antsika tena olom-baovao indray amin'izao sisa izao. Dia manantena ry havana, mbola eona aminao indray amin'ny andro manaraka. Dia ataontsika ary ny hira voalahatra milohan'ny andraisana ny afatra sy ny tsodrandro izay apetraky ny ray aman-dreny amintsika.

Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodrano tononona ho anareo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo ane Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka manome anareo ny fiadanana.

0: andriamanitra irery any ny ny voninahitra
1: amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.
2: Dia mametraka anao eo ambany fahasoavan'andriamanitra ry havana ary maniry indray eona aminao amin'ny manaraka amen.

0: Radio für Philadelphia, FM 91.2 MHz.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoana,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

0: Anio fa efatra amby roapolo May. Raika amby fitopolo sy valonjato sy arivo. Fanombohan'ny fampianarana voalohany tao amin'ny kolejy tao Antananarivo. Izay notarihiny Lars Dahl sy Docteur Borgenvich ary Ingahi Borgen.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza.
2: Iro tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Iro olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Ampifaliana hatrandray no iarabanantsika rehetra mpiainy onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny tian'io itia dia ny fiadanan'i Jesosy no itoetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy. Miarabantsika rehetra ihany koa nahatratra ity andro anio ity, andro izay na ankalazantsika ny fetin'ny Pentekosta, fahatsiarovana ny nidinan'ny fanemasina tamin'ireo apôstôly ary ankehitriny dia efa mirotsaka amintsika isan'andro san'andro izany fanemasina izany. Engane mba hitoetra amintsika ary anazavany diantsika izany fanahy masina izany hoentintsika manatanteraka ny andraikitra sy adidy izay napetraky ny tompo amintsika. Tonga indray ary ny fotoana izay anolorana anao ny fandarana top 10 izay anasananao aritra hainao hatramin'ny farany. Hisaorana namana Odilon izay teknisianina mavitrika tamin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy ihany. Hisaorana ihany koa madamo Saondra izay tompony andraikitra feno ity fandarana top 10 ity, izy no manamba ireo hira izay nangatahanareo ka ho tonga nahatonga izao fandarana top 10 izao. Ny amin'ny tianio ity indray araka izany feo efa renao any an-tokantrano any izany dia namanao hajandriana antenaina no eto amin'ny fanolorana. Dia inona sy antenana fa dia aritra ihanao hatramin'ny farany ny fandarantsika ianao tsaivina trano moa fa isaky ny alahady amin'ny 20:00 sasany atoandro ny fandarana, ary miverina kosa izany rehefa talata hariva amin'ny 4:00. Dia isika rehetra samy mandamina ny programantsika mba hahafahana miaino ity fandarana top 10 ity. Tsaivina trano ihany koa ny fandarana top 10 fa ireo hira folo be mpangataka indrindra nandritry ny herinandro, izany hoe ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika no mangataka ny hirantsika, ary izay be mpangataka indrindra no tafiakatra atao anatin'ny fandarana top 10. Ye zay no ela fa dia inona fa efa tsindrindaony ianao hoe ho tafiditra ao anatin'izany fandarana izany, ary ve ny hira izay nangatahnao a? Dia angamba eny ny valiny, satria maro dia maro isika no mangataka ny hira izay nalefantsika tety amin'ny onjam-peo. Ndao ary ijery indray isika eo amin'ny laharana 50 dia antokom-pihira vaovao izy tia tafiditra atao anatin'ny fandaharana, dia ry zareo ampifia na ry zareo antokom-pira feno filazantsara ambodivoana fitiavana amin'ilay ira hoe misaotra anao. Izy ireo no niazona laharana 50 tamin'ity fandarana top 10 itya. 7:30 no isan'ny mpangataka azy ity, ka izany no mahatonga azy miazona ny laharana 50.

Jenare, araka izany de izay no miazona larana fahafolo a fa rehefa natao ny salanisa izay nangatanareo ny sitra tety amin'ny onjapeo de mitovy amin'izay ihany koa ity antokom-pirana kiraity izany hoe 70 ihany koa nangataka azy a de nataontsika eo amin'ny larana fahafolo ihany koa izy izany hoe anankiroa izany ny antokom-pirana miazona larana fahafolo amin'nyity top 10 ity a de ry zareo katelemako ny salema tanymandry amin'ilay raha hoe antsony tompo a araka nefa nambarako teo de 70 no isanareo nangataka azy ity de miazona larana fahafolo ihany koa izy atolotra ampitiavana.

Genere, dia mbola tao anatin'ny fandarana top 10 hatrany isika rehetra amin'ny tian'ny hoitia eo amin'ny larana fasivy sady isika raha jerevana ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia anisan'ny nidina dinidina tokoa ny antokom-pihira miazona larana fasivy tamin'ny tian'ny hoitia tamin'ny herinandro any izy dia tany amin'ny larana fahatelo tany ankehitriny izy dia midina eo amin'ny larana fasivy tsy maliana akory zany satria fifananana masina ka rehefa tafiditra tao anatin'ny fandarana dia efa izay no zava-dehibe roa amby efapolo no isanareo nangataka kazitia dia tsy izany moa izany fa ry zareo KTF varatsena amin'ilay hira mahafinaritra be mifankazara ndao aroa raha antsika izany hira izany.

Je, zay no teo amin'ny laharana fahasivy iny a, fa eo amin'ny laharana fahavalo isika izao dia raha tao jery totika hatrany ny fandaharantsika tamin'ny herinandro lasa dia tsy netsika eo amin'ny laharana fahavalo a ity atokom-pihira ity a mankasitraka anareo hatrany. Ny hira no niova tamin'ny herin'ny anio dia ny hira misaora no nitondran'ny laharana fahavalo ankehitriny kosa dia ilay hira hoe tsy mba mpaminany a no hitondrany izany laharana fahavalo izany. Dia mazava amintsika moa izany fa dia Katelema Fraisakina izany miazona ny laharana fahavalo izany amin'ny ity fandaharana top 10 ity. Sivy ambin'ny efapolo no isanareo nangataka azy itya izany mahatonga azy miantsona eo amin'ny laharana fahavalo. Atolotra avy hatrany ary ny hira.

Raha izay ary no teo amin'ny laharana fahavalo a, izako sendray no eo amin'ny laharana fahafito a, hira anankiray mahafinaritra be manambara ny fangatahana ny fanahy masina no miazona laharana fahafito amin'ny ity anio ity, 20 no isanareo nangataka azy ity, ny KTLM FFIMA na ny feno fihavanana Manaritsoa no miazona izany amin'ny ilay sira mitondra lohateny hoe angataon'ny fanahy masina. Somary nidina kely izy raha nijerevana ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa, satria teo amin'ny laharana fahaenina ankehitriny izy dia midina eo amin'ny laharana fahafito. Ndao ary atolotra avy hatrany ny hira mahafinaritra be arahantsika amin'izareo KTLM FFIMA amin'ilay hira hoe angataon'ny fanahy masina.

Tany amin'ny laharana fahasivy tany a no nisy ity antokom-pira ity tamin'ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa. Ankehitriny izy dia miakatra eo amin'ny laharana fahaenina satria efatra ambin'ny folo no isanareo nangataka azy ity a. Dia tsy iza moa izany fa ry zareo KTLM Getsema ny fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe Manendry. Ry zareo no niazona laharana fahaenina tamin'ity fandaharana top 10 ity. Tolotra avy hatrany ary ny hira.

mbola manarakatra ny fandarana top 10 anao amin'ny tianio tia mirary ny sosiny tsara ho ana ho antsika rehetra izay miaino ny onjam-peo radio feno filazantsara sy manaraka ity fandarana top 10 itia ary mirary fety mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa. Eo amin'ny larana fahadimy zato isika izao anatin'ny fandarana top 10 niakatra ny antokom-pihira izay mihazona ny larana fahadimy satria tany amin'ny larana fahafito tany izy ankehitriny izy dia eo amin'ny larana fahadimy satria 8 amby 10 no isanareo nangataka azy itia dia tsy iza moa izany fa ry zareo ka telema tafamana ny taratra ny fahazavana mazo arivo amin'ilay hira hoe tsy resy atolotra avy hatrany ary ny hira.

Fato anatin'ny fandaharana top 10 tahaka an'izao araka ny mahazatra antsika dia misy hatrany ny bonus izay atolotra marihana hatrany fa ny bonus izay dia anisan'ny hira be mpangataka ihany koa fa tsy tafiditra atao anatin'ny fandaharana top 10 dia atolotra ho bonus amin'ity anio ity inona sy antenena fa dia ho tafiditra zareo amin'ny manaraka dia ny bonus tsika amin'ity anio ity dia ry zareo katelema antsa fiderana be vokatra amin'ilay hira hoe SOS ry zareo no atolotra antsika ho bonus dia ndao ary manofinaritra tompoko.

Mbola manaraka tany fandarana top 10 anao amin'io tia dia mankasitraka anao indrindra ny amin'izany eo amin'ny larana faefatra sika izao atao anatin'izany fandarana top 10 izany. Tsy nietsika tia tokopira ity raha atao jeritodika ny fandarantsika tamin'ny herinandro satria ny azona larana faefatra dia ankehitriny koa dia mbola miantsona eo amin'izany larana faefatra izany. 5/20 no isanareo nangataka azy tia dia izany mahatonga azy miazona larana faefatra ry zareo KTLM afaka ry ambatotokana amin'ilay hira hoe misaotra dia izay no miazona ny larana faefatra amin'ny tian'io ity atolotra ampitiavana ary ny hira mino finaritra tompoko.

De zeno miazona larana fa efatra ny ara ny katelema fakria mba tokana tamin'ny lera hoe misaotra de eo amin'ny larana fa telo satsika izao amin'ny tianio itia de ry zareo pira fifoazana fanil firaisakina no miazona izay larana fa telo izany satria raika amby zato no isanareo izay nangataka azy de zeno mahatonga azy miazona larana fa telo amin'ny tianio itia amin'ny hira hoe molia.

Genere, bula ton atin'ny fandarana top 10 satria isika amin'ny tianio ity a, rehefa fa miaina fandarana top 10 taka an'izao dia misy ny antokom-pihira izay miandry fatratra hoe iza no voalohany, iza ndray no faharoa ao anatin'ny fandarana. Dia tsaivina trano moa fa miankina ny fangatahantsika hira ihany a no mahatonga ny laharantsika. Isika eto antokom-pihira ihany izany no mandahatra na mety ampiova na ampipetraka na ampiakatra na ampidina ny laharan-kira izay efa milahatra ato anatin'izao fandarana top 10 izao. Eo amin'ny laharana faharoa izao dia raha jerevana ny tamin'ny herinandro lasa dia tsy nietsika ity antokom-pihira ity fa niazona ny laharana faharoa ihany. 8 pe izao no isanareo nangataka azy ity a, izay no nahatonga azy miazona ny laharana faharoa ato anatin'ny fandarana top 10 a. Dia tsy iza moa izany fa ry zareo katelema tsata fitoriana Ambohimena amin'ilay hira hoe tsy irery. Ndao ary ho atolotra avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany.

Genere izay no niazona larana faharoa ry zareo katelema matsanda fitorina mbohimena tamin'ny nira mahafinaritra be ny hoe tsy irery fa eo amin'ny larana voalohany sady isika izao dia isaorana be dia be ianareo tokom-pihira ianareo izay mangataka ihany koa ny hira anareo mankasitraka amin'ny fiarahana miasa amin'ny onjam-peo ny radio feno filazantsara dia inoana fa tsy ho diso anjara tsy ho diso tsy ho ambakan'izany ihany koa ny fihainonareo ity onjam-peo ny radio feno filazantsara ity efa tsindrindaona isika hoe izandray ary no miazona laharana voalohany amin'nyity anio ity a amambolana maro tokoa izay no nisitraka izany laharana voalohany izany ity antokom-pihira ity tamin'nyity anio ity efatra ambin'ny folo sy roanjato a no isanareo izay nangataka azy ity ka izany mahatonga azy miazona laharana voalohany tamin'ny herin' anio izy dia efa teo amin'ny laharana voalohany ihany koa ary ankehitriny dia mbola miantsona eo amin'izany laharana voalohany izany dia tsy iza moa izany fa ry zareo velema fanasina mbatotokana amin'ilay hira hoe matokia ry zareo no niazona ny laharana voalohany tamin'nyity fandarana top 10 ity

0: Yenere dia arapaina manokana ianareo FM fanasana vatotokana izay niazona indray larana voalohany tamin'ity fandarana ity tsaivina trano fa 4:17 no isany nangataka azy ity anisany be mpangataka indrindra izy karary ny sitiny raha miazona izany larana voalohany izany. Izay no masaka azo natolotra tato anatin'ny fandarana top 10 izay isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Isaorantsika ihany koa namana Odilon izay teknisianina mavitrika nandray ny fiosana mpitaizany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany fa isaorana ihany koa madame Saondra izay tompony andraikitra feno ity fandarana top 10 ity. Toy izao ary ireo hira folo anisan'ny be mpangataka indrindra nandrafitra ny fandarana top 10 izay efa natolotra antsika teo teo amin'ny larana voalohany moa dia ny FM fanasana ambatotokana tamin'ilay raha hoe matoki ny KTLM tsata fitoriana Ambohimena tsy irerina teo amin'ny larana faharoa, ny teo amin'ny larana fahatelo dia mpira fifoazana Fanilo Firaisankina tamin'ilay ira hoe molia, ny KTLM afakry ambatotokana misaotra no teo amin'ny larana fahaefatra, ny KTLM tafamana ny taratry ny fahazavana Mazoarivo ny teo amin'ny larana fahadimy tamin'ilay ira hoe tsy irery, ny KTLM Getsema ny fanantenana mora rano manendry ny teo amin'ny larana fahaenina, ary ny teo amin'ny larana fahafito dia ny KTLM Fefima na ny feno fihavanana Manaritsoa tamin'ilay ira hoe angatao ny fanahy masina, ny teo amin'ny larana fahavalo kosa dia ny KTLM Firaisankina tamin'ilay ira hoe tsy mbam-paminany, ny KTF Varatsena mifankazara ny teo amin'ny larana fahasivy, ary ny teo amin'ny larana fahafolo dia ny KTLM Akony Salema Tanimandry Antsony Tompo sy ny KTLM Ampifi tamin'ilay ira hoe misaotra anao. Ny bonus kosa dia niarahantsika tamin'ry zareo KTLM Antsa Fiderana Be Vokatra tamin'ilay ira hoe SOS. Dia ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara izay ny fandarana azo natolotra tato anatin'ny fandarana top 10. Ny top 10 no mifarana fa ny radio feno filazantsara dia mitohy hatrany hatramin'ny folora alina. Miaro sosiny tsara ho anao eo am-piainoana ity onjam-peo maminao itya. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery no voninahitra. Manao filomanao ny namanao Hajandria antenaina. Mandra-peona tompoko.
1: Top 10, top 10. Ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10, top 10.

0: Hinga tenga.
1: Fandaharana renesinao eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny alahady amin'ny rora.
0: Tahinga tenga.

Mandroso atao tokantrano indray amin'ity ora ity ry mpianavana ny fandaharana tahiongan-tegna izay fandaharana mahazatra raha intsika amin'ny ora tahaka izao. Dia miarabanao ampitiavana izay miara-miasa eto anio ny namanao Dilon lafin'ny teknika ary Ramatovolona no tompony andraikitry ny fandaharana. Dia toy ny mahazatra ireo hira dimy arahintsika ny fiteny paritra amin'ny tian'io ity fa mialohan'izany dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra satria tonga indray ity ny fotoana izay anatanterahana ity fandaharana tahiongan-tegna ity, dia apetraka eo ampelantananao izany. Misaotra noho ny amin'ireo koral na ny antokopira izay manomeny hirany mba hanatanterahana izao fandaharana izao. Misaotra noho ny amin'ny tolotsainao, dia mangataka izahay ny hanatanterahana izao fotoana izao eo ambany voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Indro ny hirantsika voalohany ry mpianavana longonao avao izay iray ny antokopira Edena vaovao katekabe avy eo Morondava.

Ny tanora kristiana avy ao amin'ny fiangonana loterana Betania indray KTKL no hira amintsika ilay hira mitondra ny lohateny hoe Jesosy ro hazomanga soa.

Ni rafadi mifarany arahantsika amin'ny teny ity ry mpianavana dia mitondra ny lohateny tsara ny mivavaky. Ry zareo avy ao amin'ny FLM Manakara, Antokopira Vakomasy no hikalo izany amintsika.

0: dia izay ary reo hiradimy izay narahantsika tamin'ny teny io itirim-pianaovana nantenaina fa nafinaritra ary koa ny tondra soa antsika indrindra ny aim-panahy ny fanarahana azy ireny dia hiara-mivavaka isika hamarana ny fotoana misaotra anao izay ry andriamanitra rainay eo ny amin'ny fitiavanao tanteraka ity fandarana anio ity misaotra ireo antokompira koa izay nomenao tolotsaina sy aingam-panahy nanatanterana izao fandarana izao dia mangataka izay ny tahianao ny mpiaino ny radio fifilazantsara ny eto Madagasikara sy ny any ivelany indrindra ireo antokom-pihira misaotra Jesosy eo amen mandra-piona tompoko
1: tahiana tena
0: fandaharana renesinao eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora
1: tahiana tena

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika androany dia pastora Papa Ranjanasolo Josefa, rektera ny Lima Fianaratsoa.

0: amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana treanao zahay mba hiaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny notana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hiahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: rifiangonana malala hoy Jehovah Andriamanitra ray aminao amin'ny lalan'ny fanahiny izay nampanoratra ny teny manao hoe izay manafina ny fahotantsyambinina fa izay mitsotra ka mahafy azy no hazo famindrampo ary izany indrindra no anasany Jehovah Andriamanitra anao hanatona azy hiteneneny aminao manao hoe avy ary fandahatra isika nandeha tahaka nijaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny siny aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy koa raha maiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'tsy fahamarinana rehetra noho izany ary dia aoka ny eritrena sy fona amin'andriamanitra isika noho ny fahotantsika ry andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra ndreto izay mpanotamahanitra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatreanao nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho vesy oloina mandrakizay nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay
1: ry andriamanitra ray be famindrampo sy izay nanolotra zanakao ray tokana ho fahadisoanay mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay no fahasoavanao.

Ho Giovandriamanitra rainao aminao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompozanany, izay maty ny soloeloko anao tombony hazo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anao. Matoky hianaka, voavela ny elokao, fa izaho efa nandevina ny fahadisoanao, tahaka ny fandevina ny zavona, ary nifahotanao tahaka ny rahona, ko miverena amiko, fa efa nanavitra anao aho.

e arrivavaca e se chiarihetra. Ri Jesosy Kristy tompo, zanak'Andriamanitra tsy to, mankalaza ny anaranao masiny izahay, sady mangataka aminao, mba hampidinanao ny fanainao masina ao amponay noho ny teninao. Hanjakany sy anapahany aminay araka ny sitraponao. Ary izy ny hampahatoky anay amin'ny fakapanay sy ny fahoriana rehetra. Hitarika anay amin'ny fahamarinanao. Hanoeranay ny fahadisoana rehetra. Mba hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny asa tsara rehetra. Mandrapahatrara ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalanao ihany izay miarabela sy miara-manjaka amin'Andriamanitra ray sy mifanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Ambaky ny tenin'Andriamanitra isika, zany de amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny bokin'ny Joelam-paminany toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Joelam-paminany toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko io amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanakareo lahy sy ny zanaka vavinareo, ny lahy antitranareo any nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia andatsahako ny fanahiko io amin'izany andro izany. Ary anisy fagagana eny amin'ny lanitra sy ety an-tany aho, dia ra sy afo ary setroko mitakosina. Ny masoandro ampidinina ho maizina, ary ny volana ora alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehovah, zay sady lehibe ny mahatsiravina. Ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah, dia ho afa mandositra. Fa ho an-tendrombohitr'i Ziona sy an'i Jerosalema dia hisy sisa afaka, arak'izay voalazan'i Jehovah, ary izay antsoan'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Ny epistily masina dia ho hitantsika amin'ny epistily amin'ny soratan'ny Paoly an'ny Efesianina. Efesianina toko faharoa, ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Efesianina toko faharoa, ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra, ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no nanantsika roa tonta fanatonana.

ny filazany tsara andrasantsy anjarantsika androany dia amin'ny filazany tsara masina no soratany jaona jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo amin'ny anaran'i jesosy raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary fo ao anatinareo tsy hamela anareo ho kamboty aho ankaty aminareo aho vetivety foana dia tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita ahy satria velonao dia ho velona koa ianareo amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no ti ahy ary izay ti ahy no tiany raiko ary izaho ti azy ka iseho aminy amena.

0: aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finonombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra raisom-panao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisom-po, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

e arrivava che si chiaretta. Mi sotto non sai Gesù, am soffoni sao. Nan mesa non ti ftoniti, anam barano anai, fatena patecosta niandro. Dima puluandro sai, efa puluandro vezvezena, ar fuluandro milaza cua, ni did fulu. Amula vlano anai. Tane nefra nita nefa pultona, namula vlano nisraheli. Kana tunga nisru, ande arkan did nandremantra. Ary zay koa, 50 andro aorina ny paska, no mula volana ho anay, handeha araka ny didin'Andriamanitra, ary ny fanahy masina no mahatonga izany. Jesosy io, midira ato anatinay, mitoera ato anatinay, ary tsy fohy eo aminao zahay, mba ho tena ny fanahy masina amin'izay, no mula vola ny fiainanay, ny fanahy masina amin'izay, no melona anay amin'ny teninao, ary ny teninao tonga nofo. Mamelany elokay, mamindrafo aminay. Manana toetra maro samihafa zay Jesosy. Manana fomba maro samihafa zay Jesosy. Ny ankabeazany reny, ary ny ankamarony, dia fahotana, tovozina amin'ny fiarahamonina. Fahotana, tovozina amin'ny rivotra misy, ka lazaina hoe zao tontolo izao. Mangataka zay Jesosy. Atao fitoerany fanainao masina ka zahay no manova izao tontolo izao fa tsy izao tontolo izao no hanovanay. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, manamboara anay, manefe anay, mamolavolahanay, ary ataovy tena tompo ho anahy ianao, ary zay mpanomponao mahatoky na mikely na mive. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ny roa andriavana dia ho hitantsika amin'ny filazantsara no soratany Jaona. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa de esoriny, fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa de amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo, tomoera amiko ary za ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamofo azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo ny sampany. Mizay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana izy ka malazo, ary angolona izy ka tsipy eo anaty afo de ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo zany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka nitiavany ray a no nitiavako anareo, tomoera ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo de hitoetra ny fitiavako, tahaka nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Zany zavatra izany de efa nolazaiko taminareo, mbo vao anatinareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Riray masina o, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminao ireny amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Voalohany indrindra ry havana, dia miaraba antsika rehetra nahatratra ny zoandro ny Pantekosty izao.
zay tena mifampitohy tsara amin'ny Paska. Fa ny Pentecosta sy ny Paska dia tena fanahindraindrana ary tena fanamafisana ny asan'ny fanahy masina natao amin'i Jesosy na koa eo amintsika. Izany indrindra no iarabanantsika satria velona Jesosy dia velona isika. Nanana fanahy masina Jesosy dia manana ny fanahy masina isika. Ny fanahy masina no mampitohy antsika amin'i Jesosy Kristy Tompo, mampiray antsika amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fa rehefa indro Jesosy avy natao batisa dia nitoetra tao amin'ny tany any ankavanana, sorony havanana ny fanahy masina, ary nanomboka teo izy dia nanomboka niaty tamin'ny devoly zay mahatonga fakapanahy mampanota ary ny fahafatesana dia tambiny ota. Niady tamin'ny devoly izy, izany hoe niady tamin'ny fahafatesana, niady tamin'ny fakapanahy, ary naseho tamin'izany ny afetsen'ny devoly mampiasa soratra masina mba andavona ny olona ho any amin'ny maizina. Nefa koa soratra masina no ino fa nandresen'i Jesosy azy? Inona raha mahasamihafa le soratra masina nampiasain'ny devoly sy ny soratra masina nampiasain'i Jesosy? Ny soratra masina nampiasain'i devoly dia nampiasaina mba hampiala ny olona amin'Andriamanitra, mba hahatonga ny olona hanamaivana zay tenin'Andriamanitra, mba hahatonga ny olona tsy eritreritra fa tsy ny tenany ka ny tenany no lasaAndriamanitra, araka ny fakapana lehibe nataon'ny devoly tamin'ny olombelona amin'ny Genesis 3. Langa zany ny devoly tamin'ny Eva fa tsy tian'Andriamanitra ianao hitovy aminy, fa raha mihinana ny voankazo io ianareo dia alalan'ny tsara sy ny ratsy ary hitovy aminy tanteraka. Ny olombelona hitovy amin'Andriamanitra, izay ny fakapana narosy ny devoly. Ny olombelona zay andohalika eo anatrehan'ny devoly no fitediavana voninahitra. Ny olombelona avita zava-mahaganga amin'ny alalan'ny herin'ny devoly na dia soratra masina aza no ampiasainy. Movatsy zany no hita amin'ireny omby asy ireny, movatsy zany no hita amin'ireny mpisikidy ireny, amin'ny doany, amin'ny bilo, amin'ny fanomponany razana ma rehetra, amin'ny fanomponany fasana rehetra, soratra masina no ampiasainy. Asiany baiboly aza, asiany hira masina aza amin'ny resaka fahafatesany ireny. Nefa fanalavitana amin'Andriamanitra, fanindraindrana ny maha olombelona ny olombelona mahavita zavatra. Fa ny Jesosy kosa dia indro fa tena fampiraisana amin'Andriamanitra, fampiraisana amin'ilay tenin'Andriamanitra, fampiraisana amin'ilay mpahary Andriamanitra ray, amin'ilay mpanavitra dia ny zanaka, ary ny fanahy masina no mampitambatra amin'izany rehetrarehetra izany. Ary ny asan'i Jesosy ray manontolo dia asa fiarahan'ny ray, ny zanaka ary ny fanahy miasa, ka ny mpanamboatra ny mpahary miara-miasa amin'ny mpanasitrana, amin'ny mpandresy, amin'ny mpandrava ny herin'ny fahafatesana rehetra. Ary rehefa Jesosy aza rehefa maty dia mifanahy masina no nanangana anazy, nanalaza avy amin'ny fahafatesana, ka natonga azy ho tsy resy ny fahafatesana intsony, naoviana, ary tsy resy ny fahafatesana atr'izay atr'izay izy. Zany no marina, ary nambarany zany fa ho avy ny andro zay samborina ny zanak'olona hisetrasetrahana aminy, hamatsiana azy, andefonana azy, hamonoana azy, andevenana azy, kanefa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Hoy Jesosy fotoana maro talohany trangany zany rehetra zany, ary iza no nanangana azy avy amin'ny fahafatesana? Ilay fanahy masina zay nentin'Andriamanitra namorona izao tontolo izao. Tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia fanorenana vaovao no misy, resy tanteraka ny fahafatesana, resy tanteraka ny fahotana, resy tanteraka ny devoly. Zany ny zavatra mitranga. Ary amin'ny andro ny Pentecosta
de zay fandreseny izay no tena indraindraina tanteraka zay manana ny fanahy zay taria ny fanahy no zanak'andriamanitra ary raha ny fanahy mitoetra ao anatintsika dia ny hevitry ny fanahy ny asan'ny fanahy ny teny zay avy amin'ny fanahy zany no lasa fiainantsika tanteraka ary io no anjara filazantsara torina amintsika amin'ity andron'io ity dia ny tena voaloboka sy ny sampany miray amin'ny voaloboka ny tena voaloboka iza no tena mahatonga ny tena voaloboka ho tafaray tanteraka amin'ny sampany dia ny fanahy dia ny fanahy fanambaran' jesosy fa raha tsy miray amin'ny tena voaloboka ny sampany dia alavo izy ary hoesorina teo izy dia dorona izy alefany amin'ny nino hafo zany hoe zay rehetra tsy miray amin'i jesosy dia tsy mahavokatra araka an'i jesosy ary zay rehetra tsy miray amin'i jesosy dia tsy mahatanteraka ny asan'i jesosy fa mahatanteraka ny asan'ny devoly misy ny amiditra-piangonana fa tsy miray amin'i jesosy tahaka andre olomaro zay nanaradian'i jesosy atraizatraiza enatra amin'ny sampandrofia nane osana osana ry zanak' davida nefa miray amin'i jesosy ve tsia tsy miray tamin'i jesosy ny pirofony rehefa nasain'ny pilaty ny safidy izy ireo izany tianareo barabasy sa lay jesosy milaza azy ho mpanjaka ny jiosy barabasy lay jolahy zany ny fidiny ary io mandrakariva no sary eo amin'ny fiainany olona zay tsy manana ny fanahy masina rehefa tonga ny fakapanahy rehefa tonga ny devoly hampanota azy dia mifanahy masina miteny manao hoe iza ny tinao jesosy sa io fakapanahy io lay devoly ao anaty zay efa navela hiditra ao anaty hibaiko io no miteny hoe ny fakapanahy no safidiako tsy misy olona manotaka avy hatrany de manota fa misy fanahin'andriamanitra miteny azy mandrakariva hoe ota io fandavana ny tenin'andriamanitra io fandavana an' jesosy io nefa misafidy ny ota ny olona ary tsy ny anarana no mahamasina fa tamin'ny andron' jesosy iza ny tena nitarika amin'ny vahoaka hanota hamono an' jesosy movatsy ny fariseo movatsy ny mpisorona movatsy ny mpanoradalàna reo rehetra mpitarika amin'ny fiangonana reo nitarika ny olona hanota firifiry mo ry havana ny olona zay mijery reo mpitondra fiangonanareo ka lavonyreo mpitondra fiangonanareo amin'ny fitondrantenany amin'ny fiteniny amin'ny fifaneraserany mitarika ny olona hiala amin'i jesosy fa anaraka ny fakapanahy ary ny fakapanahy ankehitriny de tsinona fa ny fomban'izao tontolo izao ankehitriny ny fomban'izao tontolo izao mihitra misesika eo amin'ny fiainany kristianina tonga ny am-piangonana tonga nyreny lazainy lanonam-piangonana reny mariazy hamasinina any am-piangonana fa rehefa tonga ny amin'ny espasy any amin'ny hôtely ny fomban'izao tontolo izao ny faratsin'izao tontolo izao ny falotonyizao tontolo izao zany misy amin'ireny ary tsy vitan'izany fa amin'ireny hoe lanonam-pianakaviany ireny movatsy ny fomban'izao tontolo izao no tena raina mova amin'ireny hoe fikambana amin'ny fianakaviany ireny movatsy ny famadiana ny asan'ny maizina ny asan'ny maty ny asan'ny sampy zany no rahana fa lazaina hoe zany mahamalagasy ny malagasy tsia zany mampanota ny mpanota zany marina zany mampanota ny mpanota ary fahotanan'olovaina avy any velany zany netindrazao tonga teto tamin'ny voalohany raha miaraka mianatra tamin'ny tara ianao fa rehefa mifanahy kosa no tonga rehefa fanahy kosa no tonga zavatra hafa no miseho fa ahoana jerentsika amin'ny petera petera de nandany jesosy na de ninina aza hoe na hiala aminao reo rehetrareo za tsy hiala aminao nefa nitranga de zao intelo nandany jesosy izy fa rehefa tonga kosa ny fanahy masina tamin'ny andron'ny patekosta iza no nitory nanambara
Jesosy Kristy maty tombony azo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty nanrotsaka amin'ny fanahy masina miova tsy petera miova ny zavatra rehetra rehefa ny fanahy masina no endry fanraisina mitoetra ary mibaitro zao ny teny jesosy zao ny tena voaloboka ianareo ny sampany ny sampany ny ray amiko dia mamokatra be zao no tena voaloboka voaloboka tanteraka mitsatoka ao amin'ny tenin'andriamanitra io tenin'andriamanitra io baiboly io io ny tenin'andriamanitra hitsatohan'ny voaloboka ary io tenin'andriamanitra hitsatohan'ny voaloboka io de ilay tenin'andriamanitra tonga nofo ary ny tenin'andriamanitra tonga nofo mahatonga tantara manova tantara io tenin'andriamanitra tonga nofo nanovany tantara tamin'ny nafatesany tombony azo fijaliana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty nandresena ny asan'ny maizina rehetra satria hoana ny fanahin'andriamanitra no ao anatin'io tenin'andriamanitra io ny fanahin'andriamanitra no ao anatin'io tena voaloboka io ka lay fanahin'ny famoronana lay fanahin'ny fanavaozana lay fanahin'ny fanamboarana lay fanahin'ny fanadiovana lay fanahin'ny famasinana lay fanahin'ny herin'andriamanitra zay no anatin'io tena voaloboka io ary zay sampana miray aminy no indy fa mahavokatra mahavokatra voaloboka zany no izy inona no asan'ny voaloboka ny asan'ny voaloboka voalohany de zao rehefa vela iotrika izy de lasany kola mandresy ny aretina manadio ny aretina manadio ny toepo rehetra manadio ny fiainana rehetra zany hoe mahatonga fibebahana ny asan'ny fanahy masina tovozina avy amin'ny tenin'andriamanitra ary le tenin'andriamanitra nambara teo teny tonga nofo teny lasa tantara teny lasa fitiavana tonga nofo ka tsy mankahala an'andriamanitra fa tena miray amin'andriamanitra zany loh izy lay fanahy ao anatin'ny tena voaloboka no ino fa mikoriana ao anatin'ny sampana ary lay sampana manovo amin'ilay fanahy ao anatin'ny tena voaloboka le sampana manovo ny teny rehetra tonga nofo ny teny rehetra manova tantara ao anatin'ilay tena voaloboka ary ny sampana manovo ny fanadiovana ny fanamasinana fanoloratena eny manaiky tanteraka araky ny teny manao hoe aoka ny sitraponao natao fa tsy ny ahy zay sitrapon'andriamanitra mitoetra izy zay no lasa ato amin'ny sampana ka mahatonga ny sampana matsiary tena vetra hoe mpanota ianao sy ny tenako any zany raha tena samy fanahy masina mahatsiaro vetrany hoe tena mpanota de miaina ao anatin'ny fibebahana le miaina ao anatin'ny fibebahana tsy hoe rano masokely diminitra na tsasakadiny fa isan'andro isan'andro isan'andro de miambina ary mandresina nyteraka araka nyvoalazan'ny epistila amin'ny efesianna tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa miady amin'ny fanahy eny amin'nyrivotra zany hoe raha mbola velona ianao de tsy mitsahatra miady atrehanao mikasika ny devoly ary tsy hoe miady fotsiny fa tena mandresy zany devoly zany mandroso mankany amin'ny fahamasinana inona ny fahamasinana lay fanoloratena feno tanteraka zay ao anatin'ny tena voaloboka fanoloratena feno tanteraka hita amin'ny fitiavam-bavaka jereo ny filazany tsara eo ny fanoloratenan'i jesosy amin'ny atoandro izy manao ny asan'andriamanitra eo fovoan'ny vahoaka fa amin'ny alina koa izy manao ny asan'andriamanitra ao anatin'ny vavaka miray amin'ny ray mandrakariva miona mandrakariva amin'nyray zay no fantarany hoe miray tanteraka amin'ny tena voaloboka ianao mazoto ny vavaka manam-potoana anoloratena ao an'andriamanitra manam-potoana ibebana amin'andriamanitra manam-potoana anamasinanao ny tenanao ho an'andriamanitra hanadiovanao ny tenanao ho an'andriamanitra ka amin'izay fotoana izay lay ranonaina avy eo amin'ny tena voaloboka no mifindro aminao ary mikoriana ato anatinao tsy vitan'izany ihany ianao koa no miasany
teno nrambolopoka hoy Paul apostoly tamin'ny Timoty misy trody vakely ampahery anao zany hoe lay tovorosina avy amin'ny tena voaloboka de mampahery ny tena aloha mampahery ny tena aloha mahatonga miamatanjaka mahatonga mampanolo tena bebe koa mahatonga manao ny asa bebe koa ary to manana tena fifaliana araka ny teny rentsika teo hoe anana ny fifaliako ianareo anana ny fitiavako ianareo satria zaho tia ny ray ary ny ray tia de nareo koa ho tia mazava loatra izany ny fanahy masina no fanahyny fitiavana ambaran'ny Paoly zany Korintianina voalohany toko fahatelo ambe folo ny asan'ny fitiavana ary asan'ny fitiavana zay asan'ny fanahy mbola ambaran'ny Paoly koa zany amin'ny Romana toko fahavalo ny asan'ny fanahy mbola ambaran'ny Paoly koa zany amin'ny Galatiana toko fahadimy fa toy izao ny asan'ny fanahy vetivetesiny daholo zany zay fanahy masiny zay amin'ireo asany rehetra de lasa mampatanjaka ary renao tsara teo amin'ny asa tsara rehetra rentsika tamin'ny vavaka teo zany riavana zay ny firaisana zay amin'ny tena voaloboka ny firaisanao tanteraka amin'i Jesosy de mahatonga anao ho tia vavaka manam-potoana ivavahana tsy miandry ny alahady tsy miandro ariva ny andro ariva zay alohan'ny matory na ny andro maraina zay foazana fa ny fiainanao fiainam-bavaka tsy vitan'izany fa ny tena fahatarana an'i Jesosy koa de ny tenin'andriamanitra ny fampianarana ny tenin'andriamanitra ary ny azo ny fampianarana sady fampianarana amin'ny vava fampianarana fitondrantena fampianarana fifaneraserana fampianarana amin'ny fifampitondrana zany ny anazy ny olona raha mety ola ratsy fanahy de ny maneso de ny mifosa fa Jesosy kosa nandray ny ratsy fanahy tsaroanao lay vehivavy zay nanositra menaka matro ny tongotr' Jesosy taohatrany Simona ry Simona de zao ny naneso an' Jesosy hoe raha fantany fampanoto io de tsy manakio kasianio izy fa Jesosy kosa nandray azy tanteraka ary natonga azy natao hoe raha mbola toria amin'ny filazany tsara de olazaina ny anaran'ity vehivavy itya tsaroanao lay vehivavy tratra ny jangajanga etoko moa de mahaganga ohatra ny vehivavy no tratra mijangajanga aiza le lehilahy ny jangajangany ka misy vehivavy mijangajanga amin'ny tenany fa misy ny lehilahy ao nahoana ny lehilahy vela mandeha ary io ny tena zavatra tsy maintsy tsy nirina sy ahitsy eo amin'ny fiainany fiangonana amin'ireny absolisiona reny misy olona atao absolisiona iza no mitrango ny vehivavy fa aiza le antony anaovana azy absolisiona aiza ny lehilahy nahatonga an'ny absolisiona tsy hita mitranga eo fa zao kosa nataon' Jesosy tamin'ireo lehilahy maro zay tonga manameloka azy zay tsy nanota taminareo naoka torabato azy voalohany ny ala tsy kelikely ary ny zokony ny ala taloha hoy ny filazany tsara ary farany tsy hita maso izy ireo de hoy Jesosy raha vehivavy aiza reo zay nanameloko anao namaly raha vehivavy manao hoe tsy eo izy tompoko de hoy Jesosy zaho koa tsy manameloko anao amin'izao sitsy izy zao aza manota intsony neny Jesosy zany ahoana lasa mpampahery ny hafa lasa mpampatanjaka ny hafa amin'ny asa tsara amin'ny fibebahana amin'ny fanoloratena izay ny olona miaraka aminao ve lasa mia matanjaka ara-panahy amin'ny fitiavana ny tenin'andriamanitra amin'ny fitondratena masina sa lasa manaradianao amin'ny asa ratsy ataonao araka ny teny hoe zay miaraka ny amboalambo de amboalambo nisy olona nianatra fahotana vaovao ve amin'ny fiarahany aminao nisy olona mai vao mainka tafaletsa tafalatsaka amin'izay mampivaronavo azy ve rehefa niaraka taminao tsy misampa tsy miray amin'ny tena voaloboko ano zany tokony hoe sorinao arina na telo hafa zany ny zavatra ambara fa ny olona zay miray amin' Jesosy sady izy me matanjaka ara-panahy no mampatanjaka ny hafa amin'ny ara-panahy izy raha teo mitoetra tanteraka ao anatin'ny arato zay nanaratoan' Jesosy azy nosy lasa koa mpanarato hanarato ny hafa riavana malala ny asa amin'ny fanahy masina manova fiainana tanteraka pirofony zany ny fiainany Paoly Saoly taloha mpanenjika mpakatoa ny fitoram-bato any Stefana
fantiny tatỳ faranasa apôstoly ny tety na vita maro lavitra no ny vitany jeraky ambe folahy fa izao le fitiavana fanahy masina fanahy ny fitiavana hita tanteraka zany amin'ny tapany faharoa vaky teny teo ny fanahy masina tena fanahy ny fitiavana fitiavana zay mampiray tanteraka amin'andriamanitra ray fitiavana zay mampiray tanteraka amin'i jesosy ka itenenan'i jesosy hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany zay ny nambara teo raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany raha mitoetra ao anatinareo ny teniko ahoana ny hevitry ny teny hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia izao la teny zany lasa nanova tanteraka ny tantara ny fiainanao lay teny zany lasa nanova tanteraka ny lalaka ijoranao ny zavatra tanfakendrenao ka tsy hoe teny tadidy tsenjery tsara mahatadidy tsenjery teny soratra masina ary tena porosina anao zany fa izao hita amin'ny fiainana la fiainana bakion' lay teny ka amin'izay fotoana izay dia afaka mangataka ny zavatra rehetra satria hoana lay teny mpanova tantara lay teny manteraka tantara lay teny manamboatra tantara zay ny eo anatinao ao ka raha mangataka hianao amin'io teny io tsy mangataka ho an'ny tenanao fa mangataka ho an'ny hafa mba hanovan'ny teny koa ny tantara ry havana zany atao hoe sampana miray amin'ny tena voalopoko zany nesy hoe avy atrany dia mitranga eo ndra sampana tsia ny tena voaloboka jesosy masina de masina madio de madio zany jesosy zany fa matoa le sampana miray am'le voaloboka natao grefy am'le voaloboka le sampana natao grefy am'le voaloboka ny sampana ary nanaovana grefy azy de ny batisa masina eo no nanaovana grefy azy nanaovana grefy azy ny fitaizana tamin'ny tenin'andriamanitra ny fitaizana tamin'ny vavaka zany koa ary io ny sarobidy indrindra natao grefy ianao ary ny tanan'ny ray nanao grefy ianao tamin'ny zanany tamin'ny alalan'ny batisa ao miasan'ny apôstôly ny hoe natao batisa amin'ny anaran'i jesosy zay ny voalaza ao ny ray mihitsy no manao grefy aminao amin'i jesosy kristy ary mifanahy masina no mitaiza zany grefy zany mba hatanjaka la grefy ka havokatra zay misy amin'ilay tena voaloboka sarobidy ty andro pantekosty ity andro fiovana ty andro amin'ny pantekosty ity andro ny fiainana tamin'io lasa fa fiainana vaovao no misy zany no misy ary natao hoe vaovao tsy hoe zavatra efa feno ratsy taloha na feno faratsiana taloha no iny fa lokoina vaovao de ino fa lasa vaovao ty na koa hoe via farafesina efa lodoka taloha no tapitapena de ino fa lasa vaovao ty tsia fa tena vaovao tanteraka ny fiainanao fa andriamanitra mahay manavao ny zavatra rehetra izy amin'io fanahy masina io nanaovana famoronana vaovao ho anao eo amin'ny fiainanao ary mifanahy masina zay niantso an' jesosy avy any an-danitra ho tonga tian-tany ho iraina anao ny sitrapon'andriamanitra dia za mifanahy masina zany koa tsy vitany hoe manamboatra amin'ny fiainanao fa maniraka anao hanarato hahatonga olo-maro hiditra ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra manomboka eo aminandraisana amin'ny batisa masina dia lasa apôstôly mpanarato ianao lasa apôstôly mpitarika ny olona hiditra ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra anao ary tsy hoe resaka zany fa tena tantara manova ny tenin'andriamanitra voninahitra ny eo an'andriamanitra resanakary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakzay raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny amin'ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary mifaraisana amin'ny fanahy masina amena.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia Papa Aranjanasolo Josefa, rektera ny Lima, fianaratsoa.

Ampitomboina ho aminareo rehetra ny ery havako malala ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Faly miarahaba antsika rehetra nahatratra izao andro Pentekosta fa nikory havana dia alahady natokana hitondranam-bavaka ny asan'ny FFPM na ny fiombona ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Izany rehetra andry havana no isaorantsika an'Andriamanitra ary dia manasa anao izay.

hiaraiombona amin'ny alalan'izao fanompo ampivavahana izao. Riavana malala, andeha arintsika hisaotra hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakitsika ny Salamo 80, ny 4 hatramin'ny 5. Salamo 80, 4 hatramin'ny 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an'i Jehovah ry tany rehetra, velomy ny oboka mihira, mankalaza an'i Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo firana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomaro, ka mioby ho anatrehan'i Jehovah mpanjaka, aoka hirondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, aoka hitehitanana ny rika, aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra, eo anatrehan'i Jehovah fa avy hitsarany tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Amen.

0: ivavaka isika ry havana. Endreny hafalin'ny fonay, ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, midera misaotra ry manome voninahitra anao zay, noho izao andro patekosta izao, ahatserovana ny nanomezanao ny fanahy masina, hiasa amin'ny olombelona rehetra, dia misaotra fa tombon'andro-pahavelomana omena ho anay zany, fitahina isan'andro san'andro no atobaka ao amin'ny fiainanay. Dia misaotra anao no zao andro patekosta izao, nahaterahan'ny fiangonana kristianina voalohany, ary dia ankehitriny mangataka ny fanahy masina izahay, hanavao sy asa aty anatinay, ka ny fanompoam-pivavahana tanterahana ny hery tompo, hanovozana hery vaovao, hitombonay amin'ny finoana, fa indrindra hiorenanay ao aminao Jesosy Kristy sy ny fanjakanao mandrakizay. Ka dia miasa aminay ry Andriamanitra fanahy masino, ary ankehitriny ry Tompo-Andriamanitra manatrefeno anay tsiraray avy, fa ianao ny tompon'ny fotoana izay tanterahanay, ary dia horenay hotsapanay ny asan'ny fanahy masina miasa ty anatinay, ka dia hitombo finoana izay azo ery amin'ny alalan'izao fotoana tanterahanay izao. Dia vangio Andriamanitro ny isa tokantrano e, vangio ny mpanomponao vonina hiaraka hivavaka kehitriny, matoky sy mino izay, fa tianay rehetra ianao, ary eneo zava-mahagaga indray amin'ny fiainanay, amin'ity andro anio ity sy amin'ny manaraka rehetra. Dia mitenena sy mampahereza ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, angatana izany hivavaka izany. Amen. Enoy amin'ny fanajana indray ry havana, sady eritreritro tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ambarany amintsika anio. Araha niara-niangona teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray. Fa azo ery anareo amin'nyilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samari ary hatramin'ny farantany. Amen.
1: Sabatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavolombelony.

Eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra nomeny antsika indray anio ry havana dia samy matsiaro isika rehetra fa tsy misy mahatanteraka na dia iray aza. Mpanota eo anatrehany isika ka dia mitarika anao ry havako andehantsika hifona hanetry tena sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra masina. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, fa mbola miteny aminay isan'andro ianao. Raha nanafatra ny mpianatra ianao tamin'ny andro fahiny mba tsy hiala ao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana iray, dia nakatoy izany ny fiangonanao. Ankehitriny Andriamanitro, izay ihany koa dia tianao mba tsy hiala eo amin'izay toerana na handehanao ny asa fanompoana raha tsy efa voatafy ny hery ny fanahy masina. Indraindray mantsy izahay dia mandeha amin'ny hery ny tenanay, tsy miaino ny feo ny fanahy masina, tsy manaiky ho fenoana ny fanahy masina. Indretsy izay Andriamanitro miverina aminao, mangataka famelan-keloka, fa tsy ho vitanay mihitsy ny asanao raha tsy manaiky handray ny teny fikasan'ny ray izahay, dia ny andraisanay ny fanahy masina lahery miasa ty anatinay atonganay ho vavy olombelona ao Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Andriamanitra rainay eo ty andro anio ity, aterahanao ny fanomezanao ny fanahy masina ho an'ny nofo rehetra. Akehitriny ary izay, tena miandrandra ary tena manaiky hamony varavara ny fonay, hidiranao sy toeranao ry fanahy masinao, fenoy ny fanahy masina izay, mba tsy le olona talotsony novelona fa olom-baovao, dia mifony izay ny amin'ny fahatsonay, ny amin'ny fahadalanay, ny tsy fahataterahana rehetra. Zay rehetra nataonay ka nampalahelo ny fanahy masinao, mangataka famelan'Andriamanitra. Dia ny ran'i Jesosy Kristy, ilay latsaka teo amin'ny anso hijaliana, anasa sy anadio anay, atonga anay tena olom-baovao, havaozy ny fanahy masina. Indreo ary ny mpanomponao Andriamanitro, manaiky indray hanavao ny fiainany, ka dia tario amin'izany fanahinao masina izany, mba tsy ny sitrapony tenanay intsony no atao. Tsy izay heverinay fa mety no tanterahanay, fa ny sitraponao irery Andriamanitro. Dia arotsay aminay ny fitahiana mananampy sady ampy, karakarao ny mpanomponao. Taio mba tena handray ny fahasoavana dia ny fanahy masina lay mpampianatra, lay mpitaridalana, fanahy masina lay mpampahery, lay mpisolo vava, anjaka ny fiainanay ka tonga anay tena zanak'Andriamanitra. Dia mino izay ry Tompo, fa ombanay hatrany ianao ary zao vavaka tanterahanay izao dia tena horenao, ho valianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana indray izany vavaka fifonana izany. Misaotra ry Tompo. Amen.

0: Ho anao ry havako malala izay nibebaka marina tokoa tamin'ny fonao. Dia matoky fa ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra fitiavana ary dia raiso amin'ny finoana, ny fanantenana, ny amin'ny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo ho antsika anio. Aza matahotra ianao fa momba anao aho ary izay merikerika foana fa izaho ny Andriamanitra ao mampaherenao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako aho. Izaho dia izao ihany no nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary efa nandevina ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tarehan'ny tany ianao. Voavelany elikareo noho ny anarany masina miderany Tompo ary amin'izao sisa izao aza manota intsony.
1: Sambatra ny olona zay ho velany.

Ny mpanota mahatsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elon-driavana dia manambara ny finoany, koa andeha iombonantsika ny fanekem-pinoana fahatelo ankehitriny, manao hoe:

Tonga eo amin'ny litorjia ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Milohan'ny vavaka sy ny famakiana ny perikopa voalahatra ho antsika anio dia ataontsika ny hira voalahatra.

0: hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay ao tsy mety mangina ny fonay, fa te hisaotra anao izahay. Manakambara sy holazaina aminay indray ianao anio, dia mangataka ny fanahy masina ho an'ny mpanomponao izay hamaky ny teninao, ianao nonokatra ny vava sy any endriny lelany. Mangataka ny fanahy masina izahay ho an'ny ray aman-dreny izay tondra ny afatra indray anio, feno izany fanahy masina izany, ka tsisy orenay afa-tsy ny feonao, ny fananao masina koa Tompo, ho amin'ny isa-tokantrano, ho amin'ny mpanomponao n'aiza n'aiza toerana misy azy, hiaino sy anaraka ny teninao, dia engane tena ho vonina andray ny fanahy masina izy, hameno ny fony ny teninao, hanovanay ny teninao, atonga anay tena olom-baovao, ary dia ianao fanahy masina anjaka aminay rehetra, ka ny androm-piainanay dia izany fanahy masina izany no hitarika anay. Dia mitenena Tompo, manavao izany fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Ezekiela mpaminany toko fa 6:30 20:20 ka hatramin'ny 20:30. Ezekiela mpaminany toko fa 6:30 20:20 ka hatramin'ny 20:30. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Koa atsovy amin'ny taranak' Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, sy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak' Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa izay naleanareo, ary hoamasinto ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah, hoy Jehovah Tompo. Rehefa miseho masina eo masony aho amin'ny ataoko rehetra. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angonitro avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentitro any amin'ny taninareo, dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko anatinareo, ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka ahy, ary onina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka oloko ianareo, ary izaho ho Andriamanitra reo, ary vonjeko afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Amen. Ary ny vakiteny faharoa dia arak'izay tao amin'ny filazantsara arakan'ny Jaona 20:14 ka hatramin'ny 20:30. Filazantsara arakan'ny Jaona 20:14 ka hatramin'ny 20:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy indray Jesosy taminy, adanana ho anareo, tahaka ny nandranandray ahy no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazay izany izy, dia nisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na eloko iza na eloko iza navelanareo dia voavela izany, ary naniza naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Amen. Ary farany ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 2:1-5. Asan'ny Apôstôly 2:1-5. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary nony tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivo mahery mifofofo ka nanenika ala an-tranon'ny angonany ary nisy lela maro mitareny afo miseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feny fanahy izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenenany fanahy masina azy. Amen.
2: Fanahy masina manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Milohan'ny andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra izay ampitondrain'ny ray aman-dreny ho antsika androany andriavana dia ny hira 25:7 no ndeha ho iraintsika, hira 25:7.

aminany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika amin'ny jaona toko faharoapolo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Jaona toko faharoapolo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary ondray jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka na ny raha ny ray ihany ho any rahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elokiza na elokiza no avelanareo dia ho vovely izany, ary na aniza na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Araka izany ry havana dia ny teny izay nataon'i Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianany izy taorina nitsanganany tamin'ny maty no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina ny vakintsika teo izao. Ary famarinana telo ry havana no azontsika tsongaina avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika teo ry havana dia izao hoe fiadanana ho anareo ho Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy. Fiadanana ho anareo ho Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy. Hitantsika izany amin'ny andininy faraika amby roapolo tapany voalohany. Raha verina vakina tozy manao hoe ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Eto ravana dia hitantsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy kristy dia nisy tahotra sy orohoro be tao amin'ny mpianatra satria tsy hitany fatiny. Ary nalaza be satria naparitaka tamin'izany fotoana izany ny hoe nangalary ny mpianatra ny fatin'i Jesosy. Dia natahotra ny mpianatra, mety nisy tamin'izy ireo fa nieritreritra andeha hitsoaka mihitsy nidetrano. Tena nyorooro izany ny ambarany eo ambony eo. Ka tao anatin'izany fotoana izany indrindra no niditra Jesosy. Nanidy ny varavarana, nanisy ny rindrina, tsy voasakan'izany izy fa dia niditra izy ary dia tonga dia niseho teo ampovoan'izy rehetra. Dia ambarany amin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo eo hoe nanonona fiadanana izy. Fiadanana ho anareo izy. Dia mbola naveriny indray izany teny izany amin'ny andininy faraika amby roapolo ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Izany hoe naveriny indroa mihitsy ilay teny hoe fiadanana. Tsy resaka fiarabana intsony izy izany eto fa tena teny tiany Jesosy hitoetra sy hipakany amin'ireto mpianatra reto mihitsy eo anatrehan'ny tebiteby sy ny orooro izay mianjady amin'izy ireo. Hitan'ilay izy, fantan'ilay izy dia nambarany fanondrony mihitsy hoe fiadanana ho anareo. Ary raha mijery anao anatin'ny Baiboly ao anatin'ny bokyny Jaona fotsiny izao ohatra, ny teny izay nambaran'i Jesosy ny fiadanana io any amin'ny toko faefatra ambin'ny folo dia rehefa nanambarany fialana izy. Nalahelo ny mpianatra teo anatrehan'ny filazan'i Jesosy hoe andeha, dia hozy izy manao hoe aza malahelo ny fonareo, fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Dia ohatra izany koa ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo rehefa niresaka ny amin'ny fahoriana izy, dia hozy manao hoe izany teny izany nambarako aminareo mba hanananareo ny fiadanako. Ity amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Ary eto indray ny toko faharoapolo dia mpianatra izay matahotra. Izany hoe ilay toko faefatra ambin'ny folo mpianatra malahelo, ny toko faharoapolo miresaka fahoriana, ny toko fahenina ambin'ny folo resaka fahoriana, ary ny toko faharoapolo dia olona ao anatina tahotra. Ka ao anatina toejavatra samihafa ohatr'izany izany dia manonona fiadanana Jesosy kristy. Ary izany nahatonga azy rehefa naniraka ny mpianatra dia nilaza manao hoe izay trano idiranareo tonony ao ny fiadanana. Tonony ao ny fiadanana. Zava-dehibe io fiadanana io. Tiany Jesosy anana ilay fitsaharana, ilay filaminan-tsaina, fitoniana reto mpianatra reto fa tsy tiany tebiteby sy atahotra ary alahelo toy izao. Izy mihitsy ilay andrinany fiadanana araka ny anambarany Isaia toko fasivy azy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Dia tsy mbola miova ry havana fa mbola tiany Jesosy anana fiadanana koa ianao sy izao, na dia ho ary ny toejavatra sarotra samihafa izay lalovantsika. Angamba mety malahelo tokoa ianao amin'izao fotoana izao, nylaozan'ny olona akaiky, na mety manana olana ara-pitiavana, na mety misy zavatra samihafa izay atrehanao mahatonga anao anjombona sy alahelo. Dia tadidio fa tsy tiany Jesosy toetra anatin'izany alahelo izany ianao, fa tia nanana fiadanana ianao. Ary tononona aminao amin'ny teny ity ny fiadanan'i Jesosy kristy, raiso amin'ny finoana izany. Raiso amin'ny finoana izany. Dia tahaka izany koa mety hoe misy zavatra mampatahotra anao na mampanahy anao na amin'ny hoavy. Mety amin'ny lafi ny asa io, na lafi ny fianarana io, na ny zavatra izay ataonao io nitetik'asa samihafa. Dia anio ry havana teteny aminao hoe raiso ny fiadanan'i Jesosy kristy.
hangataony fiadanan' jesosy kristy. Jesosy mihitsy ilay andrinany fiadanana. Ka rehefa miaraka amin'i jesosy kristy ny olona anankiray dia manana an'izany fiadanana izany koa izy eo amin'ny fiainany, hitoeran'izany fiadanana izany koa izy eo amin'ny fiainany. Ifiadanana io no mandrava ny tahotra sy ny tebiteby rehetra ao anatiny. Ary izany no mampiavaka antsika kristianina raha samy mandalo olana ihany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny olona tsy mivavaka mandeha manala azy ane izy, manala la zavatra manavesatra azy. Aiza? Any amin'ny boîte de nuit, any amin'ny zava-mahadomelina, any amin'ny filokana, any amin'ny fitsangatsangana samihafa, any no analany azy. Fa isika kosa eo amin'ny azo fijaliantsika ny manala azy. Alyvelantsika ho an'i Jesosy Kristy daholo, satria efa niteny izy mankanesa ty amiko izay miasa fatitra sy mahavesatra entana. Fa izany no mianareo fitsarana. Hoentina ny ziogantsika, hoentina ny fahoriantsika, dia avy eo ntsika homeny ilay fiadanana, ilay fitsarana, ilay zioga vaovao izay hanananao fiainana. Ary izany ry avana no tomana antsika mi'tian'io ity raiso ilay fiadananao amin'i Jesosy Kristy izay tononinao anao. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao izany dia izao hoe, manana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ve ianao? Mitondanao ry avana raiso ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Ao amin'i Jesosy Kristy mihitsy misy an'izany fiadanana izany. Dia ataovy zava-dehibe izany. Angatao hoe tompo ianao mihitsy no kitoetra ato anatiko, dia aoka anjaka ato anatiko ny fiadananao. Ataovy mahatsapa an'izany fiadananao izany a. Fa izany no natao niratsika. Raiso Jesosy tompo mpamonjy anapaka ny fiainanao, dia ho hitanao ilay fiadanana haharitra mandrakizay. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika ry havana, aizantsika mandray izany fiadanana homen'ny tompo antsika izany. Ny famerenana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe, maniraka anareo tahaka nany rahany ray ahy aho koa raiso ny fanahy masina hoy Jesosy tamin'ny mpianatra. Maniraka anareo tahaka nany rahany ray ahy aho koa raiso ny fanahy masina hoy Jesosy tamin'ny mpianatra. Hitantsika amin'ny andininy faraky amin'ny roapolo tapany bi izany sy ny faharoa amin'ny roapolo. Raha verina vakina tozy manao hoe, tahaka nany rahany ray ahy no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy dia nanisy hofinainaka ho izy tamin'ny raiso ny fanahy masina. Etsika ravana dia mahita fa maniraka ny mpianatra Jesosy, manome azy ireo mission, manome azy ireo asa. Asa izay tsy zavatra vaovao a, fa asa mitovy amin'izay nataony ihany, tahaka nany rahany ray ahy, izany hoe tahaka ny asa izay nataoko a no anirahako anareo, hahotanterahanareo koa. Manao ohatra ny asa izay nataoko ianareo izany. Dia rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ozy. Ilay fofinaina moa dia endrika ny fanahy masina ihany io, le fahavelomana, le fahariana vaovao izay entin'ny fanahy masina tsy raiso ny fanahy masina ozy. Izany hoe miara-dalana amin'ny fanirahana fandefasana ny olona anao ny asa, ny fanomezana azy ny fanahy masina. Inona ny antony? Satria tsy ahavita nahatanteraka ilay mission ampanaovina azy izy raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina. Ary raha mijery isika any amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa dia nambaran'i Jesosy Kristy anie izany, aza miala eto mihitsy ianareo izay to Jerosalema, amandra-panafy ianareo ny hery. Fa rehefa tonga ny hery, azo hery ianareo le filatsaka ny fanahy masina, mandehana amin'izay ho vavolombeloko a Jerosalema, Jodisy, Samaria, hatrany amparanytany, mandehana amin'izay rehefa tonga ny fanahy masina. Ary dia tena naseho amin'ny mpianatra izany a any amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa, rehefa tonga tokoa ny fanahy masina, tsy nijanona tao anatin'ilay efitrano nampatahotra azy tao ntsony izy, fa nivoaka amin'izay dia tonga dia nitory filazantsara na havita zava-mahagaga tao anatin'ny ray andro telo arivony ray ny bebaka. Satria nahoana? Ny rahana dia ny asa tao anatiny ny fanahy masina, ny asa tao anatiny ny fanahy masina. Be dia be manko ny zavatra izay tsy vita raha tsy misy ny fanahy masina. Anisan'izany ny asa fitoriana filazantsara izay anirahan'Andriamanitra ny olony. Fa raha mijery ny bokin' Ezekiela zao toko fahenina amin'ny telopolo, dia hatramin'ny hoe ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ao anatinareo ny fanahiko izy Jehovah, dia ho vitanareo ny manao ny sitrapoko mandeharaka ny fitsipiko sy ny didiko. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Aza miasa amin'ny herin'ny tenanao ry havana, fa meteza mandrakariva iankina amin'ny fanahy masina, fa tsy misaraka ny asa sy ny fanahy masina. Tsy azo sarahan'ireo. Raha mpianakaviana angamba ianao no mandre zo hafatr'reo na mety ray aman-dreny, manana mission any antsika e, dia ny fitezana ny zanantsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Toy izay anao hoe vitanao amin'ny herin'ny tenanao sy ny fahaizanao sy ny traikefa samihafa ve izany? Tsia! Miaraha amin'ny fanahy masina ry havana. Aza manao zavatra mihitsy raha tsy misy fitarihan'ny fanahy masina. Na dia amin'ny fitezanao an-tokantrano aza dia ataovy miara mandeha amin'ny fanahy masina ianao mitaizany zanako.
amin'ny asa izay tanterahanao, mety ho fivelomana io, mpianatra nety fianarana io, mety misy tetika asa samihafa izay ataonao, tena angatao mihitsy ny fanahy masiny hitarika sy hitaridalana sy hanolo-tsaina. Fa izany anie nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Izany no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny. Mba tsy handeha irery sika. Ary izany ny irantsika tsy handeha irery fa hiaraka aminao. Ka dia mba homeo ny hery sy ny fanahinao. Inty aho Jesosy, inty irao aho Jesosy. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina, misy zava-mahagaga ary havana. Misy zava-mahagaga izay vitanao. Ary tahaka izany indrindra isika mpitory filazantsara. Indraindray manko isika vizana ihany amin'ny fanatanterahana ny asa dia ketraka dia misy tena te hiembotra mihitsy, misy miraviravy tanana. So dia mba mandeha amin'ny herin'ny tenanao ianao fa tsy miankina amin'ny fitarian'ny fanahy masina. So dia tsy miheran'ny fanahy masina no hery andehananao ka mahatonga anao kivikivy so ketraketraka mitady lalana ametraham-pelana io. Fa raha tena ny fanahin'Andriamanitra ny miaraka aminao, tsy ho tonga amin'izany mihitsy. Tsy ho tonga amin'izany mihitsy. Ny fanahy masina ry havana. Ilaintsika io. Ivavaka ianao. Hanomana fampianarana ianao. Hitoro ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy angatahanao fanahy masinao. Miasa ampitenenao fanahy masinao. Miaramiko ianao. Satria izany ny zavatra aseho an'i Jesosy eto. Maniraka izy. Dia milaza hoe raiso ny fanahy masina. Raiso ary ny fanahy masina hiara hiasa akaiky aminao. Raha te hahita an'izany fombiazana izany ianao. Be dehibe ny ravana ny toetra izay ilaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fandeferana, ny fahalemem-panahy, ny fitiavana. Izany izao toetra andehanana mendrika ny fiantsoana izany. Fa tsy vitanao izany raha tsy ao anatinao ny fanahy masina, satria nivokatry ny fanahy masina daholo anie izany. Raha tsy izany dia ho fiatsaram-belatsihy fotsiny sisa. Fa vokatry ny fanahy masina daholo izany. Raiso ny fanahy masina ry havana. Aza ho tao zavatra kely foana izany miara-mandeha amin'ny fanahin'Andriamanitra izany. Fa ninoninona ataonao hatramin'ny zavatra bitika indrindra dia angatao ilay fanahy hiaraka aminao. Ary aza mandeha mihitsy raha tsy miaraka aminao ny fanahy masina. Fa tena ataovy mihitsy tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka aminao Andriamanitra. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao izany dia izao hoe manahoana ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao? Mitarika anao ve sa aingoaingony fotsiny teo izany hoe manana fanahy masina nefa tsy miasa, tsy mitarika, tsy ankinana akory ilay fanahy masina? Mitondra anao ary havana amin'nytian'io ity tena raiso ilay fanahy masina. Dia oka amin'izay zavatra rehetra ataonao, ny zavatra rehetra tanterahanao, aoka ny fanahy masina no ibaiko hitaridalana, hanampy anao, hahitanao fombiazana ao anatin'izany. Ny famaritana farany izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe izay eloka avelanareo dia voavela, ary izay tsy avelanareo dia tsy voavela, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Izay eloka avelanareo dia voavela, ary izay tsy avelanareo dia tsy voavela, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany nandinin'ny fahatelo amby roapolo. Raha verina vakina tosy manao hoe na elokiza na elokiza na velanareo dia voavela izany, ary na niza na niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Eto tsiaravana dia mahita fa manome fahefana ny mpianatra amin'ny zava-panahy lalina be Jesosy Kristy dia ny famelan-keloka. Nisy fotoana Jesosy Kristy namela eloka, nisy lehilahy marary miparalisisa, dia ozy hoe voavela ny eloka ao. Tonga dia niteny tolony hoe voay fa ahoana koa izany? Fa to manao miteniteny foana, miblasfema, mingavaka miteneny izany. Ngafaka miteneny izany. Andriamanitra ihany mamela eloka. Ahoana moa ty lehilahy ty no miteny hoe mamela eloka? Mamela eloka Jesosy satria manana an'izany fahefana izany izy, nomen'Andriamanitra an'izany fahefana izany izy. Ary eto dia omen'ilay mpianatra koa ilay fahefana. Nareo izy da noho ny asako, satria ny fanahiko no mitoetra ao anatinareo. Nareo no hanoy ilay asa. Noho izany a mandehana koa dia tonony amin'ny olona ny famelan-keloka. Zava-dehibe mantsy io famelan-keloka io, satria fana tian'Andriamanitra, tian' Jesosy anana fihavanana amin'Andriamanitra ny olona. Dia izay ny antony hanomezana azy ireo a ny famelan-keloka. Eto anefa ravana dia tsara ihany a no manisy fanazavana, satria indraindray moa lasa ady hevitra be mihitsy hoe inona ny tena hevitry ity teny ity. Fa rehefa jerevana izany dia izao hoe omeny Jesosy fahefana hanonona famelan-keloka. Dia rehefa jerevana dia rovino nampiasaina. Afaka miteny fotsiny va zany le mpianatra manao hoe voavela ny eloka ihanina, ihanina koa voavela ny elony. Ay, ihanina koa tiako voavela ny elony, dia voavela koa izany ny elony. Ary ananina ary izy mipetraka dia voavela koa ny eloka iny. Izay ve izany ilay izy sa inona? Dia tsy afaka hoe omeny Jesosy ilay fahefana ianao dia atao arak'izay tiany itiavana azy. Fa tsy maintsy mijery izany hoe taiza avy Jesosy ny namela eloka, ahoana ny nampiasana an'izany famelan-keloka izany.
Raha mijery zany zao ny soratra masina Lioka toko fahafito, nisy vehivavy tao an-tranon'i Simona izay niankohaka teo amin'ny tongotr'i Jesosy. Ny tomany dia nifafany tamin'ny volondohana ny ranomasina ny tongotr'i Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe voavelany elombe dia be fitiavana izy. Nomeny Jesosy famelan-keloka io vehivavy io. Dia tahak'izany koa ilay fanambarako teo Lioka matoka toko faharoa, dia tany Kapernaoma izy. Dia nentina niditra teo anatrehany teo satria be olona be, dia nentina avy any ambony tafitrano avy any ilay marary mi-paralisisy. Dia hoy Jesosy manao hoe voavelany elokao, izay vao niteny izy avy hoe be tao ny fandrianao. Dia tahaka izany koa ny amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny farakambin'ny folo, nisy ilay vehivavy azo tanana nijangajanga dia tonga teo ampoditry ny tongotr'i Jesosy, tia ny olona ho torahambato, ahoana io? Dia lasa nitsaikatsaika daholo, nitsaitsaika daholo ny olona nandeha. Dia hoy Jesosy taminy hoe za kosa tsy manameloko anao amin'izao sisa izao, asa manota intsony. Navelany koa ny fahotany io vehivavy io. Eo izany dia hitantsika sady amin'izany teboka anankitelo izany a, fa roviana Jesosy ny mamela heloka rehefa manantona azy ilay olona izay, rehefa miantoraka aminy ilay olona, rehefa tena manakaiky azy ilay olona dia omeny an'izay famelan-keloka izay. Ary roviana indray izy ny tsy mamela heloka, nisy fotoana izy izao dia ozy izy ny farisea hoe ianao tena Belzeboba ozy namelany nanaovanao fahagagana sy anina, dia ozy izy manao hoe tsy azo famelan-keloka ny olona zay miteny ratsy ny fanahy masinao izy, zay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka. Zany hoe tsy mizarazarainy fahatany fotsiny ny famelan-keloka fa ho an'izay olona nanantona sy ny antoraka teo aminy nanomezana izany famelan-keloka izany. Inona ny lesona azika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miovy izany ny driavana fa mandraka ankehitriny izao dia omeny Jesosy fahefana isika fiangonana, isika mpiadana, isika hirana, isika mpanompon'Andriamanitra hanonona ny famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'izay olona rehetrarehetra manantona sy miantoraka mitady an'i Jesosy Kristy. Ary izany ny driavana ny mahatonga izao ohatra ireny asan'ny fifoazana ireny, asan'ny mpiandry. Tononona ao anatin'ny teny mpahefana mihitsy io teny io hoe na elokiza na elokiza velanareo dia voavely izany. Ka rehefa mandoalika ilay olona manantona an'i Jesosy Kristy anay izy izany, mitady an'i Jesosy Kristy anay izy matoa mandoalika eo hoe, dia amin'ny fotoana iny a tononona aminy ny famelan-keloka. Dia raiso amin'ny finoana ry avana iny famelan-keloka iny, fa omeny Jesosy fahefana io mpanompon'Andriamanitra io hanome anao izany famelan-keloka izany. Dia tahaka izany koa rehefa lahady ao anatin'ny fampompivavahana, dia mivavaka, dia mandray tenin'Andriamanitra, dia mibebaka, dia ampitsanganina isika teo hoe raiso ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika, dia lasa manana fahefana anonona ny mpanompon'Andriamanitra iteny hoe voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina, noho ny anaran'i Jesosy Kristy izany nanonana ilay famelan-keloka. Dia raiso ny finoana koa izay teny famelan-keloka izay, satria tena tiany Jesosy anana voavela eloka ny olona rehefa toriana ny filazantsara, maniraka anareo izy, mandehana ianareo izay natokony ataonareo koa, dia izao tonoana ny famelan-keloka. Ilay fihavanana amin'Andriamanitra izany zava-dehibe izany, tena zava-dehibe izany. Ka rehefa tonga hivavaka ianao, tonga any am-piangonana ianao, mba inona ireny mba zava-dehibe aminao hoe ny azo ilay famelan-keloka ve, ny andray ilay famelan-keloka ve, sa inona? Satria tadidio tsara ravana fa sambatra any ny olona izay voavelany elony, sambatra ny olona izay voasarona ny fahotany ka tsy isain'i Jehovah eloka izy. Iny famelan-keloka izay tononona aminao iny dia famafana ny fahotanao iny. Ary izany ny anisan'ny zava-dehibe amin'ny mission izay ampanaovin'Andriamanitra amin'ny mpianany, ny ampibebaka ny olona, ny ahatonga azy hiala amin'ny ratsy, ny ahatonga azy hanantona sy hantoraka eo an-tongotr'i Jesosy ka hanomezana azy ny famelan-keloka. Ary izany koa ny tokony ho priorité antsika rehefa mitady an'Andriamanitra isika. Tsy ny andray fanasitranana vao Jesosy inona moramora kokoa no miteny va voavelany elo kosa amin'ny teny hoe be tao ny fandrianao, la ara-panahy aloha ny mahamaika dia ny famelan-keloka izay vao ny be tao ny fandrianao, la fanasitranana ranovo. Dia izany koa ry havana matoa izany tononon'i Jesosy manokana eto ao anatin'ilay mission ampanaovinao mpianatra, satria sarobidy io fihavanana amin'Andriamanitra io, io fandraisana famelan-keloka io. Ary mbola tononona aminao koa izany an'io, sarobidy amin'i Jesosy izany, ataovy laharam-pahamehana ho anao koa izany rehefa mivavaka ianao. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe manahoana ianao manana n'izany finoana izany ve ianao fa afaka ny andray ny famelan-keloka sy anonona izany famelan-keloka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Tetoananao ary havana amin'ity an'io ity, raha
ampanompon'andriamanitra ianao dia ampiasao zany fahefana omen' jesosy kristy anao zany, ary ampiasaina araka ny tokony ho izy a, tsy manara loatra fahefana. Misy manko ny havana mpanompon'andriamanitra sasany dia anaovany raha matahora indray io andiny tsoratra masiny io, dia ozy manao hoe aza manao zay mampalahelo anareo fa tonga dia tsy avelako ny elokarosy dia tsy ho voavela mandrakzay. Dia io teny io nampiasaina ny elokitra nangita tsy avelanao dia tsy ho voavely zany. Efa fanararota-pahefana indray zany ry havana, abus de confiance. Nomeny jesosy fahefana ianao dia ararotinao indray izy a, anaovana raha matahora olona dia lasa hitahirizanao alahelo. De zany ve no nataon' jesosy? Tsia, jerevy ihany foana zay nataon' jesosy. Ahoana ny nampiasany an'ilay izy? De zay no ampiasantsika azy, satria fahefana lehibe zay nomen'andriamanitra antsika zany, ary hoaninantsika fiangonana. Raiso amin'ny finoana, raiso amin'ny finoana ny teny famelan-keloka izay homenantsika, satria tiany jesosy anana fiavanana amin'andriamanitra isika. Zany ny zava-dehibe zany, ary de raiso nyfanay masina rava ny toetra anantsika ananantsika fahazavan-tsaina handray ny afatra zay homenyntsika araka izany. Raha fitinina zay rehetra nambara teo dia izao voalohany hitantsika teo hoe fiadanana ho anareo jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianana izy, dia mbola tononona aminao koa zany fiadanana zany. Fa tena tinana fiadanana ianao, isory ny tahotra, isory ny alahelo, isory ny fahoriana, raiso ny fiadanan'i Jesosy Kristy, raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny faharoa, maniraka anareo tahaka ny anarahan'ny ray ahy aho koa raiso ny fanahy masina ho Jesosy tamin'ny mpianany. Mbola maniraka antsika koa ny tompo ankehitriny ry havana, ary rehefa irahan'i Jesosy aza mandeha irery fa mety aiza hiaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra, dia ho hitanao fa hahavita zavatra tsy takatry ny saina ianao. Fa rehefa mandeha irery sika dia mety ho kivy soketraka ihany, satria miady rery dia mora reraka. Ary ny farany dia izao, izay eloka velanareo dia voavela, ary izay tsy avela aminareo dia tsy voavela. Ho jesosy tamin'ny mpianany nomeny jesosy fahefana isika ry havana, dia ny fahefana hanonona io famelan-keloka io, izay tsy isika ny tompon'ilay ifamelan-keloka fa i jesosy, satria mitoetra anatintsika izy, dia teanao an'io asa io izy, dia mifidy antsika izy, tonono ny famelan-keloka ao izy. Na iza na iza miantoraka eo amin'i jesosy kristy ka mitady azy, mibebaka marina, tonono ny famelan-keloka mba hatsapany ilay famelan-keloka ananany finoana, ilay firaisana amin'andriamanitra sy ilay fahadiovana izay omena azy amin'ny finoana. Dia ianao koa ary mandehanaka manaova toy izany koa, tsy homena ho an'izay olona tsy mibebaka io famelan-keloka io. Izany nodikany hoe na eloko io zany kita tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Tsy homena ho an'izay olona tsy mibebaka io, fa ho an'izay olona manantona an'andriamanitra ka mitady azy no homena anononana izany famelan-keloka izany, hanampy azy hatsapany ilay fitiavan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny rano ny voninahitra. Amena.

0: Ivavaka isika. Andriamanitra ary anay misaotra anao zahay. Ny amin'ny afatry ny Pentecosta izay nomenao anay tamin'ity fotoana ity. Pentecosta izay atsirovana ny nanomezanao ny fanahy masina tamin'ny nofirehetra izay mino anao nandray izany fanahy masina izany ka dia niorina ny fiangonana ary izany no antoko ny fiaina ny fiangonana satria ny fanahy masina dia manampy anay mba azaonay mijoro amin'ny finoananao mampahery anay eo anatrehan'ny fizahantoetra izay mahazo izao tontolo izao ary indrindra mpisolovavanay satria tsy fantatray izay teny ambara manoloana ny fizahantoetra maro samihafa manoloana ny fanenjena ny fitsapana aza fa ny fanahinao masina no ametraka tenya ao ambavana dia misaotra indrindra fa miorina mandraka kehitriny ary iorina ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao ny fiangonanao. Misaotranao ihany koa zahay fa miantso anay ianao mba ho vavolombelona eto amin'ity izao tontolo izao ity vonina izahay Jesosy Kristy Tompo ho vavolombelonao hanambara ny hatsaranao, hanambara ny herinao sy ny fahefanao, hanambara ny vaovao mahafaly. Tafioery ny mponomponao tsirairay avy, tafioery ny kristianina mba ho vavolombelonao tokoa ka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia hitory an-trano izahay, hitory ny filazantsaranao. Dia taio ny fiangonanao izay najoronao tamin'izao andro Pentecosta izao mba hiroborobo hatrany izany ary mba avita sy ahatanteraka ny anjaran-draikitra napetraka ao taminy. Da io ny kristianina tsirairay avy ao anatin'izany fiangonana izany mba andala hatrany a ny fiombonana ary tamin'ny fampianaran'ny apôstôly a ary ahatanteraka ny fivavahana sy ny famakina ny mofo. Ianao Andriamanitra no ny antso anay, ianao no ny fidy anay a, apetraka aminao izany mahavavolombelona izany. Tsy vitanay ny asa raha misaraka aminao izay. Tahaka ny voaloboka tsy mamoa raha tafasaraka amin'ilay taho amin'ilay fototra dia ianao Jesosy Kristy ka dia iombona aminao izahay, iombona aminao izay fanahy masino mahazaonay manatanteraka izany adidy izany. Ary efa tonga ianao eny amin'ny rahaon'ny lanitra dia hita vokatra aminay ianao. I Jesosy Kristy Tompo, taio ny fiangonanao, taio ny kristianina tsirairay avy isan'ny tokantrano ao ireo izay tsy salama ianao Jesosy anasitrana azy n'aiza n'aiza misy azy ao ny tokantrano izany, toeram-pitsaboana, any amin'ny hôpitaly rehetra any, na any amin'ny toby izay ametrahanao ireny mpanomponao ireny, anasitrana azy ireny ane ianao. Da io ihany koa ny firenenay mandalo fotoan-tsarotra fahasairanana izay iombonanay amin'izao tontolo izao, dia omeo anay hatrany Tompo ny vaaolana azahoanay miatrika izany fahasarotam-piainana izany. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay mametranay ny vavakay ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe
1: raha mandeha any an-danitra.

Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodranotononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitahy anareo an'i Jehovah ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny taviny aminareo an'i Jehovah ka manome anareo ny fiadanana.

0: andriamanitra irery any ny ny voninahitra
1: amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.
2: Dia mametraka anao eo ambany fahasoavan'andriamanitra ry havana ary maniry indray eona aminao amin'ny manaraka amen.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

Ampifaliana ry mpianatsaina no iara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Atao anatin'izao fandarana an-tsampana izao amin'ity takariva ny alahady ny pentekosta ity. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy izahay avy ety amin'ny radio feony filazantsara. Mahatratra ihany koa izao andro lehibe izao dia ny fetin'ny pentekosta izay atsiarovantsika indrindra ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Dia mirarony soa, mirarony tsara ho antsika rehetra izahay ary engany izany fanahy masina izay efa nomenantsika izany no hitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra ary hitondra antsika mandrakariva ho amin'ny lalan'ny fahamarinana amin'izao mbola andro-pahavelomantsika izao. Andeha hivavaka isika hanomboka izao fotoana izao, ametraka ny fiarahana eo am-pelatana ny tompontsika. Hivavaka isika Tompo. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay afaka nanomezanao anay indray izao andro vaovaonio izao. Dia ti alahady andro tsara, andro fitsaharana, andronao ry Tompo ity. Misaotra ihany koa ny amin'izao andro lehibe izay ankalazainay anio izao dia ny fetin'ny pentekosta. Atsiarovana indrindra Tompo malala ny amin'ny nandrotsahanao ny fanahy masina ho aminay. Dia engana izany fanahinao masina izany toetra petsaka ty anatin'ny foninay, ampitombo ny finoana ty anatinay ary ampiorina anay hatramin'ny farany amin'izany finoananao izany mba hahafanay mandova ny fiainana mandrakizay. Dia akininay isapetraka ifeno ampelatananao ary izao fandarana an-tsampana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray fa manakambara aminay ianao Jesosy Kristy Tomponay io, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Koa mitenena renao araka ny fombanao fa miaino anao izahay ary izay rehetra tanteraina dia atao voninahitra ho avokoa. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Irairay eo amin'ny firana FFPM no andeha ho atolotra ho antsika ho solom-pifandraisan-tanana amin'izao takariva ny alahady izao. Hira larana 5:30 ory fanahiny ray eo ambony.

fa hahazo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Fanahy masina, antokom-pihira ampizifaha.

fa izay tarihin'ny fanain'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanaim-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanain'ny zanaka natsangana izay iantsontsika hoe Aba Ray io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Manatre izao, adokom-pihira ny hiraka Akady Kely Lafy.

Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irandray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Avy fanahy, adokopihira ako ny paradisa maintirano.

Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy ny taridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay horeny dia holazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Fanahy masina, antokom-pira Fehizorobelanitra.

Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. Fa izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Mangataka fanahy, fifelona Jerosalema vaovao andohan'ny lakaka.

Fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. O avy fanahy masina, atokom-pira feo fitiavana FLM Tobilafy.

fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahiko aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Avy fanahy masina, koralina feo fiderana Ebenezera Sabotsinamena.

koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny mezavatsy hoan'ny zanakareo, tsy maika va ny raha izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ampidino eto, Koralina FPMA Paris.

ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka atonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Fanahy mahery, sampana tanora kristianina, feonanjo mara fitiavana, ambomandrozikary.

Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana teny ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika. Ilay fanahy mpandresy, atokom-pira Serafima FLM Matoby Ambohibao.

Mifarana eto indray ry havana ny fandarana antsampana tamin'ny takariva ny alahady ny pentekosta ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana teto ary ianao mpiaino ihany koa dia isaorana toy izany naharitra ny haino hatramin'ny farany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa hotononona ho aminao sy ny ankonanao. Hivavaka isika eto ampamaranana. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka indray ny fandarana antsampanay tamin'ity takariva ny alahady ny pentekosta ity. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao maro izay nafafinao teto, indrindra fa ny amin'ny fanahinao izay miasa mandrakariva aty anatinay. Engany tompony teninao rehetra izay norenesinay teto mba tsisy iverina any aminao foana raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehananao azy. Dia mangataka aminao izahay Jesosy Tompo ny anomezanao anay mandrakariva ny fanahinao masina, dia ilay fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana anao. Izany fanahizany anie no ameno anay mandrakariva amin'izay rehetra ataonay sy amin'izay rehetra aleanay. Dia misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra ary atao voninahitra ho avokoa izay rehetra vita sy tanteraka teto. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana Randriamiarisoa.

0: iraika amin'ny 0 tepokaro megahertz.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alahady amin'ny 8 ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny 8 ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jean.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alahady amin'ny 8 ora.

Nenaranjy Jesosy Kristo tompo mbola tratra izao vanimpotoana ny Pentekosta 25 sy 2 arivo izao dia ny fiadanan'i Jesosy Kristo tompo ny ho aminao sy ny ankohonanao. Tahaka ny mazatra dia andray ny tenin'Andriamanitra isika amaky izany, andray fanazavana fohy ary andray afatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany, indrindra fa amin'izao akatoky ny Pentekosta izao dia hafatra izay miainga avy amin'izany mahavanim-potoana ny Pentekosta izany no omen' Jesosy antsika indray amin'izao anio izao. Mialohany anombontsika izany nefa dia azavaiko tsotra fotsiny ny antsoina hoe Pentekosta. Raha ny atao indray miteny ny atao hoe Pentekosta dia avy amin'ny teny grika izy io fa tsy teny malagasy, dia midika hoe fahadimampolo. Izany hoe ny Pentekosta dia vanandro na fety lehibe anankiray izay ankalazaina 50 andro aorinan'ny Paska. Raha ao amin'ny Baiboly indrindra fa ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa dia voalaza fa tamin'io andro io no nidina ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly, ireo izay mpianatr' Jesosy, ary nisy famantarana toy ny rivotra mahery lehilavy teo ambonin'izy ireo, ary nahay ny teny tamin'ny fiteny maro izay tsy fantatra izy ireo. Dia io no heverina ho fiandohan'ny fitorianany ampahibe mason'ny filazaon'ny tsara, ary matetika dia antsoina hoe nahaterahan'ny fiangonana kristianina voalohany izany andro ny Pentekosta izany. Raha ny Pentekosta ihany no resana dia hevitra lehibe ao anatin'izany Pentekosta izany dia ny fanomezana ny fanahy masina, ary tamin'izany Pentekosta izany ihany koa no hery anomezana ny hery sy fahasahiana ho an'ireo mpino kristianina izay mpanaradian' Jesosy Kristy. Dia amin'izany andro ny Pentekosta izany no nanomezan' Jesosy azy ireo hery izay hiasa ao anatin'ireo mpino kristianina ireo. Ny fetin'ny Pentekosta ihany koa dia firaisan'ny olona izay samy hafa satria nahazo teny maro ary nahazo fampiraisana sy ny fampiavanana avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo apôstôly tamin'izany fotoana izany. Dia io no tenin'Andriamanitra izay momba izany Pentekosta izany no hakantsika lesona sy vatsim-panahy eto amin'izao fotoana izao. Araka izany ravana dia ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany dia ny 15 ka hatramin'ny 20 no tenin'Andriamanitra izay hakantsika vatsim-panahy amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny makitsika izany tenin'Andriamanitra izany nefa dia andaolo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Sotranao izahay ry Andriamanitra, ary zanakary fanahy masonao satria noho ny fitiavanao dia omenao izao fotoana lehibe izay fanandro sarobidy eo amin'ny fiainanay kristianina izao indray izahay. Mangataka aminao mba hanomeanay ny famondram-po sy ny famelan-keloka mandrakariva, mba hahatonga anay ho olom-baovao mandrakariva ao amin'ny fanjakanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izay tianay. Mangataka anao ihany koa ny fanahy masina izay efa nomenao anay dia hiasa betsaka ao anatin'ny fonay ka hiazona ny finoanay ianao mba hahazo anay manaraka ny sitraponao. Ankehitriny ary raha ambara ny teninao dia mitenena araka ny fombanao fa vonona iaino anao izay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiainojaina, araka ny efa nolazaina tetsy am-piandohana dia ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany avaka itsika manomboka amin'ny 15 ka mitsahatra amin'ny 20 no tenin'Andriamanitra izay hovakiana amintsika eto indray androany. Asan'ny Apôstôly toko voalohany vakiana manomboka amin'ny 15 ka mitsahatra amin'ny 20. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy ny nampianariny. Hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiana tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny, sady niseha koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny nijaliany fa velona izy ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra.

Ary raha niarany angona teo amin'i Jesosy dia nametraka azy ny hiala any Jerosalema fa hiandry ny teniny fikasana iray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa I Jaona hanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa hanao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko. Amin'izao va no hampodianao ny fanjakana ho any amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anareo ny fa ny halalany andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany ihany. Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombelona any Jerosalema sy eran'ny Jodia ary Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary efa nilaza izany Jesosy dia nakarina ho any an-danitra izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahana nitondra azy ka tsy hitan'ny maso intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo misy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsifotsy izay nanao hoe ary lehilahy Galileana nahoana no mijanona eto mijery lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Olive izay akaikin'ny Jerosalema. Amen.

0: Izany no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto izay lohevitra izay tiana ho tsindrina sy ho resahana momba izany dia ny teny hoe hahazo hery ianareo ny asan'ny fanahy masina sy ny iraky ny fiangonana araka ny asan'ny apôstôly. Ny boky ny asan'ny apôstôly dia boky izay tena hoe maneho ny fitohizan'ny asan'i Jesosy Kristy ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha ny filazantsara no mitantara ny nahaterahan'ny famonjena zany nahaterahan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tonga teto amin'izao tontolo izao, ny asan'ny apôstôly kosa dia manambara ny fomba izay hitohizan'izany famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao izany eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo isika riavana dia miresaka sy ahitantsika ny amin'ny fanamafisana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izany hoe manambara ny mahavelona azy fa tsy maty tao-pasana intsony. Miresaka ihany koa izy ary manambara ny amin'ny teny fikasana ny fanahy masina dia ireo iraka izay omeny Kristy ny amin'ny mpianatra ary ny fiakarany tany an-danitra izay namaranantsika any vakiteny teo. Ity andininy ity dia lasa vavahady mankany amin'ny Pentekosta satria manambara fa tsy avelan'i Kristy ho irery, tsy avelan'i Jesosy Kristy ho irery ny fiangonana fa nomeny ny fanahy masina ho hery sy bitaridalana azy. Ao ratin'izao vanim-potoana ny Pentekosta izao riavana izay ahitana ny fahalemeny finoana, ny fisarahana eo anivon'ny fiangonana sy ny fianakaviana sy ireo maro samihafa, ny fahakivianaraka ara-panahy ireo olana maro samihafa izay misy eo amin'ny fiainana andavanandro ary ny fahaverezan'ny fanaterana mihitsy azy dia ilaina ny miverina mandinika ny hafatry ny Pentekosta sy ny fampianarana izay momba izany Pentekosta izany. Eto mantsy raha jerevantsika ny asan'ny apôstôly izay novakiana tamintsika teo, ny olana izay mipetraka dia hoe asan'ny fanahy masina tokoa ve izany? Ny asan'ny fanahy masina, ny mahafiangonana ny fiangonana ary ny iraka kristianina araky ny fampianarana dia anisan'ny zavatra anankiray izay mafonja ato anatin'ity tenin'Andriamanitra izay olazaina amintsika eto ity. Voalohany indrindra amin'izany ary dia iresahana ny aminy hoe Jesosy Kristy velona sy manjaka no fototry ny finoana kristianina. Ny porosy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty riavana dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahatelo dia milaza ilioka fa naneho ny tenany ho velona tamin'ny porofo maro samihafa Jesosy. Ny finoana kristianina dia tsy finoana angano na hevitra fonomponosina na hevitra izay noforoporon'ny olombelona fotsiny ihany fa miorina amin'ny zavatra izay nitranga marina teo amin'ny tantara. Ny fahafatesany sy ny fitsanganany dia manambara izany rehetrarehetra izany. Eto isika dia misy zava-dehibe izay tsara ho tsindrina dia ny hoe raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny finoantsika, tsy nisy ny famelan-keloka ary very ny fanentenantsika zanak'olombelona fa tokony ho very sy veloana mandrakizay isika. Fa noho izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany no fandresena ny iota, fandresena ny fahafatesana ary fanombohan'ny fiainam-baovao indray ho an'ny kristianina rehetra izay vita batisa. Manaraka izany dia ny amin'ny fiakaran'i Jesosy Kristy sy ny fanjakany izay ho avy. Ao amin'ny andininy fahasivy ao isika dia voalaza fa nakarina izy ary nisy rahana izay nandray azy tsy ho hitany maso intsony. Ny fiakaran'i Jesosy Kristy riavana dia tsy midika fa fialan'ny fiangonana, tsy midika fa fialan'ny olona teto amin'izao tontolo izao fa midika kosa ary manambara fa ny fanambaran'ny voninahitr'i Jesosy, manambara ny maha-Andriamanitra azy tokoa izany rehetrarehetra izany, manambara ihany koa ny amin'ny fanjakany, ny amin'ny zavatra rehetra. I Kristy Jesosy Kristy tompo riavana dia mbola eo anivo fiangonana mandrakakehitriny amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny sakramenta, ary indrindra indrindra fa amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miasa isan'andro isan'andro isam-potoana isam-potoana. Noho izany dia tsy irery ny fiangonana, tsy irery ny kristiana rehetrarehetra vita batisa satria mbola velona sy miasa mandrakakehitriny Jesosy Kristy Tompo. Manaraka izany dia ny hevitry ny fiakaran'i Jesosy Kristy amin'ny tany an-danitra. Ny fiakaran'i Jesosy Kristy Tompo tany an-danitra riavana dia manambara fa Jesosy no tompon'ny tantara, manambara fa tsy resy ny ratsy ny fiangonana ary mbola mitarika ny olona mandrakakehitriny Andriamanitra, mbola manome ny fanahy masina mandrakariva izay mitarika ho amin'ny lalan'ny fahamarinana. Ao anatin'ny fahoriana sy ny fikorotanana eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mampahery antsika kristianina indrindra ny tenin'Andriamanitra izao fa mbola misy tompo izay manjaka, misy fanantenana izay mbola antena antsika kristianina, misy ny famonjena izay mbola omeny Jesosy antsika kristianina. Koa izany indrindra no hoentiny ity tenin'Andriamanitra izay nizarantsika androany eto ity. Ny fanahy masina no loharanonaina sy ny hery ny fiangonana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny teny fikasan'ny fanahy masina dia hoy Jesosy ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko voalohany andiny fahefatra hatramin'ny fahadimy hoe miandrasa ny teny fikasan'ny ray hatao batisa amin'ny fanahy masina ianareo. Tsy fanalefa tsy nalefan'i Jesosy avy hatrany hitory ny mpianatra satria efa nofanina izy ireo, satria efa nampianarina izy ireo, tsy tonga dia nalefany fotsiny izy satria tsy ampy ny herin'olombelona ny asa izay ampanaovin'i Jesosy azy. Fa ny pentekosta kosa, ny pentekosta dia manambara fa ny fanahy masina no manome hery ireo mpianatra ireo, ny fanahy masina no manome fahasahiana sy fahafahana mahafahana manao izany asan'i Jesosy izany, ary ny fanahy masina indrindraindrindra no mampiorina ny finoana, manome ny finoana ahafahany manatanteraka izany asa izany. Ny fanahy masina riavana dia ao amin'ny fotsika tsirairay avy, eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a dia zavatra izay tsy azo tsinotsiniavina ary tsy maintsy raisina ho an'ireo izay kristiana rehetra vita batisa. Tsy mahay mino an'i Jesosy Kristy nefa isika amin'ny heritsika, amin'ny saitsika, fa ny fanahy masina izay nomenantsika teo amin'ny batisa no ny antso ahy sy ny antso anao amin'ny alalan'ny filazantsara. Ny fanahy masina izay ao anatin'ny fotsika tsirairay avy no miasa ka mahatonga izany finoana izany ao anatintsika. Izany anefa dia midika fa ny finoana dia fanomezam-pahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany, ary ny fanahy masina no mamorona izany ao anatin'ny fon'ny mpino tsirairay avy. Noho izany tsy ny ezaka izay ataontsika zanak'olombelona no mamonjy antsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Eto ary ny fanahy masina dia miasa ao amin'ny tenin'Andriamanitra, miasa ao amin'ny batisa ary miasa ao amin'ny fanasan'ny tompo, miasa eo anivon'ny fiangonana amin'ny asa rehetra izay atao. Izany no mahazava-dehibe ny toriteny, izany no mahazava-dehibe ny famakiana tenin'Andriamanitra, izany no mahazava-dehibe ny fiainam-bavaka, ary izany no mahazava-dehibe ny fandraisana ny sakramenta masina. Ny fiangonana dia tsy velona amin'ny alalan'ny fientanentanana fotsiny tsotro fotsiny, fa ny fiangonana dia velona amin'ny hery ara-piatse amin'ny hery avy amin'Andriamanitra. Tsy velona hoe avy amin'ny fietse-po fotsiny, tsy velona avy amin'ny hoe herihery na hoe fahaizantsika zanak'olombelona fotsiny, fa velona amin'ny asan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta. Eto ary dia ho vavolombelona isika izay no tenin'Andriamanitra izay ambara eto. Napita tamin'ireo apôstôly ireo izany ho vavolombelona ianareo. Ao amin'ny andininy voalohany, amin'ny andininy fahavalo no ivonyity havatra izay anjarantsika eto ity dia ilay hoe ho vavolombeloko ianareo. Ny fiangonana dia tsy natao hijanona ho mpijery fotsiny fa voantso hitory, hijoro amin'ny fahamarinana ary hitondra ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Ny kristianina rehetra dia natsoina hijoro ho vavolombelona amin'ny teny sy amin'ny fiainany manontolo eo amin'ny fiainana andavanandro. ao Jerusalema sy eran'ny Jodia ary Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany aza dia midika izany fa tsy voafetra amin'ny toerana iray ny filazan tsara fa natao ho an'ny firenena rehetra. Ny Pentekosta dia manambara ny firaisan'ny olona rehetra ao amin'i Jesosy Kristy, tsy misy fanavakavahana na iza na iza, ary ny fitiavan'Andriamanitra izay tontolo izao ihany koa no mbola tsarovana amin'izany Pentekosta izany. Eto ary hamaranako izao tenin'Andriamanitra izay resahana eto izao, na ny hafatra izay homenantsika amin'izao vanim-potoana ny Pentekosta izao ry havana, dia ny hoe olona reraka ara-panahy isika raha tanora very fanantenana isika, ary ny fiangonana izay mangatsika isika, ny vanim-potoana sy ny fanahy masina izay ankalazaina amin'izao andro Pentekosta izao dia miantso antsika mba hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra, hifoha ara-panahy ary havelantsika hiasa ao anatintsika ny fanahy masina. Tsy mila olona izay lavorary Andriamanitra, tsy hoe ny lavorary ihany no tadiavin'Andriamanitra, fa ny olona izay manaiky ho tarihan'ny fanahy masina, ny olona izay mibebaka eo anatrehany. Noho izany dia antsoina ny kristiana rehetra izay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao mba hiorina amin'ny finoana, hijoro amin'ny fahamarinana ary hitory an'i Jesosy Kristy amin'ny fahasahiana sy amin'ny fitiavana. Amaranako izao tenin'Andriamanitra izao ary havana dia ny amin'ny Jesosy Kristy izay velona sy manjaka ao anatintsika, ny fanahy masina no manome aina ny fiangonana ary antsoina ho vavolombelona ny kristiana rehetra ao anatin'izany fiangonana izany. Eto ihany koa dia hita mazava tsara fa tsy avy amin'ny herin'ny olombelona ny finoana, fa fanomezana avy amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta izany. Ny Pentekosta noho izany dia tsy fahatserovana fotsiny ara-tantara fotsiny ihany, fa fanavaozana ny fiangonana, fanavaozana ny finoana indrindra indrindra, fa fanavaozana ny kristianina rehetra rehetra tsirairay avy. Koa amin'izao vanim-potoanan'ny Pentekosta 1:20 izao ry havana dia antsoina isika mba hino an'i Jesosy Kristy izay velona mba hahatonga hahavelomantsika hiasa ao anatin'ny fanahy masina, hahafahantsika mandray ny fanahy masina, mba havelantsika hiasa sy hitaridalana antsika ihany tokoa ny fanahy masina, ary hijoro vavolombelony ny filazantsara eo anivo izao tontolo izao isika araka ny fanirahan'i Jesosy Kristy mialohan'ny akarany any an-danitra. Dia izay no havatra izay hoentina amin'izao tenin'Andriamanitra izay nomena antsika izao, dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho amintsika rehetra hatramin'izao ka haritra ho mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 8 alina, famerenana ny alarobia amin'ny 8 alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy pasteur Jacob.
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?

hivavaka isika. Ry Andriamanitra be indra fo, misaotra sy mideranao izahay fa nomenao ity fotoana ity indray mba hihaino sy hanary ny teninao, koa mangataka anao izahay amboary ny fonay hanampaharetana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no angatahana izany.

ny tenin'Andriamanitra no tsongaina ho antsika indray riavana anio dia arak'izay voalaza ao amin'ny boky ny Nomery toko fahatelo amby roapolo ka ny andiny ny fahasivy ambin'ny folo. Nomery toko fahatelo amby roapolo andiny ny fahasivy ambin'ny folo. Toy izao ny fivakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy: Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy ho efainy? Na efa niteny va izy ka tsy ho tovony? Amen. Toky riavana tsy hoatran'izao. Tsy mba olombelona no miteny eto fa Andriamanitra andrianan'ahary. Tsy Andriamanitra maty fa Andriamanitra velona, mandre, mahita, miasa. Tsy Andriamanitra foronin'ny saina maneritreritry ny olombelona sy toloram-pahefana dia sandratra ho masina, fa Andriamanitra masina sy marina hatr'izay hatr'izay, tompom-pahefana. Dia ilay nilaza tamin'ny Mosesy hoe: izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Eksodosy toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo. Toetran'io Andriamanitra io ny mijoro ho masina sy marina ary mahatoky mandrakariva. Hamafisin'ny apôstôly Jaona izany manao hoe: mahatoky sy marina Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Rehefa Andriamanitra no miteny, tsy maintsy tanteraka izany. Fa hoy indrindra izy: ny teniko izay aloky ny vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia toko fahadimy amin'ny dimampolo andiny ny faraika ambin'ny folo. Tao amin'ny saha Eden'Andriamanitra no nilaza tamin'ilay mena rana fa sisy taranak'olombelona hanorotoro ny lohany. Tanteraka izany antaonany Marta teoriana ka nampangovotra ny Satana teo anatrehan'i Jesosy raha nilaza hoe: moa mifaninona akory izahay sy ianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy handringana anay va ianao? Lioka toko faefatra andiny faefatra amin'ny telopolo. Efa hatramin'ny fionany voalohany tamin'ny Abrahama, Andriamanitra no nampanantena ny ahazoany zanak'Israely ilay tany Kanana tondra dronono sy tantely. Anjato taonany mahery ta teoriana dia tanteraka izany tamin'ny andro ny tantanany Josoa azy ireo nandimbyan'i Mosesy. Minoa sy manantenan'Andriamanitra ao ianao fa ho tovony aminao tokoa ny toky ambarany aminao. Fantatr'Andriamanitra tsara ny vesatry ny olana mahazo anao. Tsaroa fa efa nomeny toky ianao ka nilazany hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny favalo amin'ny dimampolo. Tsy amelanareo hokamboty aho, araka ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny favalo ambin'ny folo. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy amby efapolo andiny faraiky ambin'ny folo. Koa apetraho amin'Andriamanitra ny fanahenareo rehetra, fa izy no miahenareo, hoy ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andiny fahafito. Olombofidiny ianao, maminy, tiany, ao am-pony mandrakariva ny anaranao. Tsy manadino anao velively izy, tsy ho langy anao vinanaoviana izay ambarany aminao. Fa raha hoy Andriamanitra aminao hoe: mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariako, dia ho tanteraka aminao tokoa izany. Koa minoa fa tena malala eo masony tokoa ianao. Tsy manao tsinotsinona anao izy raha mampiandry anao ny amin'izay valim-bavaka andrasanao avy aminy, fa mampianatra anao kosa mba hanam-paharetana hitomboan'ny finoanao sy fikiranao bebe kokoa aminy. Fa hoy Jesosy: izay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo. Koa inoy sy toavy izay lazainy soratra masina aminao hoe: miandrasan'i Jehovah ianao matokia ary aoka ahery ny fonao. Eny, miandrasan'i Jehovah
Salamo fa fito mropolo andino fa fatra mifolo. Fandriamanitra tsy anomerary ny olombofidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina ary mohita rehidrehetra va izy lazaiko aminao fa omeny rary ny faingana izy. Izao kosa naoko fantatrao, manana ny fotoan'Andriamanitra, tsy isika no mamaritra ny fotoana hamalian'Andriamanitra vavaka antsika, tsy anjarantsika izany. Teo imason'Andriamanitra ny fisian'ny asa nytery vozona nozakain'ny zanak'Israely tany Egipta. Fantany ny zavanisy, reny ny fitarainana, saingy ny fotoana no heveriny fa azo namaliana an'izany rehetra izany no nanatanterahany ny fanavotana azy ireo. Ny anjarantsika dia ny manambara ny fangatahantsika eo anatrehany. Mila mangataka isika ary zontsika izany. Jesosy rahateo dia mampirisika antsika hanao an'izany. Araka ny teniny hoe mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony de ovoana ianareo. Matio toko fafito andiny fafito. Saingy tsy fahefantsika kosa ny mandidy an'Andriamanitra hamaly ny fangatahantsika araka ny andro hiverintsika fa tokony azontsika an'izany. Miendrika fandidinan'i Jesosy amin'ny mahazanaka nalohaky ny kibony azy no nataon'i Maria taminy tao amin'ilay fampakaram-bady taokana. Fa hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoanako. Jaona toko faharoa andiny fahefatra. Manana faharetana miandry an'Andriamanitra ao fa ho valiany tokoa ianao amin'ny andro fantany fa hampody ny fifalianao aminao. Faharoa, Andriamanitra no mahalala izay mahasoanao. Indraindray dia tao mihevi tena ho manatsaina kokoa isika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mangata-javatra aminy. Toy ny milaza aminy hoe, ity Andriamanitra no ataovy amiko fa io no mahasoa ahy. Efa nilaza amintsika Andriamanitra hoe, izaho no mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Jeremia toko fasivy amby roapolo andiny fa raika amby folo. Raha toa moa ka mananjanaka vao iray taona monjy ianao ka ny hareza na lamina hitany eny an-tananao no itomaniany aminao mba ho lalaoviny, hanaiky an'izany ve ianao na dia zanaka nateraka ao azy izy? Maika fa Andriamanitra izay nahary tongotra aman-tanàna anao, fantany tsara izay mahasoanao. Ny aiky ny fahaiza mitantan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Davida mpanjaka ka nyloabavana anao hoe, soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Salamo fa sivy ambin'ny folo amby zato andiny fa raika amby fito. Ary tsarovy fa na dia mitaraina fatratra tamin'ny rainy aza Jesosy ny anesorana ilay kapoaka mangidy, dia fantany tsara fa Andriamanitra irery no tompon-tsafidy amin'izany. Ka hoy izy hoe, nefa aoka tsy ny sitrapoko any no atao fa ny anao. Matio toko fahenina amby roapolo andiny fa sivy amby telopolo. Mahareta ary amin'ny fivavahana, manantenahy fa hamaly anao Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny talohan'indrindra ka ho mandrakizay.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

Ari Andriamanitra nanao hoe: misy mazava

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain i caronte andrany matio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.fln-rff.org telefone 034 34 912